Klaverkvartet i D-mol. Det var musik af Dora Pejacevic fra Kroatien. Kroatisk komponist, der levede på hver side af 1900-tallet, blev knap 40 år gammel, skrev en del musik og blandt andet denne her kvartet, som lige er udgivet af musikerne, der spillede fra Kaleidoscope Chamber Collective. Her var de to violiner, en bratsch og en cello. Nu to af musikerne gået hjem.

Et lille ophold, en impromptu af Dora Pejacevic, to musikere fra Kaleidoscope Chamber Collective. Jeg har lyst til at få den bløde klarinet i spil, så jeg har fundet Mozarts klarinet-trio frem, den i S-dur, der hedder Keglebane-trioen. En virkelig dejlig indspilning med Sabine Meyer på klarinet, og hør, hvordan de tre musikere nærmest trækker vejret i takt helt fra allerførste tone.

Mozarts keglebanetrio, klarinettrio i S-dur med en stjernebesætning. Sabine Meyer klarinet, Niels Mønke Meyer bratsch og William Jun på klaver. Mozart, altså.

Så blev der fyret lidt mere op under kedlerne. Tredje sats fra Mozarts Divertimento i F-dur. Pablo Valletti sammen med Café Zimmermann. Her i P2-koncerten i aften kunne du høre rigen strømme i Robert Schumanns musik. Den strømmer også her.

0: Enetyde. Nummer 5. I det første bind. Komponisten hedder Philip Glass. Pianisten Víkingur Ólafsson. Og det var P2-koncerten for i aften. Jeg hedder Celine Hostrup. Nu er der natsværmeren. På genhør.
1: P2

Det her er P2, og det vi skal høre de næste 14 minutter er Tjajkovskijs symfoni nummer 5, førstesatsen, med Pittsburgh Symphony Orchestra og Manfred Honeck.

0: Efter 8 lange timer endte lørdagens regeringsforhandlinger. De fire partier, SF, de radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg omkring midnat. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
1: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
0: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi Marienborg. Det fortæller vores kollega Thomas Bull, der stod ude foran regeringsforhandlingerne hele lørdagen.
2: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
0: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
3: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
0: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
4: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
0: Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af Hansavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret på skibet. Dermed der kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. Søndag først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader.
5: Natsværmeren på P2.
6: Velkommen indenfor her hos mig. Jeg hedder Tina Rømer. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle, og lytte til lyde, klange og stemmer, der høres i natten.
7: Læg dig her hos mig i nat, hvor månens sølvstråle strækker sig langt ind i mit skulderblad. Sådan en nat, hvor jeg er lille og gennemsigtig, søvnløs og bekymret, fordi verden aldrig stopper, fordi dagen altid starter forfra igen. Læg dig her, mens mit sortsyn eksploderer ud over nattehimlens funklende kulisse, der ingen andre, som kan trøste mig nu, for ingen andre ager mig så blidt som du. Jeg er søvnløs i løs søvn, lister natten sig ind tungt.

samlet vores hjerter igen. Nu er det kun mig selv, jeg kan skyde skylden på. Kun mig selv, der tvinger natten i stå. Læg dig her, indtil pillerne de virker. Indtil drømmene de letter, og åndedrættet stagnerer. I morgen lover jeg, at jeg er mig selv igen. Men i nat er du det eneste, der holder mig fast. Jeg er søvnløs i løs søvn, lister natten sig ind. Tungt mørke

Læg dig her hos mig i nat, hvor mit bundløse mørke får os til at høre sammen. Jeg søvnløs i løs søvn lister natten sig ind tungt mørke mod min kind.

Det kom fra bandet Kiosk og Majbjørn Ørskovs ord til nummeret Søvnløs. Og så har vi hørt Quatango spille Marie LeBlanc. Og et skib tuder i natten og bølger bruser ind mod havnemolen. Vi skal her høre en sang fra Bretagne.

En af tre sange fra Bretagne af Jean Kras, som den franske sopran Patricia Petitbon sang og åndede igennem. Og nu skal vi høre Gustav Mahler af første symfoni og en sats, der er en sovemarsch, men som også er gør brug af en børnesang, som her har fået et noget mere dystert udtryk, sangen Mester Jakob.

Vi kom fra sovemarchen hos Gustav Mahler. Fra første symfoni, Tjekkisk Filharmonisk Orkester, spillede den fine sats. Og så tog vi hestevognen direkte tilbage til 1800-tallet, til filmatisering af en roman af Charlotte Bronte. Den, der hedder Jane Eyre. Og fra den film hørte vi My Edward and I, uddrag af Dario Marianellis musik til filmen. Nicola Benedetti på violin var det. Godt, nu synes jeg, vi trænger til noget andet. Til knap så meget følelse, knap så meget drama og til mere krop. Mere slagtøjsbåret musik tilsat fløjten, der blæser som vinden.

Vi har her hørt, synes jeg, et særligt nummer, som findes på et nyt album med Palle Mikkelborg, trompetisten, komponisten Palle Mikkelborg, der i samarbejde med guitarist Jakob Bro har skabt et album sammen, som er nyt her, februar 2026. Smukt, stemningsfuldt, og det her nummer, Capricorn, ramte mig rent, da jeg hørte det første gang. Det er som om, at det står som sådan en afklaret eftertanke. Og jeg afslutter Natsværmeren i øvrigt med et nummer mere fra det her album, som Palle Mikkelborg og Jakob Bro måske også har været med til at døbe Light. Før det hørte vi Carl Nielsen og Carsten Haugs aftenstemning med Det Svenske Mandskor Orfei Drenger. Og så fik vi lyden af bambusfløjte og rammetrumme ved Glenn Velez i nummeret Ramana. Søvnløs har jeg døbt denne natsværmer. Søvnløs i natten. Sleepless in Seattle.

som man gjorde det i midt-60'erne, lavede sådan en dejlig flødesovsudgave af jazzstandard Hokey Carmichael's Stardust med Nat King Cole og en masse stryger. Og et nummer, som er plukket til soundtracket til filmen Sleepless in Seattle, Søvnløs i Seattle. Og natsværmeren fortsætter med mere musik til jeres søvnløse. Her er det den perlende fine sats fra Felix Mendelssohns første klaversrive.

Vi kom fra klangen af mandolinen ved Avi Avital, omgivet af torpe og harpe i musik af David Bruce. Death is a friend of ours. Og her hørte vi fra Jane Austen-filmatiseringen Pride and Prejudice, Stolthed og fordom, musik af Dario Marianelli. Jean-Yves Thibaudet spillede Dawn.

Natsværmeren på P2.

Vi hørte tidligere musik fra Jane Eyre-filmatisering af Charlotte Brontë. Her var det Emily Brontës Stormfulde Højder fra en filmatisering, hvor Bernard Herrmann har leveret musikken. Det vender jeg tilbage til lidt senere i timen. Os søvnløse, vi kan jo mødes under fuldmånen. Det er titlen på det her.

Vi hørte her Dalsjorden fra balletmusikken til Tornerose, musik af Tchaikovsky, Tornerose koncertsuite, som Daniel Trifonov spillede uddrag af. Og før det, der var det Vuggevisen fra filmen Rosemary's Baby, musik af Krzysztof Komeda, en udgave med den polske trompetist Tomasz Danko og hans band. Og så hørte vi koret Watchers 8, der sang Charles Anthony Silvestri og Eric Whittakers Sleep. Og Maria Kalaniemi spillede på akkordeon under fuldmånen. Nu skal vi til andre himmelstrøg, og jeg har fundet to numre frem, hvor der klappes med. Altså hvor de bare næver af et instrument i sig selv. To ret forskellige numre. Det ene er kontrolleret, sofistikeret og et dansk nummer. Jeg begynder her med et virkelig svedigt nummer.

Oh ja, et dansk legendarisk album fra 1979. Badminton hedder det. Med musik af Aske Bentzon, og det var nummeret Mornings, vi fik her. I øvrigt med Palle Mikkelborg på trompeten her, fløjlhorn, og ham vender jeg tilbage til lidt senere. Og så hørte vi også Malim Mahmoud Ghania med nummeret Mimoun Maraba. Jeg lovede at vende tilbage til Bernard Herrmann og musikken til Stormfulde Højder. Jeg fik sagt, det var fra en tidlig film. Det er faktisk fra en opera baseret på Emily Brontes roman, som Bernard Herrmann altså komponerede. Og lad os tage et lyt på den. Et instrumentalt uddrag her har jeg fundet frem. En nocturne.

Efter Bernard Herrmanns Nocturne, der stammer fra operaen Stormfulde Højder, så har vi her hørt rent islandsk hele vejen rundt. Det islandske kor Skóla Cantorum sang ordene af digter Vilborg Dagbjartsdóttir og musikken af Maria Markan Sigfúsdóttir. Kom vi nyr. Nu skal vi høre en dejlig dansk melodi i en helt særlig udgave. Fra Palle Mikkelborgs seneste album Light, der er udkommet her i januar 2026. Med Jakob Bro på guitar og Helen Davis på harpe, Palle Mikkelborg på klaver og flygelhorn, hører vi Thomas Laub og Jeppe Aakjærs Stille Hjerte, Sol går ned.

er en meget smuk udgave af Stille Hjerte Sol Går Ned, som Thomas Laub har leveret melodien til. Palle Mikkelborg, flygelhorn, klaver, Jakob Bro på guitar og diverse, Helen Davis på harpe og Thomas Lee Trulstrup skal også nævnes for Soundscapes. Her til sidst, frem mod midnat, så får du musik at sove til slet og ret. Det er musik af Max Richter, og det er funktionsmusik at falde i søvn til. Titlen er Sleep Dream 13. Værsgo, drøm sødt.

0: Jeg vækker dig lige med en afmelding her. Sleep Dream 13 af Max Richter. Jeg hedder Tina Rømer. Tak fordi du lyttede med på Natsværmeren.
1: Efter 8 lange forhandlingstimer forlod forhandlere fra SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat i går aftes. Og der er stadig et stykke vej nu til en ny regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi. Det fortæller vores kollega Thomas Bull, der fulgte forhandlingerne lørdag.
3: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter, og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobilerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt unge. På få år der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op.
5: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Imens Jonas Vingegaard lørdag satte konkurrenterne til vægs og fjernede den sidste rest af spænding i cykelløbet Giro d'Italia med sin etappesejr, så foregår det mere dramatisk i kvindernes version af samme løb. Hollandske Lorena Wiebes vandt lørdag første etape, men hun har nu fået frataget sin sejr og blevet smidt ud af løbet. Og det skete, fordi hendes cykel ikke levede op til de fastsatte krav. Wiebes cykel den varer nemlig 20 gram under minimumsvægten på 6,8 kilo. Sejren og den lyserøde førertrøje er i stedet blevet tildelt italieneren Elisa Balsamo. Søndag først tørt og skyde, men ud på dagen lidt eller nogen sol.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Lørdagens regeringsforhandlinger sluttede tæt på midnat efter 8 timers forhandlinger. Kun politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, gav en kort kommentar efterfølgende. Han synes, at der blev taget nogle gode ryk, men at der også mangler en del endnu, før man kan nå til enighed. Partierne SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet mødes igen senere søndag, og også Alternativet ventes at lægge vejen forbi Marienborg. Ingen kender det sande omfang og alvoren af det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo. Det siger vicedirektør i Læger uden grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen slår alarm, da der aldrig er blevet registreret så mange tilfælde på så kort tid, og fordi organisationen oplever, at indsatsen ikke kan følge med spredningen. Lørdag der besøgte Verdenssundhedsorganisationens direktør det berørte område og opfordrede til, at man fulgte myndighedernes anvisninger. Især i forhold til begravelser af de omkomne, da smittefaren er stor her. Og det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk de skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
1: Og det kræver jo, så man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
0: Flemming Conradsen vurderer desuden, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en decideret global pandemi, er meget lav. Forhandling eller hård hånd mod volden? Det er et af de afgørende spørgsmål, når colombianerne i dag skal vælge en ny præsident. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. På den ene side der står venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der fører i meningsmålingerne. På den anden side der står blandt andet højrefløjskandidaten Abelardo de la Esparia, der har varslet en lang hård kurs mod landets væbnede grupper, der blandt andet tæller tidligere medlemmer af den berygtede oprørsgruppe FARC. Og det bliver et valg mellem 2 forskellige tilgange til grupperne, siger Christian Almblad. Venstrefløjskandidaterne de håber, at de kan forhandle med oprørsgrupperne, og højrefløjen de vil gå mere hårdhændet til værks.
2: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær, og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er 2 forskellige veje, også der på de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
0: Hvis ingen kandidat opnår mere end 50% af stemmerne, skal valget ud i endnu en runde. Søndag først tørt og skyde, men ud på dagen lidt eller nogen sol, og dog mulighed for enkelte byer rundt omkring. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og køligst bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Det skyldes, at sæden i flere årtier er blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplanik, har set fortilfælde på.
1: I think it's fair to say that this case is the biggest.
0: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Der findes ingen fælles europæisk grænse for, hvor mange børn én donor må være biologisk ophav til, og dermed kan sæd fra samme mand sælges i store mængder på tværs af landegrænser. European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Flere end 280 blev anholdt i Frankrigs hovedstad i går, efter at fodboldklubben Paris Saint-Germain PSG genvandt Champions League-trofæet. I alt er 416 personer blevet anholdt på tværs af hele Frankrig, skriver nyhedsbureauet AFP. Tusinder af betjente blev indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne inden under fodboldfejringen, og politiet har blandt andet brugt tåregas. Sammenstødene skete blandt andet omkring PSG's stadion, hvor over 40.000 så kampen på stor skærm. En talsmand for politiet fortæller, at flere biler og butikker er blevet beskadiget. Hvordan man bekæmper vold er det gennemgående tema i dagens præsidentvalg i Colombia, og det bliver et valg mellem to forskellige tilgange. Kandidaterne på venstrefløjen vil forhandle med oprørsgrupper, mens kandidaterne på højrefløjen vil gå mere hårdhændet til værks. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er to forskellige veje, også der. På de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
0: Hvis ingen af kandidaterne opnår mindst 50% af stemmerne, så skal der en ny valgrunde til. Et kig på vejret her søndag den 31. maj. Først tørt og skyet, men ud på dagen sol og også muligheder for enkelte byer. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, lider du af for højt blodtryk, eller er pulsen også for høj, så kunne det være, at lidt Satie hjælper. Erik Satie er i hvert fald godt nede i tempo i sine gymnopædier, og vi fik en af dem med pianisten Fasile Say. Velkommen til. Nu pipler det frem fra nattens gemmer.

Så rullede dramaet ud i tidlig morgenstund. Puccini mestrer den her kunst af netop at rulle dramaet ud i for- og mellemspil, og samtidig lade os som publikum vide og have den der fornemmelse, at det er først lige om lidt, at det virkelige drama går i gang. Kunsten at holde en hen. Ja, det var Scala Operaens Orkester under Riccardo Chailly. Og kunsten at holde en hen, er det ikke det, der bliver kaldt at tease? Det gælder i hvert fald ikke det næste stykke. Der synker vi virkelig ned i følelsen, og så bliver vi der.

Den tidlige morgenstund kan have et dejligt, langsomt tempo over sig, og man kan få lov til at blive i det og dyrke det. Det gjorde Schumann i hvert fald i satsen her, en sats ziemlich langsam fra hans tredje klavertrio i G-mol med trio Vandrer. Og nogle gange skal man bare have det, den lille stund, hvor man kan få lov til at være i ro og i fred, ligesom langt ude i skoven.

Fra tindrende høj sopran til en velsyngende fagot. Bram van Zambeek på fagot i Mozarts fagotkoncert, vi fik anden sats sammen med det svenske kammerorkester og Alexej Ugrinchuk. Og inden da var sopranen Ditte Højgaard Andersen sammen med cellist Andreas Brandelid og Jakob Lorentzen på klaver i sangen I skovens dybe stille ro, som Jakob Lorentzen havde arrangeret.

Jeg mener ikke, han havde det så nemt. Den gode komponist Lange Møller, han var, hvad man vil kalde svagelig, og det var han helt fra barnsben af. Og han, ja, han blev bare tit syg. Det var ikke sådan hypokondri, tror jeg. Det var bare, han var svagelig. Men musikken står stærkt, heldigvis. Og det her, det var anden sats fra hans violinkoncert. Lars Bjørnkjær var solist, og Aarhus Symfoniorkester blev dirigeret af Giordano Bellincampi. Inden da et impromptu af Germaine Taillefer, spillet af Anna Fedorova. Og til alle dem, der mistrives og er svagelige og har det svært, så skal de bare have nogle engle, skal de. De kommer her.

Ja, nu ved jeg godt, at morgenen er jo virkelig vanernes tid. Man har sine rutiner, det kan da godt være, at der er nogen, der tænker, what? Det her, det er et stykke af Beethoven, en rondo, og den plejer man at få på klaver. Men her var den arrangeret af Erwin Schulhoff for fuldt orkester, og det var det tyske orkester fra Berlin, vi fik her i den her udgave af Beethoven Rondoen. Inden da engle sang, koncert Clemens sang, Carsten Seier Hansen dirigerede musikken, den er hat seinen Engeln befohlen, kom fra Mendelssohns oratorium Elias. Det næste stykke, det skal altså være for klaver. Det er det, det er skrevet for.

Et af de fineste små stykker for klaver, som en hel del, der er gået i gang med faget, har været forbi, nemlig Debussys første arabesk i E-dur. Martin James Bartlett spillede den her arabesk. Og hvad gjorde man dog, inden man havde klaver? Ja, der havde man måske lut.

måske skal vi helt tilbage til omkring år 1600, før magtens centrum virkelig kærede sig om musikken, nemlig Christian den 4., som bare førte den vildeste musikstil fra hele Europa, bragte han folk her til landet. Også John Dowland, der var den hitte melodimester. John Dowland, der havde lavet den her The King of Denmark's Galliard. Det var Thomas Dunford, der spillede. Og efter vi har været ude i den store hvide verden med verdensnyhederne her i radioavisen, så er jeg tilbage med mere klassisk weekend. Her er musikken af Louise Farron, lidt af en minuetsats fra hendes første symfoni, og det er med Luxembourg, de europæiske solister fra Luxembourg.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Sæden er i flere årtier blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplan, ikke har set fortilfælde på.
3: I think it's fair to say that this case...
2: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Et af donorbørnene er 14-årige Molly Green. Hun har ikke selv arvet genet fra sæddonoren, men bliver bekymret, da hun får at vide, at antallet af børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren, er vokset. For det betyder, at flere kan være ramt af genfejlen.
4: Shit, der er mange andre, der nok har fået det. Og så... Altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier, fordi altså sådan, de har også et liv.
2: Også hos eksperter herhjemme får historien om European Sperm Bank dem til at spærre øjnene op. Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, mener slet ikke, det bør være muligt, at én donor får så mange børn.
5: Den bedste måde, vi gør det på, er netop at begrænse og sige, jamen, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på en donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
2: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Efter 8 timers forhandlinger om en ny regering forlod partierne SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat. Og ligesom flere af de foregående gange, så var det udelukkende den politiske leder for De Radikale, Martin Lidegaard, der havde lyst til at kommentere, hvad der foregår.
6: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
2: I dag fortsætter forhandlingerne, og her ligger et af de potentielle støttepartier vejen forbi, fortæller politisk journalist i DR Thomas Buhl.
7: Søndag der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her, og måske også nogle af de andre partier.
2: Og det forventes, at Alternativet kommer til forhandlingerne her til formiddag kl. 10. I går var det andet mulige støtteparti Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt møde med Mette Frederiksen. Det skulle egentlig have været en glædesfest, men det endte med omfattende uroligheder og mere end 280 anholdte i den franske hovedstad i nat. Anledningen var, at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes genvandt Champions League-trofæet efter en sejr over den engelske klub Arsenal. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder. De måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. En talsmand for politiet i Paris fortæller, at 6 køretøjer og 2 butikslokaler er blevet beskadiget. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så finalekampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. PSG vandt Champions League-finalen over Arsenal, efter at kampen blev afgjort i en straffesparkskonkurrence. Den ordinære spilletid sluttede 1-1. Nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser slår alarm over den hurtige spredning af Ebola i DR Congo i det centrale Afrika. Aldrig før er der registreret så mange tilfælde af virussygdommen så kort tid efter, at et udbrud er blevet erklæret, det fortæller Alan Gonzalez, operationel vicedirektør i Læger Uden Grænser. Flere end 1000 menes at være blevet smittet, og mindst 223 har mistet livet. Det er godt 2 uger siden, at udbruddet af Ebola blev erklæret i DR Congo, efter at virussygdommen var gået ubemærket hen i flere uger. Dagen begynder at skyde, men det skulle holde tørt. Senere får vi solen at se, men der er også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
8: Klassisk weekend med Rie Koch.
9: Og nogle af jer skal have et dagligt skud bak. Jeg lægger ud med det her i den her time af Klassisk Weekend.

En af Johann Sebastian Bachs eviggyldige Sicilianosatser, de der skønt vuggende satser, fra en sonate i S-dur, en sats med Nemanja Radulovic på violin og Stefanie Fontanarosa på cembalo. Og når jeg hører det næste, ja, så er det sjovt, altså ligegyldigt på hvilken tid af året jeg hører det, så er det ligesom om, at det er maj måned.

Nej, du må aldrig forlade mig, kære forår. Sådan en følelse kan godt brede sig, når jeg hører Mozarts. Ja, kom mig, du søde Mille, som ligger gemt i den sidste sats fra hans klaverkoncert nummer 27, som vi fik her med Piotr Andrzejewski som solist sammen med det europæiske kammerorkester. Ja, forlad mig ikke, ne me quitte pas, synger Jacques Brel i sin sang, og her arrangeret for klaver

En optimistisk menuetsats fra blæserkvintetten af Peter Rasmussen. Det var Reykjavik blæserkvintet, der spillede. Og sommeren kan jo altså komme bullerne på så mange forskellige måder. Og Gershwin, han gør det på sin måde.

Fra dirigenten Barbara Hannigans nye album med Göteborg Symfonikerne og med musikken af George Gershwin. Summertime-musikken i fuldt orkesterformat, altså fra Porgy & Bess. Og med den musik kom vi til USA i midten af 1930'erne. Og det kan godt være, at der var krise og arbejdsløshed, men det hører man altså ikke på musikken. Og over på den anden side af kontinentet, i Los Angeles og filmbyen Hollywood, i samme år som Porgy & Bess får premiere på Broadway, ja, der arbejdede min årets huskomponist, Erik Wolfgang Korngold. Der arbejdede han i studiet med en film, der også skulle blive noget af et hit. Nemlig den film, som blev gennembruddet for skuespilleren Errol Flynn. Filmen Kaptajn Blod. Prøv lige at høre temaet. Prøv lige at dyrke de spidse rytmer i det her. Det er ret fedt.

Temaet fra filmen Kaptajn Blod fra 1935 med Errol Flynn i den mandlige hovedrolle, og altså med Erik Wolfgang Korngolds Oscar-belønnet musik. Best score blev det simpelthen. Og måske synes jeg også, man kan fornemme, at John Williams har hentet nogle af sine heltetemaer i sådan noget som det her. 1935 fik filmen sit gennembrud. Hjemlandet Østrig er endnu ikke annekteret af Hitler-Tyskland. Men Erik Wolfgang Korngold kan godt mærke, at jorden derhjemme i Europa den begynder at brænde. Så han holder alle linjer varme i det amerikanske. Så han sidder der i Hollywood, dirigerer orkestret om dagen, og om natten der burer han sig inde i et studie, får sin egen filmforvisning, hvor han får lov til at se og gense sekvenser, kan sidde og komponere. Rigtig gode forhold for en komponist på den tid.

Sådan blev filmmusikken til i Hollywood. Den kom simpelthen fra Østrig, og den kom med flere af de komponister, der blev nødt til at tage væk fra Østrig forfulgt hjemme i Europa, hvor Hitler havde fået magten. Blandt andet var det Erik Wolfgang Korngold, der var med til at skabe denne her rige orkestertradition. Erik Wolfgang Korngold, som der i midten af 30'erne tog til USA, og han endte jo med at måtte slå sig ned der, mens krigen varede. Han kunne ikke koncentrere sig om at skrive sine egne værker, mens krigen stod på, så han fordybede sig i det, der var bud efter, og det var filmmusik i Hollywood, og det var han knaldgod til. Musikken her blev altså også Oscar-belønnet til Captain Blood, den film, hvor Errol Flynn fik sit gennembrud, Captain Blood. Og vi fik musikken i en indspilning med London Symfonikerne og med André Previn. Mere Erik Wolfgang Korngold næste søndag.

En langsom sats fra en strygekvartet i S-dur af Franz Schubert. Det var Casals-kvartetten, der spillede. Det er sommer, og så er det tid til bryllupper. Og måske skal du med til bryllup, måske skal du giftes, eller også skal du bare til glo-bryllup. Det var Edvard Grieg. Fordi i hans folkelivsbilleder, der ser man bare simpelthen brudefølget drager forbi.

Ja, så er det herligt at være til Globryllup med Edvard Grieg. Fra hans folkelivsbilleder var det brudefølget, der drager forbi med Bergenfilharmonikerne under Andrew Davis. Og man kunne nærmest mærke, hvordan der både var unge og gamle i det her følge. Brudepiger og ris, der blev kastet, eller hvad der nu blomster, flor. Det hele var med.

musik, hvor man har fornemmelsen af at være oppe på dupperne. Og det er en presto-sats, en sidste sats, sådan en hurtig en. Og så er det fra en dobbeltkoncert for både violin og cembalo, og med den her knitrende lyd, som man også godt fremme. Ricardo Minasi på violin og Maxim Emelianichev på cembalo sammen med orkestret Il Pomodoro. Musikken var af Haydn. Og så skal jeg til at runde denne klassisk weekend af for denne gang. Jeg hedder Rie Koch, og jeg runder af med en lille Eliza aria, en lille populær sag af den australske komponist Elena Kachana. Det er Tonya Limau, der spiller. Og med det siger jeg bare tak for nu, og have en rigtig dejlig søndag.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Verdens største sag om syge donorbørn vokser, og pilen peger mod Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Sæden er over årtier blevet distribueret til 14 lande, inden den blev blokeret i 2023. Men antallet af børn, der er undfanget med hjælp fra donorens sæd, stiger. Nu viser DR's research, at det drejer sig om mindst 211 børn. 19-årige Julie Jepsen er et af de donorbørn, der har arvet genfejlen fra sæddonoren. Hun har, trods sin unge alder, allerede haft kræft to gange, og hun frygter, at flere af hendes halvsøskende går rundt med samme genfejl, uden nødvendigvis at vide det. Og hun blev chokeret, da hun hørte, at hun nu har over 200 biologiske halvsøskende.
4: Du får taget livet fra dig, og det gør ondt at vide, at folks, og især børns, hverdag bliver taget fra en, når man egentlig bare kunne være ude i det gode vejr, ude at lege med sine venner i børnehave og skole og folkeskole. Så ja, det gør sgu ondt at vide, at der er også andre, der får taget deres hverdag fra sig.
3: DR har været i kontakt med en række internationale topforskere. Ingen af dem kender til lignende sager. Herhjemme får historien Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, til at støtte et loft over, hvor mange børn en donor egentlig kan få.
5: Den bedste måde, vi gør det på, er netop at begrænse og sige, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på en donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
3: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørt af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Igen i går blev der forhandlet ny regering til ud på natten på Marienborg. Først omkring midnat forlod Moderaterne, SF og De Radikale Venstre den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter 8 timer ved forhandlingsbordet. Men den runder vi her til morgen, dag 67, uden en regering. Det skrider os frem inden bag de lukkede døre, lød det fra De Radikales leder Martin Lidegaard, da han var på vej hjem i mørket.
6: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
3: I dag er det så et af de mulige støttepartiers tur til at mødes med Mette Frederiksen, fortæller min kollega Thomas Buhl, reporter ved Marienborg.
7: Søndag der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her. Og måske også nogle af de andre partier.
3: I går var det et andet muligt støtteparti, Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt forhandlingsmøde. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og apps, hvor man kan spille fuglebingo, hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle har også betydet, at flere melder sig ind i Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser fugle på fugle, ja, så har hjælpemidlerne på mobiltelefonerne gjort det meget nemmere for nybegyndere at blive fuglekiggere.
8: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
3: I Dansk Ornitologisk Forening kan man også mærke den stigende interesse, især blandt børn og unge. På få år er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
9: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
3: Det er fuglenes dag i dag, og rundt om i landet kan man komme på ture, hvor man kan få hjælp til at finde fuglene. Først tørt og skyde, senere på dagen sol, men i eftermiddag er der mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 20 grader.

Velkommen til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Vores gæst er et af de helt store operatalenter, men hun har ikke taget den lige vej. For selvom hun kom ind på Musikkonservatoriet, så var det uden at kunne noder og uden det helt store kendskab til sang og teknik. Alligevel gjorde hendes rå stemmemateriale indtryk, for det var tydeligt for enhver, at det gemte på en broget historie, som tidligere stofmisbruger, der havde kæmpet sig ud på den anden side, og nu ville vise verden, at der også er plads til hende. I 2025 modtog hun Leonie Sonning Talentpris. I år er hun modtager af Copenhagen Opera Festival Talentpris. En pris, hun modtager, fordi hun er en kunstner, der både mestrer traditionen og insisterer på at udfordre den. Vores gæst er operasanger Laura Helene Hansen.

0: Gloomy Sunday her med Billie Holiday. Velkommen til dig, Laura Helene Hansen.
1: Tak.
0: Du har siddet og sunget med over på den anden side af bordet her.
1: Ja.
0: Med lukkede øjne og være helt væk. Så det her, det er noget, du godt kan lide. Nu har du selvfølgelig også selv taget musikken med, så det skulle jo være underligt, hvis ikke.
1: Det er en banger.
0: Ja, det er det. Det er det. Jeg synes, det var et meget dejligt sted at starte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det synes jeg også, så kan vi arbejde os ud af mørket.
0: Ja, det kan vi nemlig. Ja, for hvad er den her sang for dig?
1: Den er jo baseret på det, der bliver meget dystert kaldt for den ungarske selvmordssang. Og der er sådan en eller anden, ærligt talt har jeg ikke dykket for meget ned i det, men der er en eller anden myte om, at der på et tidspunkt var helt vildt mange mennesker, der begik selvmord lige efter den var blevet udgivet. Så den har noget mystik over sig, jeg synes er ret interessant og morbidt. Men så synes jeg også, altså især Billie Holidays version er bare så drømmende og et menneske, der indrømmer, hvor hårdt det kan være at være i live. Det synes jeg er virkelig smukt, og jeg elsker, når folk deler den side af sig selv.
0: Ja, når det kan blive filterløst, eller hvad skal man sige, man ikke pakker det hele væk.
1: Jamen sådan en bramfri sorg er så tabubelagt, og her er den bare sådan en ret ren form, fordi den jo både er egoistisk og alligevel undskyldende over for at være ked af det, men så alligevel dvæle. Det synes jeg bare, det er virkelig spændende.
0: Hvad har du gang i lige nu?
1: En hel masse Wagner. Jeg er med i Valkyrien ude i Savnlandet.
0: I Lejre?
1: I Lejre alle steder. Helt vildt smukt, hvor vi laver en forkortet version af Valkyrien. Og når jeg siger kort og Wagner, så mener jeg jo stadig 3 timer.
0: Ja, klart.
1: Det er helt vildt fedt. Altså, vi er ude i sådan en kongehal, og vi arbejder tæt med Savnlandet. Det er dem, der står for kostymer, og de har jo alle mulige viden omkring den tid, hvor at Valkyrien egentlig foregår, hvis den foregik. Det er jo en fantasiverden, Wagner har fundet på. Det er mega fedt.
0: Så det vil sige, at kostymerne, de er, altså kan du sige noget om, hvordan dit kostyme for eksempel er? Er det anderledes?
1: Ja, altså? Det er sådan helt håndvævet uld. Jeg synes, det er lidt varmt, og det krasser, men det har jeg fået at vide, at det vender.

0: synes jeg er mega sjovt. Jeg elsker tanken om at rende rundt sådan, ham der døde for 100 år siden. Han har bare ikke styr på det. Det synes jeg er genialt.
1: Fedt. Nå, men det kan man i hvert fald opleve i Savnlandet.
0: Ja.
1: Lejre til sommer. Og så, hvordan har du det så med at synge Wagner?
0: Jeg har haft det blandet med det.
1: Ja.
0: Jeg gik igennem en lang periode med netop en stor modstand.
1: Hvorfor?
0: Jeg tror altid, jeg har vidst, at min stemme nok gerne ville gøre det på et tidspunkt. Og allerede der følte jeg mig begrænset, selvom at sådan som jeg har det nu, så føler jeg faktisk, at det, at jeg kan synge Wagner, åbner ekstremt mange ting op for mig. Mm. Fordi det er lettere at synge noget, der er mindre, end noget, der er større, når det kommer til sådan stemmeomfang. Men der er også en stor del af mig, der har prøvet at se, hvordan det er at være feminist i en verden, der hædrer meget, hvad kan man kalde det, ubehagelige mennesker. Altså, Wagner var et ubehageligt menneske på mange måder. Mest hans retorik omkring jøder og... Og han er jo en af mange. Jeg synes, han bliver highlightet ofte som sådan, nå ja, men det er jo ham, og han var det og det og det. Men så er der også en som Händel, som virkelig havde en kæmpe kampagne kørende omkring at beskytte folks rettigheder til at eje slaver. Og det er jo også skrækkeligt. Mm. Så begyndte jeg bare at boykotte alle mulige komponister, og jeg var sådan, aldrig.
1: Og så var der ikke flere tilbage, eller?
0: Så var der ikke flere tilbage, fordi de alle sammen røvholder. Og alle har jo haft slaver på det tidspunkt, og alle har haft slået deres kone eller et eller andet. Så til sidst så var jeg sådan, okay, jeg bliver nødt til at finde en eller anden måde, hvor jeg kan være autentisk og være i kunsten, uden at gå på kompromis med mig, men også uden at være arbejdsløs. Mm. Nok også især, fordi jeg kan synge Wagner, og min stemme er bare sådan, ja tak, lidt mere af det. Mm. Og det har jeg bare ikke vildt meget at gøre med. Altså, det er jo biologisk. Ja.
1: Men man kan jo sige, at musikken fejler jo ikke noget.
0: Nej, det er meget flot.
1: Ja.
0: Og jeg kan lide historierne. Ja. Og til en vis grad, så synes jeg også, at hans kvindesyn er virkelig interessant, når han arbejder med meget stærke kvinder. Mm. Altså, så er det bare spændende.
1: Godt. Så langt, så godt.
0: Mm-hmm.
1: Godt. Skal vi så have en faktaboks på dig? Vi skal have dit fulde navn. Hvad hedder du?
0: Laura Helene Hansen.
1: Godt. Hvor gammel er du?
0: Jeg er 31.
1: Ja, du skulle lige tænke dig om.
0: Jeg er lige blevet det.
1: Godt. Og hvor bor du henne i landet?
0: Jeg bor i Nordvest.
1: Ja, bor du alene, eller?
0: Nej, jeg bor med min kæreste.
1: Yes, og så har vi jo beskæftigelse. Hvad vil du sige der?
0: Jeg er scenekunstner.
1: Scenekunstner. Ikke operasanger, men scenekunstner. Det er lidt bredere.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, fair nok. Og så har vi hobby til sidst.
0: Puslespil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er der nogle sådan særlige former for puslespil? Skal de have nogle særlige motiver eller former? Eller?
0: Jeg synes, det er sjovt, hvis de er lidt svære at lave. Men jeg keder mig med himler. jeg plejer sådan til jul eller fødselsdag, så siger jeg, så vil jeg gerne have et uhyggeligt puslespil. Og så prøver jeg bare at se, hvad gavegiver synes, et uhyggeligt puslespil er.
1: Så den der dark side, den skal jeg hele tiden lige være midt ind over?
0: Absolut, jeg er operasanger.
1: Ja, præcis.
0: Jeg skal dø hele tiden.
1: Fedt. Men det giver dig noget ro, eller hvad? Eller det giver dig noget koncentration?
0: Ja,
1: eller hvad?
0: Virkelig. Jeg opdagede den dybe kærlighed til det for noget tid siden, hvor at jeg opdagede, hvordan at min hjerne bare slukkede på en virkelig rar måde.
1: Ja.
0: Og jeg har altid elsket mønstre og sådan at få ting til at passe sammen. Og sådan, også godt lide at lave sudoku og alt muligt, der bare sådan stopper den kreative del af min hjerne og går ind i noget mere objektivt og... Det ved jeg ikke. Kedeligt. Noget, hvor at jeg bare sådan, nu er jeg ikke på arbejde.
1: Nej.
0: Nu laver jeg bare puslespil.
1: Nu er der ro. Vi har som regel sådan en søndagsgenstand, så som gæsten tager med, og jeg ved, du har ikke taget den med, men hvis du nu havde slæbt den med, hvad havde du så slæbt med?
0: Et puslespil.
1: Det havde været et puslespil?
0: Ja.
1: Nå, okay, men det kan man jo ikke så nemt bare lige.
0: Nej, faktisk så har jeg min rigtig gode veninde, hun har givet mig 3 små puslespil, som jeg tit har med, især hvis jeg skal have Zoom-møde eller et eller andet. Så sidder jeg og laver puslespil. Og de er kun sådan så store her. Det kan I ikke se ud i radioen, men jeg laver en lille firkant. Og det er på sådan, tror jeg, 200 brikker, så de er bittesmå. Det er så fedt. Så jeg havde måske taget sådan et med, men jeg husker det, da jeg stod på S-togstationen.
1: Ja, ved du hvad, det er fair nok. Men hvis du nu havde taget det med, så ville jeg blive lidt nervøs, fordi så var der måske chance for, at du havde kedet dig en lille smule. Ikke? Mm. Så tak, fordi du ikke tog den med. Laura Helene Hansen, velkommen her til Stine Søndag.
0: Mange tak.

0: In the Silent Zone fra operan Silent Zone af danske Louise Alenius, og her var det Malmö Operas børnekor, som sang. Og det er altså et ret heftigt værk, som blandt andet handler om incest. Mm. Men det har du taget med, hvorfor?
1: Jeg er jo kæmpe Louise Alenius-fan. Jeg er hendes største fan. Og det er netop, fordi jeg synes, hun formår at bruge det, som jeg synes, opera virkelig kan. Mm. For opera er så ud af proportioner, og jeg synes, at vi netop kan snakke om fuldstændig vanvittige ting, fordi at vores publikum har allerede besluttet sig for, det her det er mærkeligt. De har lige, jeg har åbnet munden, jeg laver en mærkelig lyd, og de er sådan, okay, jeg har stadig købt billet. Fedt. Men så skal vi også bruge det her rum, det her abstrakte rum, til at snakke om ting, som vi slet ikke kunne forestille os, at vi kunne tale så offentligt om. Og det gør Louise. Ja. Hun tager sindssygt tunge emner op og gør dem ikke håndgribelige, fordi jeg kan ikke, det er ikke håndgribeligt for mig, Silent Zone, men i hvert fald følte jeg mig udfordret og klogere, og jeg så det mere nuanceret. Mm. Og det samme med, da hun lavede manualen, som handler om aktiv dødshjælp. Jeg synes, at det er ekstremt ansvarsbevidst af hende.
0: Ja, og det åbner op for en debat, som er vigtig at tage. Ja.
1: Hver gang. Yes. Altså nærmest hver gang, hun laver kunst, så kommer der et eller andet op. Og det er jo, det må man sige, er ekstremt beundringsværdigt.
0: Mm. Du bliver født i 1995, Laura Helene Hansen. Du vokser op sammen med din søster og dine forældre. Det er i Hinnerup, det er altså i Midtjylland. Hvad er det for et sted for dig?
1: Vi boede, jeg tror, at da jeg var sådan 2-3 år eller sådan noget, så flyttede vi ud til en lille landsby, der hedder Sandby, hvor der var 2 meters fortov, som vi brugte som busstoppested, og ellers var der bare ingenting. Og det mindes jeg egentlig var meget fint. Ja, altså der var åbenlyst intet, der skete derude, men der var havefest hver år. Og ellers så tror jeg bare, det var meget almindeligt.
0: Meget stille
1: og roligt.
0: Ja. Var der noget musik i dit hjem, sådan som du husker det?
1: Nej, ikke rigtigt. Jeg kan huske, når min far hentede mig, mine forældre var skilt, og når jeg skulle hjem til ham hver anden weekend, så ville han høre Shania Twain og Cher og Alanis Morissette.
0: Okay.
1: Det kørte på repeat, og der er sådan 3 numre, hvor at hvis jeg hører dem, så kan jeg nærmest lugte cigaretrøg, fordi min far røg bilen.
0: Ja, ja.
1: Så jeg var bare sådan, ja, nu er vi tilbage til Skjød, hvor min far bor. Så ja, men nej, ellers så det er ikke en musikalsk familie.
0: Nej, okay. Du havde noget af et temperament som barn, og din mor, hun kaldte dig for Decibella. Vidste du godt selv, hvad det sådan ligesom pegede på, altså
1: faktisk
0: det navn?
1: Nej, altså, også fordi det navn blev introduceret for mig i år. Jeg kan ikke huske, at jeg er blevet kaldt det.
0: Okay, ej, hvor vildt.
1: Men jeg er blevet kaldt Laurine, din snakkemaskine. Og det er en meget kendt historie, at min mor sagde, at jeg skreg så meget som barn, at hun på et tidspunkt sagde, at hun bliver operasanger. Og det er så mærkeligt, fordi det blev jeg.
0: Det blev det så.
1: Og det vidste jeg sgu da ikke engang, jeg skulle være.
0: Men der var temperament i dig.
1: Ja, jeg har altid været et utroligt surt barn, og jeg er ikke sikker på, hvor det kommer fra.
0: Nej. Men fordi det kunne jeg jo godt være fristet til at spørge, om du ved, hvorfor at du var så vred og sur. Og
1: Nej, ikke rigtigt. Jeg kan bare, jeg har altid følt mig forurettet eller et eller andet sådan, at ja, måske. Men så blev jeg også bare meget stille og mærkelig senere. Så jeg tror, jeg lige skulle være fuldstændig sådan sky ud, vred, og så blive sådan lidt, det var der ikke nogen, der reagerede på.
0: Ja.
1: Og så blev jeg scenekunstner. Føler jeg, at meget fin, meget fin gennemgang af mig.
0: All right. Da du er 11 år, der flytter I til Rødkærsbro, som ligger ved Viborg.
1: Mm.
0: Et større hus skulle der til, men hvordan var det skifte for dig?
1: Det var meget dramatisk.
0: Ja.
1: Ikke på grund af selve skiftet, men der skete virkelig meget på én gang. Jeg var egentlig meget afklaret med at skulle flytte.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg kan også huske, at jeg blev spurgt, sådan, er du okay med at flytte skole? Og jeg tænkte, ja, det. Selvom jeg faktisk havde 2 ekstremt gode veninder. Og tænkte, at nå, men det kan man jo ikke bryde. Fordi det tror jeg ikke, jeg havde fantasi til. Så jeg synes, det lød spændende at flytte skole.
0: Mm.
1: Jeg var ikke udfordret i folkeskolen, så jeg tror også, jeg havde en eller anden drøm om, at så kom jeg hen til en ny skole, og så blev jeg udfordret, og så blev jeg mega klog og alt muligt.
0: Mm.
1: Men det, der skete, var, at imens vi boede i et sådan sommerhus, fordi vores hus blev solgt i Sandby, inden vi kunne overtage det i Rødkærsbro, der blev jeg bare helt vildt syg. Sådan ekstremt syg. Og jeg havde ikke sprog før det, så jeg holdt det også hemmeligt i rigtig lang tid. Men jeg blev bare... Jeg kan ikke huske, hvordan jeg retfærdiggjorde ikke at sige det til nogen. men der var så... Altså, det kan jo blive en lille smule grafisk, men jeg havde en oplevelse hjemme hos min far, hvor at jeg efter jeg havde været på toilettet, var der bare blod ud over det hele. Og jeg var 11, og så tænkte jeg sådan, måske har jeg fået menstruation? Ja. jeg ved ikke, hvordan det så ud. Så jeg hentede min store søster og var sådan, prøv lige at komme og se. Mm. Og så kiggede hun på det, og hun havde nok menstruation på det tidspunkt. Og hun kiggede på det og var sådan, det der, det er ikke menstruation. Altså, det var op og ned over det hele. Altså, bare blod. Så hun tog et billede på sin gamle Nokia, og var sådan, vi viser det til mor, når vi kommer hjem. Og så kan jeg ikke rigtig huske, hvordan... Jeg blev i hvert fald taget til vagtlægen, og så gik der ikke lang tid, men så var jeg bare på hospitalet. Og så blev jeg bare ved med at være på hospitalet. Først i Viborg, og så blev jeg så taget til Odense, og jeg kan bare... Det var bare det. Det var bare hospitalet i så lang tid.
0: Fordi de kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, du fejler.
1: Nej, de begyndte... Først så troede de, at jeg måske havde anoreksi, fordi at det bare... lignede op. Jeg var lige flyttet skole. Jeg var preteen. Jeg var mærkelig. Og det var jeg bare. Og så var jeg ekstremt undervægtig. Mm. Da det var værst, vejede jeg 29 kilo. Og jeg var jo 11-12 år.
2: Wow.
1: Jeg var så ulækker at se på. Jeg havde en læge, der på et tidspunkt virkelig sagde, Freja, du ser lidt klam ud.
0: Ej, det tager han da vel ikke?
1: Jo, det gjorde hun. Og det var fordi, man kunne bare se alt. Altså, der var intet fedt på mig. Og jeg var bare ekstremt syg. Så på Odense, der har de en mave-tarm-afdeling på Universitetshospitalet, som ligesom specialiserer sig. De prøvede alt muligt. Der var også på et tidspunkt, jeg var på sådan noget flydende kost i 6 uger, blandt andet min fødselsdag, hvor min mor eller noget, det var faktisk meget kreativt, hun havde taget en karamel proteindrik og frosset ned, og så var hun sådan, det er karamellis, tillykke med fødselsdagen. Det var meget sødt. Der gik noget tid, så fandt jeg ud af, hvad det var.
0: Hvad var det så, at du fejlede?
1: Jeg har morbus Crohn.
0: Og hvad betyder det?
1: Det er en kronisk tarmbetændelse, som sidder i tyktarmen. I hvert fald på mig. Den sidder lidt forskellige steder på mig. Men så fik jeg binyrebarkhormon. Det er en killer, men det virker. Det kickstartede også bare et helt nyt liv, på en eller anden måde.
0: Ja. Da du ligger der i en alder af 11, altså hele dit rodnet, det er jo sådan set revet op under dig. Mm. Altså dit hjem er væk, du har ikke noget nyt hjem lige endnu måske, og så ligger du på et hospital, som ikke helt kan finde ud af, hvad du fejler, og de har dig ligesom, ikke mistænkt, men de har ligesom en tanke om, hvad det kunne være, uden at det også rammer plet.
1: Ja.
0: Det må godt nok have været forvirrende og meget ensomt.
1: Det var utrolig ensomt. Mm. Og jeg kan huske, at jeg blev meget kynisk på det tidspunkt i mit liv. Og jeg tror måske også, det var der meget min vrede blev dulmet. Mm. Fordi at jeg i stedet for gik ind i et mørke, som ikke var vredt, men var meget kynisk.
0: Ja. Og lukket ned.
1: Ja, og koldt. Ja. Hvor at jeg... begyndte at blive utrolig mærkelig poetisk. Så sådan, hvis der var nogen, der var sådan, det må også være hårdt, så kan jeg huske, at jeg sagde, hvordan kan vi sige, at livet er hårdt, når vi ikke har noget at sammenligne det med? Hvad? Super creepy ting for en 11-årig at sige.
0: Ja.
1: Men jeg kan huske, at jeg var sådan, ja, det er perfekt, det er præcis sådan, det er sådan, jeg har det. Og jeg begyndte faktisk at fascinere mig rigtig meget for musik på det tidspunkt. Fordi det, jeg ville gøre, var, at jeg ville gå ind på Google, og så ville jeg skrive, hvordan jeg har det, og så slutte af med lyrics. Så jeg ville sådan skrive, I want to die alone lyrics. Og så ville jeg finde musik, der ligesom havde de tekster, og bare lave en lang playlist af virkelig emo-musik, og forsvinde ind i en verden af meget bitterhed og sorg og ensomhed. Ja. Og så læste jeg rigtig meget Harry Potter. Rigtig meget. 16 gange cirka.
0: Hmm. Men det er jo også altså, det universet, hvor du måske følte, at der var nogen, der havde det lidt ligesom dig.
1: Måske.
0: Eller hvad?
1: Ikke bevidst.
0: Nej, men når bare, du sådan det ser det udefra nu, altså...
1: Jo, at der er noget sådan fremmedgørelse og prøve at finde sig selv i en verden, der er helt mærkelig.
0: Ja.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Det næste stykke musik, det peger også ind i noget, hvad skal man sige, dystert. Det hedder The Vampire Masquerade.
1: Ja.
0: Ja, det bliver du lige nødt til at introducere for os.
1: Ja, altså det er, jeg er kæmpe fan af vampyrer.
0: Ja.
1: I morgen tager jeg faktisk til Transylvanien med min kæreste.
0: Som man jo gør.
1: Ja, jeg har ikke været der før. Men jeg var fuldstændig bit af vampyrer, da jeg var barn og teenager, og altså til det punkt, hvor at vi på et tidspunkt, min mor og jeg, blev kaldt til en samtale med skolen, fordi de var sådan, jeg tror det var i 3. klasse, at de var sådan, Laura er, hun skræmmer de andre elever. For jeg kunne ikke snakke om andet, jeg var sådan fuldstændig, har I hørt om det? Det er jo for vildt, de kan ikke, der er ikke spejlbilleder, altså, jeg er helt væk. Det var først, da Twilight kom, og det blev mainstream, og jeg var sådan, det er slet ikke så sejt alligevel.
0: Nej.
1: Men så som voksen, så var jeg sådan, okay, hvad var det? Hvad var det, der gjorde mig så, altså, besat. Mm. Det var ikke sundt. Det var ikke en sund fascination. Det var ret... jeg tror faktisk, det var min første afhængighed. Mm. Det var vampyrer.

0: The Vampire Masquerade, Peter Gundry, her skrevet af ham. Det er fed musik, og jeg kan godt lide, at du har taget harmonikaen med her.
1: Altså, det er godt.
0: Ja, så føler jeg mig set, vil jeg bare sige.
1: Det var en gang for at læfle for dig.
0: Nej, men det, du kunne da ikke vide, at jeg spillede harmonika.
1: Nej.
0: Se, Laura, du sagde til os lige inden vi lyttede til den her, at det var din første afhængighed, det her med Dracula-universet.
1: Ja. Mm.
0: Som kun 12-årig i Rødkærsbro, der bliver du også en del af et nyt miljø.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Du begynder at tage stoffer.
1: Det gør jeg.
0: Hvorfor gør du dog det?
1: Jeg er lige kommet ud af hospitalet, og jeg har fået en ny krop, en der fungerer, og er meget større. Som sagt var jeg jo virkelig undervægtig, og nu på Binjørberg Kommune, så bliver man pumpet fuld af vand. Så jeg lignede sådan en lille Michelin-mand. Jeg kan huske, hvordan min hud, den sådan skinnede. Skinnede,
0: ja.
1: Jeg kunne høre det, så snart jeg sagde skant. Sådan, det kan du også sidde. Så jeg var helt udspilet. Men stadig et barn, og ikke rigtig opmærksom på skønhedsidealer, men så at komme ud og være sådan, hey venner, jeg er rask. Og folk var sådan, hvem er du? Du ser fuldstændig vanvittig ud. Jeg føler ikke engang, at jeg blev mobbet. Jeg føler bare, at børn reagerede. De reagerede på, at jeg lige pludselig gik fra at ligne Gollum til sådan at ligne Michelin-manden. Og jeg har ikke et ondt ord at sige om deres reaktion, fordi de var bare sådan, hvordan er du blevet tyk? Hvad er der sket? Vi har ikke set dig et halvt år, og nu er du her. Men det fuckede selvfølgelig med mig. Altså, det var meget...
0: Det var fra den ene yderlighed til den anden. Altså, ja.
1: Og det gjorde, at jeg blev fremmedgjort af min årgang. Og så var det faktisk bare lettere at gå til den ældre årgang. Og i Rødkærsbro, som jo faktisk lige i Euroman er blevet kåret som Danmarks værste by, der er der rigtig mange stoffer. Og jeg var vant til at tage piller. Jeg var vant til, at det kunne man gøre, at prikke sig selv med nåle og sådan noget. Det gjorde jeg aldrig, skal lige sige. Jeg har aldrig stukket mig selv i stoffermiljøet, men det var bare, fordi der ikke var en mulighed for det. Altså, jeg tror, jeg havde gjort det. Men jeg startede med piller, og det er fordi, at det var der. Der var piller i Rødkærsbro, der var mænd, der var villige til at give det til børn, og det var bare sådan, man gjorde.
0: Men hvordan får du fat i dem? Altså, du er jo ikke særlig gammel, så hvordan har du overhovedet råd til alle de piller?
1: Jeg har aldrig købt dem før, efter jeg flyttede hjemmefra, fordi at der var et ubehageligt miljø af, at hvis du gav dit selskab på forskellige måder. Jeg var sammen med ældre mennesker, som var ude i det miljø, som havde de der fester, og som ville supplere os meget unge med stoffer. Og som 12-årig, ikke at jeg på nogen måde vil forsvare de her menneskers måde at leve på, og måde at tage sig af samfundets unge, så har jeg ikke lignet en 12-årig. Jeg har set ældre ud, og jeg ved ikke, om folk vidste, hvor gammel jeg var. Men ja, folk, de havde... Jeg skulle gøre alt muligt med gamle mænd for at få stoffer.
0: Og det gjorde du?
1: Og det gjorde jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du, du overskrider egne grænser i en ret ung alder?
1: Det er ikke sådan, det føltes.
0: Nej, det føltes ikke sådan.
1: Nej, i retrospekt ja. Så har jeg rigtig meget smerte for det barn, og har lyst til at tage hende ud af det. Men der er også en stor, jeg kan huske en stor styrke, en stor følelse af agens, at jeg ligesom tog den beslutning. Og også, at jeg kunne gøre noget for mig selv. Og ikke, at det betyder noget, men sådan, jeg havde aldrig penetreringssex med en mand for stoffer. Og det var min... Det var min grænse. Og fordi jeg hele tiden beskyttede den grænse, så følte jeg mig ekstremt stærk. Og følte, at jeg tog mange valg. Og så tror jeg også, man har sådan lidt en Hollywood-fornemmelse af, at det er sådan, hey, hvis du vil have coke, så skal du sutte min pik. Sådan er det ikke. Det er meget mere flydende, det er meget mere usagt. Og så føles det faktisk nærmest som om, at det var mig, der bestemt. Og det ved jeg jo godt, at det aldrig var.
0: Mm.
1: Fordi der var for mange dynamikker i spil, som jeg ikke havde forstand på. Og jeg har så ondt af hende. Mm. Oh my god, giv hende en cola. Yeah. Men det var realiteten på det tidspunkt.
0: Hvor er dine forældre i alt det her?
1: Ubevidste.
0: De ved ikke, hvad det er, der sker.
1: Nej.
0: Altså, jeg vil jo nok sige, hvis mine børn kom hjem og var lettere påvirket af noget, så vi opdater ret hurtigt.
1: Ja, det er svært at vide, hvordan jeg har opført mig, for jeg, som sagt har jo altid været mærkelig. jeg ved ikke, hvordan det har været at være mine forældre.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvordan det har været at være min søster. Det har jeg... jeg har snakket meget med min søster om det, og hun synes jo også bare, at det var hårdt. Fordi jeg var bare mærkelig og sur og stille og holdt mig for mig selv. Og jeg var ikke sammen med familien. Og hvis jeg var, så var jeg skide tvær, fordi jeg nok havde abstinenser. Fordi hvis jeg var sammen med dem, så havde jeg jo ikke stoffer.
0: Nej.
1: Så jeg har bare været fremmedgjort. Altså sådan, af mig selv. Jeg havde isoleret mig selv fra det.
0: Ja.
1: Så det har... Det har ikke været, jeg tror ikke, det har ikke været på radaren på samme måde.
0: Mm. Altså, du startede med stoffer som 12-årig, og som 17-årig, så flyttede du så alene til en stor lejlighed i Viborg.
1: Ja.
0: Ikke? Hvad betyder så det for dit misbrug?
1: Det var nok det værste, der kunne ske, fordi nu blev jeg faktisk mere selvstændig, fordi jeg fik SU. Og SU åbner op for SU-lån. Og så gik det for sig. Først så stoppede jeg jo med al samvær med alle de der gutter, fordi bund og grund, så havde jeg jo heller ikke lyst. Og jeg begyndte at få kærester, og så kunne man jo ikke gøre det. Så det blev meget... det blev bare rigtig meget gæld, rigtig hurtigt, både til SU, men også til dealers. Og så begyndte jeg at blive mere og mere isoleret. Rigtig meget, fordi jeg holdt op med at se det som en social ting. Det var ikke længere fest og farver. Det var...
0: Det var ren og skær misbrug.
1: Ja, det var misbrug. Ja, jeg tror, at det var... Det var bare noget for mig nu.
0: Ja.
1: Overlevelse.
0: Du siger på et tidspunkt, at... jeg ved ikke, om det er sådan et begreb, men du siger i hvert fald, build your own bitch. Hvad betyder det? Build your own bitch.
1: Ja, det var helt sikkert i starten af gymnasiet, hvor jeg stadig boede hjemme. Der havde jeg en helt, nærmest manisk måde at behandle mig selv på. Fordi jeg var bare aldrig rigtig helt tilfreds med udgangspunktet, Laura. Så jeg var nødt til at hele tiden, okay, nu skal jeg i skole. Hvad kan jeg tage, der får mig til at koncentrere mig? Eller i hvert fald bare sørge for, at jeg ikke falder i søvn på mit bord, fordi det ville jeg gøre hele tiden, og det var skide pinligt. Så ville jeg tage noget, der var opkvikkende, eller i hvert fald stimulerende. Og hvis jeg var til fest, så var jeg sådan, okay, her vil jeg gerne være sjov, her vil jeg gerne være vild, og så tager jeg det her, og hvis jeg skulle på date, eller jeg skulle være sammen med familie, så var jeg sådan, nu tager jeg noget, som jeg ved gør mig rolig, og altså jeg ikke twitcher, eller snakker for meget, sådan, så ville jeg build my own bitch.
0: Ja, simpelthen. Fordi du havde stofferne til det, så du kunne bare efterhånden, du kendte dem så godt, du vidste, hvad de gjorde ved dig, så du kunne bare sådan bygge den Laura op ad dagen, som du havde lyst til at være.
1: Ja, og så nogle gange ville jeg tage fuldstændig fejl. Jeg kan huske en gang, hvor jeg var kommet hjem, da jeg stadig boede hjemme, hvor at jeg havde været helt op at ringe på et eller andet. Og så var jeg sådan, åh, det går ikke, jeg skal spise aftensmad med folk. Og så tog jeg et eller andet, og så vågner jeg bare på køkkengulvet, og har sådan på en eller anden måde fået ravet en stegepande ned over mig selv, og jeg forstuede min finger, og jeg ligger bare dernede og sådan, hvad fuck har jeg lige gjort? så det gik også galt nogle gange.
0: Ja. Var du nogensinde flov over, hvordan du opførte dig, eller...
1: Det kan jeg ikke huske,
0: nej,
1: men sikkert. Jeg var jo teenager. Vi er jo, er de ikke altid flove? Der er i hvert fald en meget overvældende følelse af skam hele tiden. Men jeg synes i bund og grund, i rigtig lang tid, eller i hvert fald i mange af de år, jeg var misbruger, synes jeg, at jeg var lidt sej. At det var sejt, jeg tog stoffer. Og så senere, da det holdt op med at være en samværsting, og det blev et misbrug, så var der ikke nogen følelse omkring det. Så var det jo bare overlevelse. Det var selvmedicinering. Det var bare mig, der Det var bare mig. Jeg havde ikke nogen følelser, tror jeg. Andet end, hvornår skal jeg næste gang tage nogle stoffer?

0: Little Drop of Poison, Tom Waits.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvorfor? Jeg elsker Tom Waits. Mm. Han er en meget kompromisløs kunstner, synes jeg. Mm. Utrolig spændende, og han vælger at kombinere alle mulige ting, og det bliver til sådan lidt det her syrede, kaotisk univers. Mm. Jeg synes bare, han er ekstremt spændende som menneske. Jeg ser ret meget op til hans den måde, han insisterer på sin autenticitet. Det synes jeg bare er virkelig interessant.
0: Jeg synes, det var et dejligt nummer, eller fedt nummer, stærkt nummer at tage med, og så passer det jo sådan set meget godt til din historie.
1: Hvordan, en hård historie.
0: Ja, det har du. Har en hård historie, og hvordan har du det med at sidde og fortælle om den, Laura?
1: Jeg synes, det er hårdt. Ikke så... Altså, jeg har jo været i, og jeg kan ikke understrege det nok, rigtig, rigtig meget terapi. Mm. Der er mange, der hører min historie og er sådan, hvordan står du? Og det gør jeg på grund af Randers Psykiatri, mm, ja. Og Ole, min misbrugskonsulent, og så selvfølgelig også musikken. Mm. Men ja, jeg har det jo ekstremt godt i dag. Jeg er et virkelig lykkeligt menneske, og har lige præcis det liv, jeg drømmer om. Så derfor kan jeg godt snakke om det. Men jeg synes, det er hårdt at snakke om det, fordi jeg ved, det er hårdt at høre. Mm. Og jeg synes, det er ubehageligt at være den person, der fortæller dig om, at det her er noget, der sker i Danmark. Mm. At der er børn, der har sex med voksne, fordi de skal have stoffer. Mm. Det er jo utroligt. Altså, det er utroligt. Det er så ubehageligt, at det er noget, vi skal forholde os til. Mm. Så på den måde er det virkelig hårdt. Fordi jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at jeg er nødt til at fortælle dig det.
0: Ja, ja, men det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, men
0: jeg har det okay. Det er vigtigt. Og det, ganske som du siger, Louise Alenius, komponisten, der sætter voldsomme temaer op i operaerne,
1: ja,
0: så er det jo vigtigt at få det sagt.
1: Det er det.
0: Så tak, fordi du deler det med os alle sammen.
1: Selv tak.
0: Vi skal lige have dig op igen af dønnet her, fordi nu fortæller jeg jo lige, du hedder Laura Helene Hansen, du er tidligere stofmisbruger, nu operasanger. Du tager stoffer fra, du er 12 år. Og så er der ellers bare sådan en lang selvmedicinering, kan man næsten sige, frem til. Du er 18 år, du skal fejre jul hos din far, og man kan sige, det er måske her, hvor lavpunktet ligesom er. Mm-hmm. Hvad er det, der sker der?
1: Der er jeg 19.
0: Du er 19?
1: Jeg er 19 der, fordi det har været i 2014, og jeg er taget hjem. Jeg har fået min far til at køre mig hjem i Viborg, hvor jeg bor, fordi at jeg har glemt en julegave derhjemme, og så kommer jeg bare i morgen. Det havde jeg ikke. Jeg havde ikke glemt noget. Jeg skulle bare være alene. Og det var også det, som jeg har svært ved at forstå, men jeg havde ikke øje på, at jeg var misbruger. Jeg vidste godt, at jeg ligesom tog stoffer og røg rigtig meget hash. Jeg vidste godt, at det var noget, jeg gjorde, fordi jeg havde det rigtig skidt. Jeg var meget ked af det, og kunne ikke passe studier, kunne ikke passe skole, og det var selvfølgelig fordi, at jeg tog rigtig mange stoffer. Men jeg var blevet kørt hjem, og så husker jeg ret tydeligt, at jeg havde sådan en følelse af lettelse, og sådan, åh, nu er jeg alene, og nu kan jeg tage mig af mig. Mm. Og jeg kigger ned på min bærbar, og nede i hjørnet står der tid og dato, og så ser jeg bare, der står den 24. december. Og så sådan, gud, den 24. december, det er jo jul. Mm. Og så kan jeg bare huske den der følelse af sådan, jeg er langt ude nu. Det her skal jeg ikke sidde. Jeg skal ikke være alene. Hvorfor vil jeg? Hvorfor er det her det, jeg har opsøgt? Mm. Så den dag skrev jeg en mail, eller den nat, skrev jeg en mail til misbrugscenteret i Viborg, som de selvfølgelig ikke svarede på, fordi de forhåbentlig var hjemme hos deres familie og holdt jul. De svarede selvfølgelig, og så efter nytår begyndte jeg i behandling der.
0: Okay. Så den der selvisolation, det jo egentlig, som stoffer jo gør ved en, ja, den kunne du mærke, altså, der kan jeg ikke bo længere. På grund af julen, ja. På grund af julen.
1: Og jeg har altid elsket jul, og jeg føler faktisk, at universet har prøvet at tage jul fra mig flere gange, fordi der er sket så mange sindssyge ting i mit liv. Men der sad jeg og kiggede på julen og var sådan, ej, det skal fandme være hyggeligt. Mm. Og det var det ikke, for jeg var alene, og jeg havde lyst til at være alene. Det var mest det, at jeg kunne mærke sådan, det her ikke mine følelser. Det her, det er noget, jeg har skabt. Mm. Og jeg tror også, jeg kan tage det fra mig igen. Jeg tror, jeg kan blive mig selv igen. Mm. Og også en dyb, dyb nysgerrighed over, hvem i alverden er jeg. Jeg har jo ikke udviklet en personlighed. Jeg har jo bare, røget mig igennem alle mine teenageår.
0: Ja. Du har udviklet en kunstig personlighed.
1: Ja, ja. Som jeg selv har bygget.
0: Ja, som du selv har bygget, ja. Så du får hjælp af Ole. Du får hjælp af Randers
1: psykiatrien.
0: Men du får jo også, du har også dig selv med. For ellers så kan man jo ikke det der.
1: Nej.
0: Man kan ikke rejse sig igen, hvis ikke man selv vil.
1: Nej, det kan man ikke.
0: Nej. Så hvad bliver det, hvad bliver det for et reb, du holder fast i? Altså, er det også her, der kommer noget musik ind i dit liv? Altså, hvad er det, du kan holde fast i, som ikke kun har noget med at blive rask igen i forhold til at blive clean?
1: Ikke vildt meget.
0: Nej.
1: En stædighed. Jeg er super stædig. Men noget meget, meget kynisk er, at året inden, der havde jeg et selvmordsforsøg, som også var grunden til, at jeg kom ind i psykiatrien. Og der lovede jeg mig selv, at jeg ikke ville prøve at tage mit eget liv igen, fordi at det kunne jeg ikke rigtig være bekendt. Og i den kynisme, der kom ud af det, så kom der sådan et løfte om, at okay, men nu stopper vi med stoffer. Hvis jeg lover dig, nu snakker jeg til mig selv, hvis jeg lover dig, at du godt må begå selvmord, hvis dit liv ikke bliver bedre af at stoppe med stoffer, så må du tage dit eget liv. Så det blev sådan en gulerod i enden, fuldstændig sindssygt, men det virkede.
0: Ja.
1: For hver gang, at jeg sad og bare stirrede ind i en væg, og bare kunne mærke hele min krop for første gang i 8 år, og bare være sådan, fuck, fuck, fuck, jeg hader det her, jeg tager mit eget liv, og så sådan, du skal lige prøve at være clean først, og det er du jo tydeligvis ikke. Du er tydeligvis ikke clean, du sidder og ryster os videre, fordi du, hvad, er vågen. Mm. Altså, så det blev en helt vildt ubehagelig form for manipulation af mig selv, som jeg ikke anbefaler, men det virkede i de værste måneder. Og så sidenhen, så kunne jeg blive motiveret og inspireret af andre ting, fordi jeg blev mere og mere kognitiv og mere og mere menneske. Og det var jo blandt andet der omkring, jeg mødte Marianne Mikkelsen, som gav mig sangtimer.
0: Ja. Og hende skal vi tale om i næste time.
1: Ja.
0: Du lærer stille og roligt den rigtige Laura at kende.
1: Ja.
0: Hvordan var det bekendtskab så?
1: Det var sørgeligt. det var irriterende. Jeg gad ikke. Jeg synes, det var hårdt, fordi det var et kompleks menneske, der kom ud af røgen. Og det var et meget, meget sødt menneske, der prøvede at beskytte sig selv helt sindssygt meget med vrede og med narcissisme, altså sådan noget med, fordi jeg jo bare virkelig ikke kunne lide mig, og jeg troede også i bund og grund, at det var slut, at hvis man har gjort det, som jeg har gjort i så mange år, så er der intet tilbage, du er ikke længere noget værd, så jeg hadede mig selv, og kroppen kan ikke lide at hade sig selv, hjernen hader at hade sig selv, den vil meget hellere have, at du så vender det om og tænker, kæft, hvor er jeg bare sej. Jeg er faktisk ret unik. Jeg tror måske, at jeg er det klogeste menneske i hvilket som helst rum, jeg er i. Så det gjorde jeg. Indtil at psykiatrien i Randers var sådan, du er ikke narcissist, du er bare bange for dig selv.
0: Mm.
1: Og så var jeg sådan, åh, pis. Og så skulle jeg bygge den op igen. Så ja, det er 3 års intens terapi i Randers, og så efterfølgende masser af sådan mindre intens terapi, og den dag i dag er jeg bare virkelig, virkelig glad.
0: Mm.
1: Og kan jeg også sige, at jeg synes, jeg er dygtig til ting, uden at være sådan, er det fordi, du hader dig? Mm. Må du sige det? Men der var helt klart en overkorrigation i starten af at være clean.
0: Ja, fair nok. Men Laura, hvor længe har du så været clean nu?
1: Jeg har været clean i 11,5 år.
0: Wow. Tillykke.
1: Tak.
0: Hvor er det flot.
1: Det er så blæret.
0: Ja.
1: Det er mega fedt. Vi fejrer hvert år.
0: Ja, det skal man gøre.
1: Venner.
0: Vi skal tale mere om, hvordan man så kom fra at være stofmisbruger til at blive operasanger.
1: Ja.
0: Det er jo også altså en ret sjov fortælling, så, og vildt nok. Så den tager vi selvfølgelig i næste time. Men vi runder denne her time af med musik af Barbara Strozzi.
1: Ja.
0: Det vi nu når. Så hvad er det, vi skal høre her?
1: Barbara Strozzi var en komponist for lang tid siden.
0: Ja.
1: Og hun er en kvinde, eller var en kvinde.
0: I hvert fald før Wagner.
1: En del år før Wagner. Hun var bare en ekstrem modig, spændende dame. Hun var ekstremt privilegeret, for hun kom fra en rig musikerfamilie og muligvis adelig. Så hun havde midler, man ikke kunne sætte sig ind i. Så jeg ved ikke, hvor meget mod hun havde, men hun havde i hvert fald rigtig meget gå på mod. Ja. Fordi hun ville bare skrive, synge og få ting opført, og det er jo virkelig unikt for sin tid. Ja. Og den sang, vi skal høre, er hende, der har komponeret Gråd, og jeg elsker det.
0: Ja. Den hedder Lagrima Mia. Det er Manuela Galli, som synger her, og så er det Galatea Orkestret, som spiller til. Laura Helena Hansen og Stine Rosengren, vi er tilbage på den anden side af nyhederne om lidt.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i en international sag om kræftsyge donorbørn. DR's research viser, at mindst 211 børn er kommet til verden med hjælp fra en dansk sæddonor, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Sæden er blevet solgt til fertilitetsklinikker i 14 lande. Hverken sæddonoren selv eller sædbanken kendte til genfejlen, da donationerne fandt sted. Først næsten 2 årtier senere blev den opdaget, og sæden blev tilbagekaldt. I mellemtiden er flere donorbørn døde, og adskillige har udviklet kræft. Et netværk af internationale kræftlæger og genetikere forsøger at kortlægge alle de børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren. Men det er svært at opspore dem, fortæller journalist Amalie Thorlund Jepsen, der har været med til at lave historien.
1: Der findes ikke noget dansk eller, for den sags skyld, fælles europæisk donorregister, hvor de lige kan slå op, hvor mange børn er berørt af den her sag, hvor er de henne i dag. Så derfor så står de og støder som en pande mod en mur, når de gerne vil finde ud af, hvad det her tal egentlig er på verdensplan.
0: Og netværket af læger og forskere ved derfor ikke, om alle børn af den pågældende donor er blevet identificeret og tilbudt en gentest, der kan afsløre, om de også bærer genfejlen. Sædbanken skriver til DR, at man samarbejder med både danske og udenlandske myndigheder om sagen. I dag er det sidste chance for at veksle gamle 1000-kronesedler, og en række endnu ældre sedler i morgen er de værdiløse. Fristen har den seneste tid skabt timelange køer ved de tre steder i landet, hvor man kan veksle sedlerne. Og det fik i fredags Nationalbanken til at åbne for, at man kan registrere sine sedler online og så indlevere dem i løbet af de kommende måneder. Jonas Vingegaard kan senere i dag vinde etappeløbet Giro d'Italia som den første danske cykelrytter nogensinde. I går vandt han sin 5. etappesejr. Vingegaard har et forspring på 5 minutter og 22 sekunder ned til sin nærmeste forfølger, og det betyder, at han kun skal sikkert i mål uden styrt på dagens sidste etape for at blive vinder af Giroen 2026. En kæmpe præstation, hvis det sker, siger min kollega Sara Fisker fra Rom, hvor etappen slutter.
2: Han skriver sig ind i en meget eksklusiv klub. Han bliver den 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours. Det er altså de her store etappeløb, Tour de France, Vuelta a España og så altså også Giro d'Italia med al sandsynlighed, når han kører i mål her senere i dag.
0: Først tørt og skyet, senere på dagen sol, men der kan også godt komme en enkelt byge forbi. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og fra 15 til 20 grader.

0: Så siger jeg velkommen tilbage til Stines søndag her, anden time. Og operasanger Laura Helena Hansen, du er stadigvæk hos mig.
1: Jeg er lige her.
0: Ja. Jeg har et stykke musik med til dig.
1: Ja.
0: Og det her stykke musik, det har jeg nok ventet i 10 år på at få lov til at spille for nogen. Hvor jeg tænkte, det passer lige spot on på det her person, der sidder over for mig.
1: Okay.
0: Et nummer, som jeg selv er vanvittig vild med.
1: Ja.
0: Det er et meget stærkt nummer. Og jeg ved, du har et hjerte for musical.
1: Ja.
0: Så nu får du et nummer her fra musicals verden, og det er til dig fra mig.
1: Ej, jeg glæder mig.

0: Det her, det var fra The Color Purple, altså Farven Lilla. Det er musicaludgaven. Vi kender filmen af Spielberg, muligvis om den her kvinde, Silly, som jo bliver misbrugt af sin far, og som det, hun går så voldsomt meget igennem for børn med sin far. Forfærdelig historie, men her, der står hun ligesom op for sig selv. Og det er så musicaludgaven, den blev skrevet i 2005, fik premiere der på Broadway i sin tid. Her var det Cynthia Erivo, som sang, og det er musik af Ali Willis og Brenda Russell blandt andet.
1: Ja, det var jo bare en mega, mega fed sang. Og jeg elsker også bare Cynthia Erivo. Yeah. Altså, jeg er meget inspireret af netop den tilgang til sang. Det synes jeg virkelig, at mange operasanger kan lære virkelig meget af. Den der power. Altså, vi bliver jo tit sagt sådan, at opera, vi synger virkelig med meget kraft, men nogle gange så synger vi knap nok med vores krop. Altså, men det der med at tage hele kroppen med, altså, jeg elsker musicals. Yeah. Det var en virkelig smuk sang. Tak fordi, at du delte den med mig. Yeah.
0: Kendte du den?
1: Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså, jeg kender filmen, og jeg vidste også godt, der var en musical.
0: Ja.
1: Men jeg har aldrig sat mig ned og hverken set eller lyttet til det.
0: Men jeg synes, den er så stærk.
1: Det er den virkelig.
0: Og som sagt, den passer på dig, altså hvad du har gået igennem i et forholdsvis ungt liv, og hvor du står i dag.
1: Yeah.
0: Det er meget beundringsværdigt, og jeg synes, du skal være virkelig stolt af dig selv.
1: Tak. Det er jeg også. Ja. Altså, jeg er i hvert fald meget glad og taknemmelig for den styrke, jeg har indtil videre udvist.
0: Ja. Og hvis der er lytter, der lige er hoppet på, så er det jo, fordi vi i sidste time talte om dit stofmisbrug allerede som 12-årig, og så frem til, at du er de der 19 år, hvor du så ligesom kommer ud på den anden side, og så stille og roligt skal til at bygge dig op igen, og det er en kæmpe, lang, sej kamp.
1: Ja.
0: Så terapien, altså, hvis ikke der havde været den mulighed, var du så der, hvor du var i dag, tror du?
1: Nej. Ej, jeg tror ikke, at jeg havde overlevet. Fordi når man stopper et stofmisbrug, så skal man jo finde ud af, hvorfor man tog stoffer. Mm. Det er sjældent bare fordi. Jeg tror også bare, der var sket så meget omkring sygdomsforløbet og i min opvækst, og sådan, hvor jeg skulle have finde ud af, hvad der var hoved og hæl i alle mine dystre tanker.
0: Ja, præcis. Ikke? Og så få ryddet op i det. Altså, også finde ud af, at det er ikke al skyld, man kan placere hos sig selv.
1: Præcis, og det var jeg ellers rigtig god til i lang tid. Mm. Og det var meget, hårdt, og det var også rigtig hårdt for min psykolog. hun fandt sig meget.
0: Når du siger det, så griner du, men er det fordi, du har måttet skælde ud på nogen, eller hvad?
1: Nej, altså jo, jeg var rigtig sur, men altså, jeg ville også bare, jeg kunne jo mærke, at det var et rum, hvor at den her kvinde ville ikke gå fra mig. Så der kom bare så meget irrationelt, altså det føltes jo, især på det tidspunkt føltes det så irrationelt, at jeg bare ville blive så vred, eller ekstremt ked af det, eller ekstremt glad, og det ville være ude af proportioner, jeg ville ikke kunne finde hovedet og hale i det, og jeg ville bare være sådan, de her følelser er her lige nu, og hun ville bare være sådan, så lad dem være der. Og jeg var sådan, nej, fordi den giver ikke mening. Og hun var sådan, men hvorfor er den der så? Svar på det. Og hun var super pissirriterende, og det var bare alt, jeg havde brug for, og vi var faktisk begge så ret kede af det, da jeg stoppede.
0: Ja.
1: Men hvis jeg ikke havde haft det altså kommunale tilbud, fordi jeg kunne ikke passe en skole, jeg kunne ikke passe mig selv, jeg kunne ingenting. Jeg kunne heller ikke rigtig sove i starten, så jeg var også på en masse sovemedicin, hvilket bare sådan gjorde mig til en omvandrende zombie, og jeg var ustabil.
0: Ja.
1: Men fordi at vi i Danmark har mulighed for at hjælpe de svageste, så fik jeg virkelig meget hjælp, og jeg tror endda, i mit tilfælde, som jeg ved er rigtig sjældent, så fik jeg mulighed

0: end hvis vi skal videre med dagen, for nogle gange skal man også bare have lov til at trække stikket og være sådan, jeg kan ikke i dag. Mm. I dag er en Laura skal ligge i sofaen, lægge puslespil og se en gyserfilm i dag. De skal også være der plads til. Men de er sjældne, fordi at jeg er virkelig glad. Ja.
1: Hvor er det bare dejligt. Se, nu skal vi over til noget, som jeg ved også kan få et lille smil på læben hos dig. Det her, det er nemlig Carmen Burana.
0: Ja. Det er mit yndlingsværk.
1: Ja, hvorfor det?
0: Det er, fordi det er så fjollet. Og det overraskede mig. Altså, jeg føler mig pranket af det.
1: Ja.
0: Fordi at da jeg hørte det første gang, jeg tror, altså O Fortuna, som jo den både åbner og lukker med, er mainstream kendt. Alle kender den er O Fortuna. Det kender folk ligesom. Jeg troede, det var et ældgammelt værk. Ja. Jeg troede, det var sådan et eller andet renaissance noget. Mm. Og nu, altså, jeg lyttede lige igennem for nylig, jeg lytter til det et par gange om året. Men der var jeg sådan, okay, nu hvor jeg ved mere, så der er rigtig mange ting her, der er på ingen måde renaissanceagtigt. Men det lød renaissanceagtigt for mig. Og så finder jeg ud af, at det bare er fra 1900-tallet. Altså sådan, hvad? Fra 60'erne, 70'erne? Og er amerikansk. Men teksterne er jo fuldstændig vanvittige. Og de er latinske. Og de er fundet i et munkekloster, hvor at man mistænker, at de har haft en sporesvamp i væggene, der har gjort dem sådan lidt mærkelige. Så de der tekster er bare helt sindssyge.
1: Så de har også været på stoffer på en måde?
0: De har været fuldstændig væk. Psykedeliske svampe i munkeklostre, altså, og så blev der lavet en film, som jeg forguder i 70'erne, som er ikke tilgængelig på YouTube i fuld længde, og jeg beder jer alle sammen gå hen og se den. Det er den sjoveste film nogensinde.
1: Og hvad hedder den?
0: Den hedder Carmina Burana.
1: Den hedder bare Carmina Burana.
0: Ja, og det er de samme, altså det er de bedste solister, og så er der bare rigtig, rigtig meget fallers. Rigtig meget fallers. Og en svane, der bliver stegt. Altså, det er fantastisk.
1: Lad os få dem på bordet.

0: og så kan den fortsætte. Altså, det her det er jo Carmen Burana, og her var lige sat sådan cirka mere pectora.
1: Ja.
0: Med Herman Pray blandt andet.
1: Ja, så ja, ja.
0: Og Münchens Radioorkester og Radiokor og Bayerns Radiokor. Lalalala.
1: Oh.
0: Der er smæk forskillingen her.
1: Ja, og det er det værk, jeg elsker allermest på hele planeten. Og især i forhold til, at jeg ikke kan synge i det. Altså sådan, fordi sopranpartiet er ikke min stemmetype. Desværre, jeg sørger det dagligt. Fordi hvor vil jeg gerne være med? Næste gang det er i Danmark, så kommer jeg til at skrive til mig, være sådan, må jeg være med i altgruppen eller et eller andet? Så please, please. For jeg elsker det, jeg elsker korpartierne. Ja, det er et fantastisk værk.
0: Nej, det er det også. Nå, Laura Helena Hansen, hvornår går det op for dig, at du faktisk har en stemme, der kan noget særligt?

0: altid haft god adgang til stemmen.
1: Du har jo skrevet som lille.
0: Jeg skrevet rigtig meget. Og der sådan i skolen, i folkeskolen, så ville jeg, altså inden stofferne også, der ville jeg synge i band, altså musikundervisning, og synes, det var mega fedt. Jeg sang Let It Be.
1: Yeah.
0: Jeg sang Since You've Been Gone. Jeg sang Ironic af Alanis Morissette. Og jeg var helt vildt op at køre over The Cranberries og sådan noget. Jeg var sådan, det er sådan en sanger, jeg skal være. Men tanken om, at det skulle være et job, og at jeg havde en stemme, det kan jeg ikke huske, at jeg har tænkt. Jeg troede, jeg skulle være optiker.
1: Men hvornår opdager du så? Altså, det her det er jo ligesom en drøm, måske lidt om at synge noget rytmisk, men så, hvornår opdager du så, at der også er noget, der hedder opera?
0: Jeg har nok ikke været så sådan vildt bevidst om opera som noget, der var stadig i gang, før at jeg selv kom i gang. Ja. Jeg har et meget stærkt minde af at have hørt et operakor i Anastasia, tegnefilmen, hvor hun ligesom, der kommer sådan nogle spøgelser ind, og så synger de sådan meget smukt, hvor jeg havde virkelig en fysisk oplevelse af den lyd. Og så også i gymnasiet havde jeg en oplevelse på en studietur, hvor at der var en kvinde, der stod uden noget. Altså hun stod bare med en hat foran sig, og så kunne jeg høre hende over alt. Og det var fordi, hun brugte klassisk teknik. Men jeg kan også bare huske, at det var så magisk. På sådan lidt, jeg blev lidt irriteret nærmest. Jeg var sådan, det giver ikke mening. Hvor er den mikrofon? Hvor er højtalerne? Ja. Sådan, at jeg nærmest blev lidt paranoid omkring det. Sådan, hvad gør du? Heks! Brænd ind på bullet. Så jeg tror også, at der er sådan noget superkraft over det.
1: Ja.
0: Altså, og det synes jeg stadig. Altså, når jeg står og synger med mine elskede kollegaer, og de laver en lyd, hvor jeg bare sådan, hold nu kæft, hvordan i verden gjorde du det? Og så gør jeg det lige efter, og så er jeg sådan, hold nu kæft, hvordan gjorde jeg det? Som om jeg ikke har øvet mig på det mange år nu. Så jeg tror bare, det kom, fordi jeg blev ved.
1: Og det er også noget med, at du står også og laver lidt musical, hvor du sådan ligesom kan mærke den der ros, det giver at stå på scenen.
0: Ja. Jeg har altid været glad for opmærksomhed. Altid. Jamen, det har jeg altid. Og jeg synes, det er ekstremt spændende at have opmærksomhed. Ja. Det er først efter, jeg er blevet, du ved, både clean og kognitiv, at jeg synes, at jeg er god til at have opmærksomhed.
1: Ja.
0: For man kan godt være opmærksomhedskrævende, og så være lidt doven med opmærksomheden. Jeg vil ikke have, at du bare kigger. Jeg vil give dig noget, for at du kigger. Og så især også, når du lytter, så vil jeg give dig noget. Jeg tror, jeg vil være jeg vil være et meget ked af det menneske, hvis jeg ikke fik opmærksomhed. Men jeg vil være et ulykkeligt menneske, hvis jeg var dårlig til at have opmærksomhed. For så står man bare der og bliver kigget på, imens man er undervældende. Aldrig i livet. Så jeg elsker opmærksomhed. Og det har jeg altid gjort som barn. Jeg vil finde på historier. Jeg vil lyve i skolen. Jeg vil sige alle mulige ting. Og bare, altså, det var jo min måde også at... Det er jo eskapisme på en måde, at lyve om dig selv. Jeg vil lyve om, at min far var med i mafiaen. Sådan nogle ting. Det er han ikke. Han er fra Vestjylland og arbejder vist som elektriker, tror jeg. Så nej, det er han ikke. Jeg vil lyve om alle mulige ting. Indtil stofferne kom, så behøvede jeg ikke at lyve mere.
1: Men du kommer i hvert fald ind på Musical Talentskolen i Viborg,
0: ja.
1: Og der møder du Marianne, som du lige kort nævnte i første time, som har haft kæmpe betydning for dig. Så vil du introducere os til Marianne?
0: Marianne er en af mine bedste veninder. Vi har lige været i sommerhus sammen. Hun er klassisk sanger, og hun er nok det, man vil kalde en crossover, fordi hun både kan synge musical, og det synes jeg er mega fedt, men så kan hun også synge klassisk. Det synes jeg også er fedt. Men jeg synes, det er gammeldags. Jeg ser det som et redskab til at blive bedre til at synge musical. Fordi jeg skal være musicalsanger.
1: Ja, sådan havde du det på det her tidspunkt i hvert fald.
0: Ja, præcis.
1: Og hun går ligesom på musikkonservatoriet. Altså hun er noget lidt ældre end dig, og så skal hun bruge en kanin. Og en kanin på den måde, det er jo en sangelev, som hun kan øve sig på, så hun kan blive sangpædagog også.
0: Det skal vi alle sammen igennem på konservatoriet, når vi skal lære at lære fra sig.
1: Yes. Så det var du. Du var hendes kanin.
0: Ja, og det var jo perfekt, for jeg havde ingen penge, og det gør man gratis. Så jeg var hendes kanin. Jeg skulle bare have penge nok til at komme til Aarhus, for på det tidspunkt bor jeg i Randers. Så jeg sørger for at have penge nok til det, og prøver bare virkelig at suge alt til mig, fordi hun er som sagt perfekt. Og det kan jo være, det smitter. Og så på et tidspunkt, jeg kan tydeligt huske, at vi havde lige sunget Umbra Maifu igennem, og så kiggede hun på mig og sagde, det er altså ikke langt fra det niveau, der skal til for at komme ind på kons, hvis du har lyst til at søge. Og jeg var sådan, hvorfor ikke? Jeg skal alligevel søge Musical Akademiet og Skuespillerskolerne nu, så hvorfor ikke? Og så søgte jeg, og så kom jeg ind.
1: Og det er jo ret vildt, du kommer ind, ikke? Fordi du kan ikke noget.
0: Nej, jeg kan altså, ingenting. Jeg kan ingenting.
1: Du kan ikke et bifase-instrument, tænker jeg heller ikke, du kunne, eller noget.
0: En fingers klaver.
1: Ja. Så hvorfor i alverden er du så heldig at komme ind?
0: Det skal lige siges. Jeg havde gået til klaver i et par måneder op til. Så jeg havde ligesom stedet mig igennem Carl Nielsens folketone, og havde virkelig øvet mig meget. Så det kom jeg igennem med. Og noder... Jeg forstår, hvis prikkerne var opad, så skulle tonerne opad. Og jeg kunne ligesom se, hvordan at det der, den der prik er den her på klaveret. Men ligesom at begynde at være sådan, de her navne. Og at det er sådan bare alfabetet, men med et H, mærkeligt. Det havde jeg ikke nået at få med mig. Så jeg havde en fin samtale med konservatoriet, hvor de var sådan...
1: Du kan ikke hørelærer, du kan ikke alt det der.
0: Du kan ikke noget. Jeg dumpede min hørelærerprøve, aber natürlich. Yes, yeah. Og så var de sådan, du må godt prøve igen, og det må alle, så det er ikke specielt. Og så var jeg, okay, det er også ekstremt heldigt. Jeg havde nok fået 0-2 i de fleste ting, bortset fra tohåndsrytmer, tror jeg. Jeg var bare sådan, ja, det kan jeg godt. Og så var der diktat, som jeg havde dumpet. Diktat er stadig den dag i dag. Ej, det er sådan med, at de sætter et stykke musik på, så giver de dig et blankt nodepapir, og så skal du skrive det ned, du hører. Skrækkeligt, når man ikke kan noder.
1: Ja, det er lidt svært.
0: Altså, jeg kan slet ikke fatte mit held. De valgte en sang fra Pergolesi's Stabat Mater, som jeg havde set noderne på for lang tid siden. Men jeg havde billedet inde i mit hoved, og jeg var sådan, jeg ved, toptonen er et G. Og så begyndte jeg ellers bare at gå ud fra det. Og så fik jeg vist 0-2. Og de var sådan, det er virkelig dårligt, det her. Ja. Og jeg var sådan, ja... Og det er sådan, hvis du kommer ind, så bliver det virkelig hårdt. Og jeg var sådan, ja.
1: Yeah.
0: Og så havde jeg min sangprøve, og så var de sådan, kæft, du er vild på den scene. Det vil vi virkelig gerne have ind. Ja. Så, men min primavista var sådan, primavista betyder, at man bare får stukket noget af i hånden, og så skal man bare synge.
1: Ja.
0: Det kunne jeg jo på ingen måde. Nej. Fordi jeg var sådan en, jeg er nødt til at høre den her sang 1000 gange, og så skal jeg synge den 2000 gange, og så kan det være, jeg kan den. Ja. Så ja.
1: Ja, okay. Så du var et wild card, der kom ind der, og du har helt sikkert været hende, de alle sammen talte om. Har I hørt om hende der er kommet ind, og hun kan faktisk ikke noget, og hun kan ikke alt det der, men hun kan synge. Så hvordan, I finder jo så ud af undervejs, at du er sopran.
0: Ja.
1: Men du er jo ikke sådan en typisk... kvidrende sopran op i det lyse leje på den måde, og skal synge Selina hele dit liv. Altså, hvordan finder du ud af, at du er... Og hvordan har du det med, at du så finder ud af, at du er mere sådan den dramatiske sopran?
0: Det var også en ret lang proces. Jeg havde en sanglærer på hele min bachelor, som var rigtig klog ved ikke at italesætte det for meget. Hvis jeg spurgte ham sådan, er jeg sopran, fordi jeg sang mezzosopran på det tidspunkt, så var han sådan, jeg er ligeglad. Jeg vil virkelig bare have, at du lærer at synge. Please, lær at lave en lyd først, så kan vi snakke om dem. Og det var virkelig sundt for mig, fordi hvis jeg blev ved med at tænke for meget i det, så ville det gå galt, tror jeg. Eller ikke galt, men det ville have været mere kompliceret for mig så at lære at synge, fordi at man tænker meget i idealer, fordi som du også siger, der er sådan et eller andet med sopran og en perlende, flot, lys klang, og det har jeg bare ikke. Så jeg har de samme toner som en perlende, lys, flot sopran, men jeg er bare ikke hende. Så det var svært for mig at forestille mig i det repertoire. Men det var også, når man går på konservatoriet, og man lige har startet, så bliver man heller ikke rigtig introduceret til det repertoire, jeg synger nu. Man bliver introduceret til barok og til Mozart, og jeg lød jo bare wonky, fordi at jeg havde den her kæmpe stemme, jeg ikke kunne styre. Altså, det var som at lukke en elefant ind i en porcelænsforretning, og det hele var bare... ude af proportioner og mærkeligt. Men jeg var ret rolig i det, for det var min sanglærer.
1: Ja. Og så der var rum til dig, og der var rum til din store stemme, som ville i alle mulige retninger.
0: Ja.
1: Og det er ligesom hos psykologen, jamen så måtte den jo det.
0: Så måtte den det.
1: Hvis den vi skulle gå til højre, så gik den til højre, og hvis den gjorde noget andet, så gjorde den noget andet.
0: Ja, men jeg var meget heldig med min underviser. Ja.
1: På lidt senere, der kommer du jo faktisk også ind på Operaakademiet.
0: Det er fuldstændig
1: altså, så du er jo gået hele vejen.
0: Ja,
1: hvordan var den tid?
0: Operaakademiet var hårdt.
1: Ja, hvorfor?
0: Det er en ekstrem ekstrem uddannelse. Altså, du bor jo nærmest på operan. Og det var... jeg blev meget konfronteret med mit virke, egentlig. At jeg kunne mærke, at det var ikke min kunstart, jeg befandt mig i på det tidspunkt. I hvert fald det, som vi blev undervist i, og det, vi blev introduceret til, der var jeg sådan... Jeg kan ikke trække vejret herinde. Og jeg blev...
1: Hvad var det, du ikke kunne trække vejret i?
0: Jeg synes, det var for konservativt. Det var for elitært. Mm. Der var rigtig mange sådan gør man, og traditionssnak, hvor jeg var sådan, der har jeg bare ikke tid til, og jeg har ikke sjæl til det. Jeg har brug for at fylde, og jeg har brug for at være meget menneskelig med min kunst. Jeg er en utrolig holistisk kunstner, og opera er ikke særlig holistisk. Og hele målet med min sanguddannelse er også at kunne forene min sangteknik med mit skuespil, så at min sangteknik er så stabil, at jeg kan få lov til at være den skuespiller, jeg er. For det er det, jeg synes er interessant. Hvis jeg vil høre smuk sang, så er der rigtig mange, der har indspillet smukt sang. Jeg kommer ikke til at være det, for jeg er et fuldt menneske, når jeg står på scenen. Og det er nogle gange grimt, og det er nogle gange ekstremt smukt, men det er bare ikke kun en af delene. Og det er det, jeg elsker. Mm. Og det var ikke det, vi blev undervist i. Og jeg ved heller ikke rigtigt, hvordan man kan undervise mennesker i individualitet, fordi det må jo være noget med rum, plads. Mm. Og Operaakademiet er hardcore, 24 timer i døgnet. Lær at synge det her nu, og i morgen skal du stå på scenen, og så er der en audition, og så alt det der. Så jeg fik klippet mine vinger i den tid, men jeg ville ikke have været det foruden, både på grund af den ryggrad, jeg har smidt, men også fordi, at det var der, jeg mødte Stephen Moore, som var ham, der har givet mig den stemme, jeg har i dag. Jeg plejer at joke og kalde ham min stemmes biologiske far, fordi jeg føler, at han har bidraget så ekstremt meget til det, jeg kan i dag.
1: Altså en sangpædagog.
0: Han er min vocal coach.
1: Vocal coach.
0: Ja, han er dirigent og vocal coach. Mm. Han har skabt et rum, hvor at jeg kunne lave de mest insane lyde, og så lære at synge igennem det.
1: Ja. Ja. Vi skal lige lytte til, hvordan du lød, da du fik Lerning Sonning Talentpris sidste år, og der kan man jo inde på deres hjemmeside lytte til, at du synger. Hvad er det, vi skal høre her?
0: Det er Love Let the Wind Cry af Undine Smith Moore. Hun er, eller var, en amerikansk komponist. Mange af hendes sange blev først fundet efter hendes død, men ellers så var hun meget kirkemusiker egentlig, lavede rigtig meget sådan gospelkorsmusik. Men så har hun lavet nogle art songs, som bare egentlig er sange, som jeg elsker. Jeg elsker dem. De er storslået, det er Disney, det er amerikansk, det læner sig op af musical virkelig meget. Og så er det, jeg synger den her sang til alle mine koncerter. Jeg elsker den.

0: Love Let the Wind Cry. Det var Undine Smith Moore, der har skrevet musikken, og det var dig, Laura Helene Hansen, der sang her sammen med pianisten Laurits Dragsted. Og jeg bemærker jo, hvor meget du tør lade stemmen være rå og være smuk og være fyldig og være lille og tynd og spinkel. Og, altså, den kan gøre, du har så mange farver på din palet, og du tør bruge dem.
1: Mm. Ja, jeg synes bare, det er fedt. Ja. Jeg har lyst til at være gavmild med det, og der er mange, der siger, at jeg er en gavmild kunstner, men altså, det er virkelig også bare et egotrip. Jeg synes jo, det er fedt at have mange farver på. Mm-hmm. Nu kan I ikke se mig, jeg har også rigtig mange farver på mit tøj. Altså, jeg elsker bare, at det skal være gennemført, og så er det jo bare nørderi. Mm. Altså, så sidder jeg der og sådan lidt, det her ord kunne være virkelig fedt, hvis det var sådan her. Mm. Og det er også tit, det går fuldstændig galt. Altså, det må I også forstå. Når man prøver at være meget vild, så knækker man halsen en gang imellem. Mm. Min stemme fejler ikke noget, men nogle gange så lyder det bare mærkeligt. Altså, så kommer der en lille jodlelyd, eller at stemmen knækker, eller sådan noget. Men det synes jeg er den pris værd, ja. Fordi det skal leve.
0: Ja, det skal det nemlig, og jeg synes, der kan ofte være en tendens til, at lige så snart vi snakker klassisk musik eller opera, så bliver det pænt med pænt på. Ja. Og det er så farlig en vej at gå, fordi at hvis der er noget, det er, så er det jo, at det er livet, ikke? Kogt ind. Og det skal vi kunne mærke.
1: Ja,
0: derfor skal du nemlig smage på alle ordene, crunchy, ja. Og du skal kunne sige alt det der, og du skal kunne gå i alle retninger, farvemæssigt med stemmen, så tak for det.
1: Tak, fordi du siger tak.
0: Ja, ja. Du ser bravende godt ud, men jeg ved, du også har en tatovering.
1: Jeg har et par stykker. Ja. Jeg har faktisk ret mange tatoveringer.
0: Okay, men der er én tatovering, jeg gerne vil have, vi taler om.
1: Kan du næsten regne ud?
0: Du kan næsten regne ud, og den er på ryggen, ikke også?
1: Jo, den er sådan lige her. Så det er sådan halv ryg, halv ribben.
0: På flanken?
1: Ja, på flanken. Mm-hmm. Flæskestegn. Det er en byste af Tekla Griebel Vandahl.
0: Og hvem er hun?
1: Tekla Griebel Vandahl var en dansk komponist. Mm. Hun lyder lidt tysk, Tekla Griebel, men dansk, og har skrevet rigtig, rigtig meget helt fantastisk musik. Og jeg er kæmpe fan af hende. Det, som jeg har mest lyst til at markere, er, at hun var den første kvinde til at få opført en sådan klassisk opera på Det Kongelige Teater. Mm. Og det var en, der hed Skøn Karen. Og den er ikke blevet opført siden, af hvad jeg lige sådan ved on the top of my head. Men så har hun så også skrevet Kong Roerskjalle, som er jo et kæmpe, kæmpe hjertesag for mig. Den fyldt 100 år sidste år.
0: Og det er altså også en opera?
1: Det er nemlig en opera. Kæmpe opera. Tre akters. Ekstremt mange mennesker i orkestret. En gigantisk lyd. Og det foregår i lejre. Eller egentlig også i Roskilde, fordi det er jo Kong Roerskjalle. Og det er lige når vi har fået en ny konge, efter at kong Helge er død. Og den sorg, som landet skal gå igennem, danner bare rammerne omkring en virkelig interessant snak om, hvad man må som mand. Mm. Og så er der de mest nuancerede kvinder. Den består Bechdel-testen. Det kan man ikke sige om særlig mange operaer. Der er kvinder, der snakker om meget andet end mænd, og har samtaler sammen, hvilket, da jeg så, at den havde det, og har flere af dem, går det op for mig, det er godt nok sjældent, vi har to kvinder til at snakke sammen i opera. Ja. Vi har Susanna og Grevinden fra Figaro's Bryllup.
0: Ja, jeg skulle til at sige det. Ja.
1: Stort fedt punktum.
0: Ja. Ja. Så det, der er ikke så meget mere.
1: Ellers så er det sådan noget med, altså, Frasquita og Massettas i Carmen, men det er tit som et backdrop, altså, men en ren faktisk samtale, det er virkelig sjældent. Mm. Men der har vi nogle ekstremt spændende karakterer i Kong Roerskjalle.
0: Og du får dem i hvert fald sådan delvis opvist eller opført på Copenhagen Opera Festival. Hvornår gør du det?
1: Det gjorde jeg sidste år.
0: Det var sidste år, du gjorde det.
1: Ja. Det var et kæmpe stykke arbejde, som jeg heldigvis ikke skulle gøre alene, men det var ligesom mig, der var facilitator og fundraiser og producent og hovedrollen. Eller hovedrollen var jeg jo ikke, fordi det endte med, at vi lavede en rigtig fin version, hvor vi var tre sanger, der sang alle rollerne. Mm. Så vi havde et kostymestativ, og så var kostymerne rollerne, så vi skiftede roller og sådan noget. Og det endte med at være en rigtig dejlig forestilling. Så den er jeg meget stolt af.
0: Det kan jeg godt forstå. Og det her med, at du er optaget af kvinderne i den klassiske musik, hvorfor er det ligesom blevet en mission for dig?
1: Udover at jeg synes, den er åbenlys. Det er en åbenlys mission. Jeg er kvinde. Jeg arbejder i klassisk musik. Jeg er rødglødende feminist. Og skal altid have en eller anden mission. Og så er jeg sur. Så det er godt at putte det ind i et eller andet. Og jeg er blevet meget klogere på min rejse. Mm. Det vil jeg sige. Fordi jeg er gået fra at være sådan boykot dem alle. Og kvinder før mænd og alt det der til at rent faktisk kunne have en samtale. Mm. Og også være mindre vred, fordi noget, jeg har taget meget uddannelse inden for det, altså jeg har taget nogle kurser i diversitet og i racisme og misogyni i klassisk musik, og især i opera-repertoire. Man er nødt til at se det sådan lidt mere, der er den kortsigtede løsning, og så er der den langsigtede løsning. Og den langsigtede løsning, hvis jeg har en vision om, at den kan ske nu, så er det klart, at jeg bliver vred. Mm. Det kan den ikke. Så der har jeg fundet ro i, at jeg har nok omkring 60 år tilbage på den her planet. Jeg kan nå ret meget, men de kortsigtede løsninger fylder rigtig meget i mit virke. Og det er jo sådan noget som fjerne racistiske bemærkninger i opera på en måde, der ikke hæmmer historien, men ikke fremmedgør publikum. Og så selvfølgelig også misogynistisk arbejde.
0: Som altså misogyni, når mænd ligesom...
1: Ja, kvindehadsk, fordi meget opera er kvindehadsk. Og det er også, altså det fylder jeg, det fylder mig meget, og jeg arbejder rigtig meget med netop det. Så det er jo en naturlig flow ud af det, at jeg også rigtig gerne vil have kvindeskabt kunst, og det har ikke været svært. Jeg har mødt modstand, hvilket overrasker mig, men ikke fra mig selv. Det er let at finde noderne, det er let at finde musikken, det er smuk musik, det er dejlig musik, jeg mangler ikke noget. Og jeg er blevet rigere af det. Altså, jeg føler, at der er en kæmpe styrke i at indtage kunst som kunstner, der har skrevet din egen kønsidentitet. Mm. Det er lige så sundt at indtage kunst, der har skrevet en anden kønsidentitet. Men jeg synes, jeg har følt mig så mødt i Undine Smith Moores musik, Louise Alenius' musik, og så især i Teklas musik. Mm. Og derfor er hun tatoveret på min ryg.

0: Ja, der fik vi flyveren fra tre sange af Tekla Griebel Vandal, og det var Asmus Hanke Frederiksen, din gode ven, ja, og Laurits Dragsted på klaver.
1: Men også meget, meget gode venner.
0: Også din gode venner.
1: Mine gode venner? Ej, hvor er jeg heldig.
0: Ja. Ja, du er faktisk meget rig, hvis man lige tænker over det, Laura.
1: Ja, det er jeg virkelig. Ja. Jeg har simpelthen de bedste venner og kollegaer og bedste kæreste og... Ej, livet er smukt.
0: Det er godt. I Stine Søndag, der har vi en spørgsmålstafet kørende. Sidste uges gæst har et spørgsmål med til denne uges gæst. Sidste uge, der havde vi besøg af forfatter Mazen Ismail, og han stillede det her spørgsmål til dig.
2: Hej Laura. Fantastisk historie, du har. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at du må have en masse drivkraft, men samtidig også passion for det, du laver, siden du kunne komme fra den baggrund, du har og nået så langt. Så mit spørgsmål er, hvordan vil du definere passion?
1: Det er spændende. Hvordan vil jeg... Jeg har lyst til at definere det på forskellige måder, fordi der er handlingen, og der er effekten. Fordi effekten af passion i mig er en fysisk brusende oplevelse, hvor jeg kan mærke sådan, det er fedt. Altså nærmest det, som jeg, fordi jeg er jo en afhængighedspersonlighedstype. Altså jeg kan virkelig blive fuldstændig besat af ting. Og altså den sætter sig i mine arme, og jeg bliver sådan helt altså for eksempel, da vi hørte Karl Off tidligere, altså, og når vi snakker om mine venner, og når vi snakker om kunst, altså jeg bliver sådan helt, og det må være passion. Altså det er jeg nødt til at kalde det. Og så er der handlingen af passion, og det tror jeg, selvom at jeg også synes, at det kan være en meget giftig måde at se det på, men det er en utrættelig arbejdskraft inden for noget. Mm. Jeg skal ikke være passioneret hele tiden. Jeg skal have en pause engang imellem, fordi det er for mig en meget fysisk kraftanstrengelse. Mm. Så jeg tror, det må være...
0: Er det næsten at gå på kompromis med at mærke sig selv?
1: Det tror jeg nogle gange, og andre gange ikke, for der er også rolig passion. Men når man arbejder så offentligt, som jeg gør, og mine kollegaer gør, så er der ikke meget rolighed i det, fordi vi jo i bund og grund skaber produkter, der skal sælges, eller budskaber, der skal formidles. Og jeg har altid sagt, at jeg vil gerne tage ting seriøst, men jeg kan ikke tage dem alvorligt, for så koster det for meget i længden.
0: Det var et flot svar. Grundigt svar.
1: Tak.
0: Og så stopper faktisk vores spørgsmålstafet her, fordi lige om lidt, så skal mig og mine teknikere Søren ud på de danske landeveje og besøge andre gæster, og så hiver vi udsendelser med ind, og
1: fint.
0: Fordi vi skal det, så kommer der nogle genudsendelser i en lille periode. Så derfor så får du ikke lov til at stille noget spørgsmål til nogen gæst.
1: Det er også okay.
0: Men er det ikke okay?
1: Jo.
0: Til gengæld, så kan du fortælle, hvad det er, vi skal høre nu, fordi nu er det jo igen nogle venner, tror jeg, der skal på banen. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er.
0: Yes. Hvad er det, vi skal høre?
1: Der er det her vokalensemble, som er baseret i København, der hedder Etla. Og de er nogle af de mest spændende kunstnere i det klassiske musikliv lige nu, synes jeg. De er nemlig alle sammen ekstremt dygtige kammermusikere. Altså, de kan synge sammen på en måde, jeg ikke forstår. Jeg er solist. Stort S. Og de formår at have det så sjovt, imens de laver ting af ekstrem høj kaliber. Jeg synes bare, det er nogle mega seje ting. Og de har lige indspillet for første gang en EP, som hedder Månen. Og der skal vi høre første sats fra.

0: Ja, der var det månen. Det var første sats. I musik er Adriana Kubica Sybæk, og det var Etla, kunstnergruppen her, som sang. Spændende, spændende, og fedt at få nogle andre klange og nogle universer ind, som vi jo ikke lytter til så tit, desværre.
1: Nej, det er altså virkelig, det er meget nærmest dramaturgisk musik. Man kan virkelig mærke, der sker nogle spændende ting der. Ja.
0: Scenekunstner, vil jeg sige, i stedet for operasanger så.
1: Ja.
0: Laura Helene Hansen, hvad byder sommeren så på? Skal vi lige wrap det op?
1: Ja. Ja. Jamen, jeg laver Valkyrien i Lejre, Savnlandet. Det bliver mega fedt. Så skal jeg også synge Valkyrie i koncert, hvor jeg synger en anden rolle. Der synger jeg Siglinde.
0: Så du har lige to roller på programmet og samme opera?
1: Heldigvis så er det kun første akt med orkestret, når jeg laver den koncertant, og det er jeg ikke med i den anden. Så, der er jeg Siglinde, og Anders Kampmann synger Sigmund, og Albin Arl er Hunding. Så det er virkelig spændende, det laver vi i Tivoli, og så skal jeg lave en moderne ringcyklus med Copenhagen Opera Festival, som er hele ringcyklusen, den hedder Wagner Forever Hot, eller The Ring Forever Hot, og er sådan Berlin-baseret kunstnerteam, der har lavet den. Og der synger jeg Brünnhilde.
0: Og det gør du jo også, fordi du får talentprisen i år.
1: Copenhagen, det gør jeg jo også. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Kæmpe ære. Og der skal jeg lave en stor koncert, hvor jeg har valgt at gøre det til lidt mere en forestilling end en koncert, som handler om, hvordan at nærmest alle kvinder, jeg skal synge, de dør. Så vi kommer igennem. Jeg tager ligesom publikum med ned i dødsriget og viser dem lidt rundt. Jeg kommer igennem den kvinde, som er villig til at dø for sin kærlighed. Jeg kommer hen til den kvinde, der mister sine børn. Jeg kommer hen til den kvinde, der ikke vil dø og nægter at dø. Og så slutter vi med operans sidste ord. Det bliver meget blodigt, så hvis man er squeamish, så er det måske ikke den koncert, man skal se, men det er på Avenue T den 14. august. Og jeg glæder mig utrolig meget, og jeg har købt 5 liter blod.
0: Du er bare klar.
1: Jeg er så klar. Jeg har købt den sejeste kniv, der sådan kan sprøjte blod. Ej, det er. Det bliver så fedt, og Stephen Moore spiller klaver til, og han er super bange for blodet, så det bliver fantastisk.
0: Det er fedt, og der er et rengøringsteam koblet på ud.
1: Det må der være, så det bliver mega fedt, og en af de sange, jeg skal synge, er en kæmpe kærlighedserklæring til Schubert, fordi Schuberts første sang var jo Erlkönig, som er en gyser. Mm. Og den handler om frygten for at miste et barn, synes jeg. Jeg ser det jo som sådan en, hvis du ikke passer på, så kommer elverkongen og slår dig ihjel. Mm. Så det er ligesom en advarsel. Ja. Den har jeg fået lov til at tage med. Det er jo den bedste sang på planeten.
0: Det er den, og det er også den, vi skal runde af med. Og du sagde også, det skal være med Dietrich Fischer-Dieskau, som skal synge her.
1: Ja.
0: Og det er jo altså en dreng og en far, der kommer ridende der gennem skoven, og ja, der er en af dem, der i hvert fald ikke kommer levende derfra. Men Laura Helene Hansen, nu får du en Stina Søndagskop, og så vil jeg sige tak, fordi du kom her og fortalte om dit liv so far.
1: Ej, selv tak.
0: Hold da op, det har været en forestilling i sig selv at lytte til.
1: En kop. Jeg elsker kopper.
0: Hvor er det godt.
1: Nej, hvor fedt. Tusind tak, og tak fordi, at der er plads til at fortælle om nogle træls ting.
0: Det kan du tro, det er. Tak, fordi du kom forbi.
1: Selv tak.

0: Således lyder Erlkönig af Schubert, sunget her af Dietrich Fischer-Dieskau og Gerald Moore sad ved klaveret. Og det var altså den sidste sang, som operasanger Laura Helene Hansen havde med ind i dag. Hvis du vil se mere til Laura, så kan hun opleves ude i sommerlandet i diverse produktioner og koncerter, ligesom du også kan se DR-dokumentaren serien Den Næste Diva på DR TV. Udsendelsen optog vi den 20. maj. I teknikken sad Søren Krabbe. Oplejning står Morten Kær for. Nina Ørum er redaktør. Jeg hedder Stine Rosengren, og du finder vores udsendelser i DR Lyd. Tak fordi du lyttede med.
1: Partiet Alternativet er netop nu til forhandlinger på Marienborg. Partiet står til at kunne blive parlamentarisk grundlag for en ny regering. Ifølge den politiske leder Franciska Rosenkilde, så forventer hun at se et tydeligt bæredygtigt aftryk på både svineproduktion og landbrug. Og hun tror på, at det vil lykkes, men tilføjer også, at der er store politiske skel. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor. Men nu har DR fundet frem til, at det drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få et overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jepsen har været med til at afdække sagen, og hun har også været i kontakt med flere af børnene.
2: Som en af donorbørnene siger, nu er skaden sket, så kan vi lige så godt få lagt kortet på bordet. De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet, advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
1: Svetlana Lagerkrans fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Der er aldrig tidligere registreret så mange tilfælde af virussygdommen Ebola så kort tid efter, at et udbrud er blevet erklæret, sådan lyder det fra den medicinske nødhjælpsorganisation Læger Uden Grænser, om det igangværende udbrud af Ebola i DR Congo. Det er kun godt 2 uger siden smitteudbruddet blev erklæret. Flere end 1000 menes at være smittet, og mindst 246 har ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO mistet livet. Muligheden for at stoppe smittespredningen er helt afhængig af lokalbefolkningens tillid til sundhedssystemet, det fortæller Flemming Conradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet.
3: Det er der, skoen trykker, fordi tilliden til myndighederne kan være begrænset. Det er et område, der er konflikt, der har været krig i mange år. Så den helt afgørende ting, særligt når vi ikke har en vaccine, vi kan rulle ud, det er altså, at lokalbefolkningen bakker op om de anbefalinger, der er i forbindelse med begravelsesceremonier, pleje af syge, hurtig behandling osv. Så det står og falder på kommunikationen, engagementet med lokalbefolkningen. Ellers så bliver det en svær epidemi.
1: Han vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Vi får sol i dag. En enkelt byge kan ikke helt udelukkes. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
4: P2.
5: Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
6: Her i programmet kan du spørge om alt, der vedrører klassisk musik i videste forstand, både de store og de små ting. Det kan være spørgsmål om komponister, instrumenter, musiktraditioner, mærkelige fagord osv. Alt, hvad du gerne vil vide mere om. Hos os findes der ingen dumme spørgsmål.
5: I dag ser vi nærmere på den grufulde tradition med kastratsangere, som fandtes engang, men som heldigvis er gået ud af brug igen. Vi skal også tale om komponister, der krydser grænser og flytter fra land til land, for hvor kommer de så egentlig fra? Og så svarer vi på et spørgsmål om, hvordan man spiller på violin uden violinbruger. Mere om det lige om lidt.
6: Og vi hedder Jens Cornelius og Anne Termansen, og det er os, som hjælper dig med at få svar på dine klassiske spørgsmål her i Spørg om alt.

0: Ja, hørte man et helt strygeorkester, men hvor var violinbuerne, hvor var cellobuerne, bratsbuerne, kontrabasbuerne? Der var ikke nogen, for musikerne sad og pillede ved strengene med deres fingre. Stykket hedder Plink, Plank, Plunk og skrevet af amerikaneren Leroy Anderson, og det var BBC's underholdningsorkester, som spillede. Og det der med at pille ved strengene i stedet for stryge på dem, det handler dagens første spørgsmål om. Det kommer fra Willem Kulk i Frederikshavn, som siger et kort spørgsmål. Når violinisten bruger fingrene på violinen, jeg kender ikke det rigtige udtryk, ødelægger det så ikke strengen, så tonen bliver anderledes, når de bagefter skal stryge igen?
1: Ja, vi er ret sikre på, at det, du tænker på her, Willem, det er den spilleteknik, der kaldes pizzicato. Når man laver pizzicato, så slår man strengene an med fingrene, i stedet for at stryge med buen. Altså, det minder lidt om den måde, man spiller på en guitar på, for eksempel. Man plukker ligesom strengene. Og man kan lave pizzicato på alle strygeinstrumenter, violin, cello, brat og kontrabass. Det er en meget markant effekt at bruge i musik, for som vi også hørte før, det her Leroy Anderson-musik, det var en pizzicato-sats, hvor de alle sammen sad og slog strengene an med fingrene i orkestret, og som man kunne høre på det stykke musik, så ændrer instrumentet fuldstændig karakter, når man spiller pizzicato. Det giver sådan en meget kort, skarp lyd. Og inden for den klassiske musik, så er det ikke bare noget, man bare kan gøre efter for godt befindende i orkester. Jeg synes, den her melodi, den tror jeg lige, jeg spiller som pit. Det er noget, komponisten skriver ind i noderne, når han eller hun ønsker, at musikken får den her lidt stakkaterende karakter. Den kan bruges til mange forskellige ting, men bruges det skal den i hvert fald kun, hvis komponisten skriver det ind i noderne, i hvert fald i klassisk musik. I jazz, der er en anden sag, der kan man vælge lidt mere frit, og der må man faktisk opleve, at for eksempel kontrabasserne, de som regel spiller pizzicato, altså plukker strengene med fingrene i stedet for at bruge buen.
0: Så får man det der typiske bum, bum, bum, bum, bum, der altid kører nedenunder i jazzmusikken. Nogle gange, hvis der er en jazzviolin, så spiller violinen måske mest med buer, så nogle gange med pizzicato. Der må man vælge selv. Er det så problematisk eller ligefrem skadeligt for strengene, hvis man spiller pizzicato? Det har vi talt med forskellige strygermusikere om, blandt andre violinisten Johannes Søe Hansen, som er her fra DR Symfoniorkestret. Og svaret er faktisk, at der er ikke de store problemer ved det. Strenge er meget robuste, selv de tyndeste af dem, og selvom de er spændt virkelig hårdt op, at der er meget stor spænding på sådan en violinstreng. De tager ikke skade, medmindre man altså virkelig hiver og flår i strengene, og det gør man selvfølgelig ikke, når man har en kostbar violin. Johannes siger, at hvis man som violinist for eksempel hypotetisk set skulle spille pizzicato hele tiden, fra man kom til man gik i orkestret, så ville man nok være nødt til at skulle skifte strengene oftere, end man ellers gør. Men som regel kommer en violinist ikke ud for så meget pizzicato-spil. Det er der kun sådan en gang imellem som effekt, så derfor kommer der ikke sådan et slid på strengene. Til gengæld så kan intonationen ændre sig, altså tonen kan blive lidt falsk. Hvis man piller meget ved strengen, så bliver strengen slappere, og så bliver man nødt til lige at stramme strengen op igen, så den spiller rent.
1: Og det, der faktisk giver det største besvær ved at lave pizzicato, det er i virkeligheden det dilemma, man er i forhold til, hvor man så gør buen, mens man knipser på strengene. Johannes Søe Hansen siger, at violinister har en teknik med at faktisk beholde buen i hånden, for det kan være, at de skal bruge den igen, sådan efter man lige har haft sådan en pizzicato-sekvens. Så kan man beholde buen i hånden, dreje den sådan lidt opad, samtidig med, at man altså bruger enten pegefingeren eller langefingeren til at spille pizzicato med. Det ser lidt sjovt ud for publikum, fordi så står de her buer bare og vipper op direkte op i luften. Men det kan altså være nødvendigt, fordi man så hurtigt kan begynde at stryge igen, hvis det er det, noderne kræver af en.
0: Så alt i alt, det er lidt besværligt, det her pizzicato, men det er ikke farligt, det er heller ikke skadeligt. Det går ikke ud over instrumentet at spille pizzicato. Og så lyder det altså bare rigtig godt, når det endelig bliver brugt, og man dosere effekten rigtigt. Her kommer et brillant stykke musik af Tchaikovsky, hvor han med meget stor effekt lader alle strygerne spille pizzicato, og så kommer der sådan nogle sprøde blæser bagefter. Så den har han virkelig nailet, den her sats, Tchaikovsky.

0: fuldstændig fantastisk musik af Tchaikovsky, tredje sats fra hans symfoni nummer 4. Og her skal strygerne spille pizzicato hele tiden. Det er nok en af de længste sådan, symfonisatser med pizzicato-spil, der sådan er generelt i omløb rundt omkring i verden. Her blev det spillet af Göteborg Symfoniorkester, dirigeret af Neeme Järvi. Tchaikovsky havde virkelig styr på effekten her. Nu skal vi til et spørgsmål fra Alice Føns, og det drejer sig om sangstemme, en særlig slags sangstemme. Alice skriver til os, i dag findes der mange kontratenorer. Hvorfor brugte man ikke dem tidligere, men gik til det drastiske og invaliderende greb at kastrere små drenge for at bevare deres sopranstemme? Jeg kan godt høre forskel på en drengesopran og en kontratenor, men forskellen er for lille til at retfærdiggøre en kastrering, skriver Alice.
1: Ja, det er jo, altså for os moderne mennesker virker det jo fuldstændig vanvittigt, at man i kunstens navn hen over en periode på flere hundrede år faktisk lemlæstede drengebørn. Altså man kastrerede dem, man ødelagde deres testikler, så de ikke gik i puberteten, og deres stemme ikke gik i overgang. Og det er jo især vanvittigt at tænke på, for som du ganske rigtigt skriver, Alice, så brugte man faktisk også på det her tidspunkt kontratenorer. Altså man har godt vidst, at mænd kunne synge i det høje kvindeleje ved at synge i falset, men alligevel foretrak man altså at kastrere drenge for at få den her helt lyse stemme. Og for at finde svar på, hvorfor man rent smagsmæssigt foretræk det, og hvordan i hulen man kunne slippe af sted med den praksis, som i øvrigt aldrig har været lovlig, vil vi godt lige understrege. Der har vi altså blandt andet konsulteret det store internationale musikleksikon Grove Music Online, som har en virkelig god artikel om netop kastratsangere, som de hedder, de her sanger, der er kastreret. Og Ugeskrift for Læger har som også en rigtig god artikel om emnet, hvor de ligesom gennemgår, hvad der sker fysiologisk set, når man kastrerer. Og i de her artikler, der kan man altså læse, at der er tale om sådan en slags perfect storm i forhold til sociale forhold, religion og æstetik, der altså gjorde, at flere tusind drenge hvert år blev kastreret i Italien i en årrække, altså så deres stemmer ikke gik i overgang. Og man begynder at gøre det her. Det er en praksis, der mest foregår i Italien, og ovenikøbet altså visse steder i Italien, især i Rom. Starter i midten af 1500-tallet cirka, og man gør det primært for at bruge de her sanger som sopraner i kirkekorene. Idealet for kormusik på det her tidspunkt var musik i flere stemmer med høje virtuose overstemmer sunget af sopraner. Og på det her tidspunkt der måtte kvinder ikke synge i kirkekorene. Og selvom mænd jo godt kan synge falset og komme op i det høje leje, det kalder man falsetister, dem, der synger på den måde, så var holdningen altså, at de her falsettisters stemmer ikke var den ægte vare. Drengesopranlyden blev simpelthen opfattet som mere ren og ægte, og især sopranlyden, som en kastrat kunne producere, blev anset for særlig fin og ægte. Så kastraten, altså en voksen mand, der blev kastreret som barn, havde en drengesoprans klang, men lungekapacitet og volumen som en voksen mands. Og ifølge samtidens kilder, der skulle den her kombination af sådan en større volumen og lungekapacitet, altså en styrke, de kunne synge kraftigt, samtidig med, at de kunne synge ekstremt lyst, det skulle give en enestående klang og styrke i sangstemmen. Altså sådan en helt overjordisk lyd nærmest. Og samtidig så havde de her kastratsangere gået til sang siden barns ben. De havde sunget i kor siden de var børn, hvilket ofte gjorde dem vildt dygtige og virtuose. Så de var simpelthen nogle eftertragtede superstjerner. Og senere hen blev de altså også virkelig store stjerner

0: inden for operaens verden. Hvis man havde evnerne som kastratsanger, hvis man var virkelig dygtig, så kunne man altså gå ind i operabranchen, og der kunne man altså tjene styrtende med penge.
1: Men det er jo svært for os at fatte i dag, at man i Italien, det her dejlige land, i flere hundrede år synes, at det her det var en vidunderlig ting, og at kastrerede drenge var gav en særlig kvalitet til musikken og kunsten. Men man skal så måske forstå en baggrund, blandt andet af fattigdommen dengang i Italien var så stor, at nogle familier så det som en slags sådan investering i familiens økonomi, en vej ud af fattigdom. Hvis nu man kastrerede sin søn, så kunne man måske skaffe ham fast arbejde i et godt kirkekor, så var ligesom en søn, der var kommet godt på vej. Og så var der det her religiøse aspekt fra katolicismen, at man kunne se den her lemlæstelse som sådan et offer. Et offer til kirken, ligesom man offrede noget ved at gå i kloster og give afkald på den yder verden, så var det sådan et afkald, altså lemlæstelsen havde et højere religiøst formål, og sådan en underkastelse, den var sådan socialt accepteret og gav en form for status. Det var, som du sagde, det var ikke lovligt det her, men altså man så gennem fingre med det. Forældrene, de måtte tit finde på sådan en søforklaring, sådan, hvorfor deres dreng pludselig så ud, som han gjorde. Det var sådan med, at han var faldet over en gammel, en skåret flaske eller et eller andet.
0: Ja, ja, og lægerne skrev jo altså i de her journaler nogle helt andre forklaringer på, hvorfor de lige pludselig var blevet nødt til at knuse den her stakkels dreng testikler. Mm.
1: Men altså, der var ikke nogen større kritik af, at man havde de her drengesopraner, som, eller drengesopraner, som blev til voksne sopraner. De var der, og man nød den stemmeklang, de havde. Og så gav kirken jo som institution, altså til en slags det blå stempel, sådan, det, man blev ikke afvist af kirken, fordi man havde begået den her forbrydelse over for sit barn. Man blev tværtimod ligesom, taget imod af den katolske kirke som noget særligt. Men som årene gik, så voksede der altså en kritik frem af den her praksis. Og hele den her barokmusik med den meget hysteriske, virtuose solosang, den begyndte at gå af mode. Så havde man ikke brug for de her store kastrat-operastjerner. Så først forsvinder kastraterne fra operaens verden, og så forsvinder det efterhånden i kirkerne også. Den sidste kastratsanger hed Alessandro Moreschi, og han døde så sent som i 1922, efter at have haft en lang karriere som sopran i det Sixtinske kapel i Peterskirken.
0: Men der findes faktisk en brasiliansk sanger, der hedder Bruno de Sar. Hans stemme gik simpelthen bare aldrig i overgang. Han er en høj, flot mand med skæg, og så har han bare en stemme, som stadig er en sopranstemme. Så han er måske nok det nærmeste, vi kommer i dag på en kastratsanger, og heldigvis kan man sige. Han synger oppe i det her sopranleje, og det lyder, man må bare sige, det lyder helt vildt. Vi skal lige høre ham her i en barokarie af den italienske komponist Rinaldo di Capua.

0: Ja, det her synes jeg er helt utroligt at høre. Den brasilianske sanger Bruno Dessart, som er fra naturens side sopran. Meget smuk mand, sort fuldskæg og det hele. Vidunderlig musiker, der er bare født med den her stemme. Den er faldet på plads som sopran. Han synger ikke i falset her.
1: Det næste spørgsmål er fra Ludmilla Christensen, der skriver til os: jeg lytter med glæde og nysgerrighed til jeres program. På et tidspunkt behandlede I et spørgsmål, hvor det musikalske indslag var et stykke musik af komponisten Krumpholz, der blev omtalt som en fransk komponist. Jeg er opvokset i en musikerfamilie i Tjekkiet og har altid opfattet Krumpholz som en tjekkisk komponist, der godt nok på et tidspunkt flyttede til Paris og virkede der, men forblev en tjekkisk-bøhmisk komponist. Det fører mig til et spørgsmål. Hvilke faktorer afgør, hvilken betegnelse en komponist får i forhold til nationalitet? Er det fødsels- eller dødssted, ansættelsessteder, indholdet i komponistens musik eller noget helt andet?
0: Det er jo virkelig et dilemma, du står ned på der, Ludmilla, og det findes jo ikke kun i kunstens verden. Tag på dansk politik for eksempel, der har man i mange år diskuteret, hvad der skal til for, at man kan kalde sig dansker. Og det kan bringe meget oppissede følelser op, også hvad angår personer, som er døde for længst. For eksempel de her personer, der var født i dengang Danmark og Norge var et samlet rige. Holberg, Tordenskjold, Hans Egede, de var født i Norge. Var de så danske eller norske? Den diskussion holder aldrig op. Man skal i hvert fald ikke kalde Holberg for dansker i Norge, så får man en på siden af hovedet.
1: Man skal heller kalde ham hverken dansk eller norsk i radioen, har jeg i hvert fald også erfaret. Jeg har simpelthen bare holdt op med at sige nogen som helst nationalitet på ham, fordi det er altså noget, der bringer os ind, ikke?
0: Og det har også ramt mange komponister og musikere, som har boet i mere end et land, og det har jo gennem historien været meget almindeligt, at musikere rejser rundt, fordi god musik og gode musikere er efterspurgt overalt, og musik har til alle tider krydset landegrænser. Hvis nu vi tager komponisten her, Krumpholz, fra Bøhmen, som er en del af Tjekkiet. Han kom til Frankrig som barn med sine forældre, og i leksika og på nettet, der kan man finde ham både med det franske navn Jean-Baptiste Krumpholz og det tjekkiske navn Jan Křtitel Krumpholz. Han gjorde karriere både i Paris og i Prag, og begge steder, der hævder man, at han var en af deres. Om han selv har følt sig mest som tjek eller mest som franskmand, det er svært at vide i dag. Måske gik han i virkeligheden ikke så meget op i det, fordi dengang i 1700-tallet, der dyrkede man ikke nationaliteter og nationers særkende på den måde, man begyndte at gøre det i 1800-tallet. Det er faktisk en lidt senere opfindelse, at man overhovedet sætter etiketter på den måde, som man gør.
1: Vi har også et eksempel fra vores egne breddegrader. Det finder vi i barokken i 1600- og 1700-tallet. Der har man et lignende tilfælde med komponisten Buxtehude, der voksede op i Helsingør og i Helsingborg. Dengang Helsingborg var dansk og ikke svensk, som det er i dag. Som 30-årig så kom Buxtehude til Lübeck i Tyskland, og der arbejdede han resten af sit liv. Og det gør altså, at både danskere, svenskere og tyskere i dag på en eller anden vis kan tillade sig at regne ham for en af deres. Men en ting er jo, hvad der står i passet eller på fødselsattesten. Noget andet er, at en komponist også kan føle et tilhørsforhold gennem sin musik. Altså hvis man flytter til et andet land og begynder at komponere musik, der passer ind i det lands musikalske traditioner, så bliver man måske også nemmere opfattet som en af de lokale. Og det gjorde både Buxtehude i Tyskland og Krumpholz i Frankrig.
0: Og der er et andet godt eksempel, det er komponisten Friedrich Kuhlau. Man kan høre på navnet, han var født i Tyskland, men flytter til Danmark som voksen. Han lærte aldrig at tale dansk. Man kunne sagtens klare sig på tysk i Danmark dengang. Til gengæld så komponerede han det allermest danske stykke musik, der findes. Det mest nationale, det mest spillede danske musikteater overhovedet, nemlig Elverhøj, som er en forestilling, der bygger på gamle danske folkeviser. Så derfor er Kuhlau set med danske øjne en meget vigtig dansk komponist, mens man nede i Tyskland nok mest regner for at være en tysker, der bare immigrerede.
1: Lad os høre musik af netop Kuhlau fra Elverhøj.

0: En sang for Danmarks nationale festspil Elverhøj. Her var det den gamle folkevise, der vanker en ridder, sat i nye klæder af Friedrich Kuhlau, som kom fra en nordtysk by, og heldigvis flyttede til Danmark, hvor han blev resten af sine dage og berigede dansk musikkultur med utrolig mange fremragende værker. Men dansker det var han altså ikke. I Tyskland synes man, han er tysker. Vi synes, han er dansker, men altså det er på grund af hans gerninger, kan man sige.
1: Du lytter til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik, og hvis du har et spørgsmål om klassisk musik i allerbredeste forstand, vi kommer gerne ud i de aller mystiske afkroge af den klassiske musik her i programmet, så skal du altså endelig bare sende dit spørgsmål til os. Vi har en mailadresse, der hedder mail@dr.dk. Vi skal videre med det næste spørgsmål, der er fra Hasse S. Petersen, der skriver: Pablo de Sarasate har lavet utallige kompositioner for violin. Mange er med klaverakkompagnement, andre er med orkesterakkompagnement, og nogle findes i udgaver for både det ene og det andet. Kan I svare på, om Sarasate skrev alle stykkerne med klaverledsagelse, eller om der var nogen, der begyndte som en version med orkester? Og skrev han selv akkompagnementet til de enkelte stykker, eller havde han andre til det?
0: Gode spørgsmål, Hasse, og lad os da endelig tage fat i Pablo de Sarasate. Han var fra Spanien, han levede i anden halvdel af 1800-tallet, og han blev meget berømt som violinist og som komponist. Al musik, han skrev, det var med violin. Ud af de 54 værker, han komponerede, der er der ikke et eneste stykke, som ikke har violinen i hovedrollen. De mest berømte, det er hans fantasi over temaer fra operaen Carmen, og så skrev han endnu et sådan stort, flot potpourri, som hedder Sigøjnervejsen. Og Sarasates musik blev meget populær, og den bredte sig også i form af alle mulige arrangementer, altså nye udgaver af de samme toner. Så det er helt forståeligt, at Hasse, hvis du synes, at billedet af Sarasates musik er lidt tåget, for hvad er originalversioner, og hvad er arrangementer? Vi har gravet lidt ned i Sarasates musik og hans værkliste, og er kommet frem til det svar, at som udgangspunkt så lavede han de fleste af sine stykker for violin med klaverledsagelse. Nogle af dem lavede han senere om, så det blev violin og orkester, men langt fra dem alle. Men uanset hvad, så var det ham selv, som lavede akkompagnementerne, både når det drejede sig om klaverakkompagnement og når det var med orkesterledsagelse. For Sarasate, han var ikke kun en af verdenshistoriens største violinister, han var altså også en fuldbefaren komponist. Han kunne sagtens skrive musik for både klaver og for symfoniorkester.
1: Så Sarasate, han omarrangerede altså sin musik flere gange selv, men der findes altså også ret mange udgaver af hans musik, som er bearbejdet af andre. Fordi musikken, den var meget populær, hans musik var meget populær, og så var der simpelthen et marked for mange forskellige udgaver af den. Der var mange, der gerne ville spille den på alle mulige andre instrumenter, alle mulige andre udgaver. Og det var egentlig helt normal praksis på den her på det her tidspunkt i 1800-tallet, markedet for noder var virkelig stort. Musikudforlagene udgav masser af arrangementer af forskellige slags, f.eks. operaer og symfonier, der blev skrevet om til klaverversioner. Og det var slet ikke sikkert, at man gav komponisten besked, når man havde lavet sådan et arrangement af vedkommendes musik. Det blev ofte bare lavet, uden at den oprindelige komponist overhovedet var involveret i projektet. Og et eksempel på det, det er Sarasates potpourri Viva Sevilla, som han komponerede for violin og orkester. Den udkom på tryk i 1896, men samtidig udkom der også en version for violin og klaver, og den havde Sarasate altså overhovedet ikke noget at gøre med. Hvem der stod for den udgave, det er der faktisk ingen, der ved. Formentlig var det en tilfældig arrangør, der løste den opgave for et musikforlag, og så simpelthen uden at få sit navn nævnt nogen steder. Så vi må simpelthen bare konkludere, at det kan være virkelig tricky at vurdere, om noget er ægte Sarasate, eller om det er et arrangement af hans musik. Så vi kan egentlig, ja, vi kan godt forstå din forvirring. Altså, jeg ved ikke, om du blev endnu mere forvirret af vores spørgsmål, men det er altså sådan, det forholder sig, desværre. Her kommer i hvert fald musik Viva Sevilla, som vi jo nævnte her som eksempel, i den oprindelige udgave med violin og orkester.

0: Violintryllerier af den spanske Pablo de Sarasate, som både var violinist og komponist, og det her var sådan et typisk stykke af ham, det hed Viva Sevilla. Solisten hedder Chanhua Yang. Vi kan anbefale dig, Hasse, hvis du vil gå i detaljer med de forskellige versioner af Sarasates musik, så har hun indspillet 8 albums med alle hans værker i de originale udgaver, både med klaver og med orkester. Det er virkelig sådan, at hun har gået meget systematisk frem, og det lyder godt alt sammen. Sidste spørgsmål i dag er fra Per Hansen, og Per skriver, I spørger om alt 17. maj besvarede I et spørgsmål om filmmusik på B2. I svaret fik vi at vide, at DR's musikarkiv har fjernet nogle ældre filmmusiknumre, fordi man fandt dem bedagede. Det fandt jeg interessant, for al musik bliver klassisk mod tiden, som Philip Faber altid siger i den klassiske musikquiz. Det forstår jeg blandt andet på den måde, at han mener, at musik bliver bedre, jo ældre den bliver. Det er nok en overdrivelse, men mit spørgsmål er, hvad mener I egentlig med bedaget? Hvad betyder musiks alder for dens kvalitet?
1: Det vil vi gerne prøve at uddybe, og det er rigtigt, at vi for nogle uger siden fik et spørgsmål fra en lytter, der efterlyste mere filmmusik her på P2. Og den efterlysning sendte vi forbi Tina Rømer, der er redaktør her på P2, og som lige i øjeblikket leder en gruppe, der prøver at kigge på at opdatere musikprofilen her på P2. Og Tina var faktisk enig med den her lytter i, at vi sagtens kan spille mere filmmusik. Og der var det, at bemærkningen om den bedagede filmmusik faldt, at en del filmmusik er blevet fjernet fra P2's musikdatabase, fordi den lød bedaget, sagde Tina altså. Og det vil du gerne have uddybet, Per. Og med bedaget musik, vi har været forbi Tina igen og lige sikre os, at vi bruger hendes ord rigtigt. Med bedaget musik, der mener hun musik fra film, der stammer fra 50'erne, 60'erne og måske også helt tilbage fra 40'erne. Der har vi også haft musik liggende i tidligere i P2's database. Og grunden til, at nogle af skæringerne fra den tid er blevet fjernet fra databasen, det er simpelthen indspilningskvaliteten af filmmusikken. Den var ikke helt vildt god. Man kan godt høre, at det er indspilninger, der efterhånden har nogle årtier på bagen. Det lyder på en eller anden måde lidt altmodisk. Og det er måske i virkeligheden nemmest at komme med et eksempel på den her lyd. Vi har fundet musik frem til en filmatisering af Jorden Rundt i 80 dage fra 1957, og det har vi kørt forbi Tina. Hun har lyttet til det og sagt, ja, det er den lyd, jeg synes lyder bedaget. Så det lyder altså sådan her.

0: Passepartout hed det her stykke musik, der stammer fra jorden rundt i 80 dage. Musikken var af Victor Young. Han vandt endda en Oscar i sin tid for det her soundtrack. Og det er jo egentlig virkelig skøn musik. Jeg kunne altså godt finde på at sætte det på derhjemme og gå og hygge lidt rundt til det.
1: Jeg synes, det er super charmerende. Jeg kunne også finde på at høre det for en fornøjelses skyld. Og jeg vil ikke slukke for radioen, hvis det kommer ud. Men jeg kan sagtens forstå, at det er meget tydeligt, at det her det er en gammel plade. Man kan høre det tekniske optagelsen er forvrænget, af båndet, man har overført er slidt. Lydkvaliteten er sådan meget sådan studietør på en måde, man ikke ville lave det i dag. Og nogle af instrumenterne lyder bare gammeldags. Man spiller på dem på en måde, man ikke gør i dag.
0: Ja, for eksempel den obo der i starten.
1: Ja, den gik sådan lidt skarpt ind i øregangen.
0: Ja, der spiller man altså anderledes rundt på oboer i dag.
1: Og det, når vi tager sådan en plade ud af rotation, som man siger på B2, så er det på samme niveau, som man gør med andre gamle indspilninger. Vi spiller jo ikke ret mange gamle plader med Jascha Heifetz på violin fra 40'erne og 50'erne, eller Victor Schøler på klaver. Det er ikke, fordi de er dårlige musikere, de er fantastiske musikere, de har lavet masser af optagelser. Det er bare en gammel lyd, så når det skal i radioen, så skal det sådan håndteres ret håndholdt, for det sådan falder naturligt. Men der er altså et ønske om, at man skal gå andre veje, hvad angår filmmusikken her på P2. Den skal lyde mere nutidig, og det skal derfor også være for mere nutidig film, som flere mennesker rent faktisk har set og kender. Vi har jo også fået her i DR en ny strategi, hvor der står, at vi skal ramme bredere, end vi gør i dag. Vi skal have fat i 9 ud af 10 danskere generelt. Hvad man end laver i DR, at vi skal have fat i 90% af befolkningen. Og der er filmmusik en effektiv knap at skrue på her på P2, fordi mange mennesker har et forhold til filmmusik, flere har et forhold til filmmusik end til klassisk koncertmusik.
0: Ja, og flere vil måske blive hængende, hvis de hørte det her stykke musik, som vi har valgt som det næste stykke filmmusik, som et mere moderne stykke filmmusik, altså musikken fra Harry Potter-filmene. Lad os høre lidt af musikken fra Harry Potter-filmen, den der hedder Hemmelighedernes Kammer, Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer.

0: Musik fra en af Harry Potter-filmene, Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer, skrevet af John Williams. Musikken her, spillet af et top symfoniorkester, London Symfonikerne. Og det giver jo altså også noget ekstra til musikken. Den er spillet af et virkelig, virkelig godt orkester, og så var det jo altså også virkelig godt produceret. Altså, det, lyden var god.
1: Nu mangler vi faktisk kun at trække en kopvinder, ugens kopvinder. Jeg, som har fået spørgsmål med i dag, vi har skrevet jeres navne på sedler, lagt ned i spørg om alt koppen, som man kun kan erhverve sig ved at sende os et spørgsmål. Og hvad står der på sedlen her? Per Hansen. Det var Per, som stillede spørgsmål her om filmmusik på P2. Hvorfor vi gerne vil høre nogle argumenter for, hvorfor vi egentlig ikke spiller noget mere af den gamle musik, som blev kaldt bedaget. Men jeg håber, vi har været rundt om stoffet på en tilfredsstillende måde, Per. Tak for i dag, siger Anne Thermansen og Jens Cornelius.
0: Og husk, at du kan altid sende en mail til os, hvis du har et spørgsmål om klassisk musik. Du skriver til mail@dr.dk. Vi er tilbage næste søndag, og indtil da, der kan du altså gå ind i DR Lyd, hvor du kan høre spørg om alt udgaver fra de seneste 6 måneder.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.

0: Opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i fuld gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Et af børnene, den 19-årige Julie Jepsen, har allerede haft kræft 2 gange. Hun håber inderligt, at man finder alle hendes biologiske halvsøskende, så de kan få lavet en gentest.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så er de livsfare.
0: Hvor der er vilje, er der vej, synes at være mantraet for Alternativet, der her ved middagstid forhandler med Mette Frederiksen om at blive parlamentarisk grundlag for en ny regering.
2: Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Og så har den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard kurs mod en slags legendestatus. Han har mulighed for at skrive sig ind i cykelhistoriebøgerne, hvis han som forventet vinder Giro d'Italia i dag. Og her er der i hvert fald vilje.
3: Jamen, det er et mål, jeg rigtig gerne vil opnå. Det vil jeg da ikke lægge skjul på.
0: Sagde han efter sin anden Grand Tour sejr sidste år. Her sigter vi efter at komme i mål med en radioavis i studiet Maria Don. En dansk sædbank er i centrum i en sag om kræftsyge donorbørn, og sagen er mere omfattende end først antaget. Sidste år kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden fra en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, der kan give børnene kræft. Men tallet er endnu højere. DR har fundet frem til 211 børn, som sæddonoren er ophav til. Men det fulde omfang forsøger et netværk af internationale kræftlæger og genetikere at få, men de kan ikke få oplyst tallet. Og derfor frygter de, at ikke alle børn er blevet tilbudt en livsvigtig gentest. Det fortæller Svetlana Lagercrantz. Hun er svensk overlæge på Karolinska Instituttet, og hun følger donorbørn i Sverige, der har arvet genfejlen, når hun understreger betydningen af gentesten.
4: Får de rette information og erbjuds kontroller?
0: Får de den rette information og tilbud om opfølgning, ja, så kan vi redde liv, siger hun. Frygten for, om alle donorbørn er fundet, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
1: Det der kan jeg godt huske.
5: Julie Jepsen kigger på billeder af sig selv.
1: Det der plaster og sonden, det var ikke så rart.
5: Og selvom hun kun er 19 år, har hun allerede haft kræft 2 gange.
1: Så gik jeg på børnehave med den der dulut i næsen.
5: Som 4-årig fik hun lymfekræft, og da hun var 15 år, fandt lægerne en tumor i hendes hjerne.
1: Hævelsen trækker bare ned i ansigtet, i min kæbe. Og ja, mit øje er sjov nok.
5: Julie Jepsen er en af de børn, som har arvet den kræftfremkaldende genfejl fra sæddonoren, der var uvidende om genfejlen, og som har kaldenavnet Kjeld med donornummer 7069.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så igen meget voldsomt sagt, men de er livsfare.
5: Den danske virksomhed European Sperm Bank nåede at distribuere kældsæd til 14 lande i Europa, før sædbanken i 2023 opdagede genfejlen og blokerede sæden.
1: Det er liv og død. At få den her scanning og få at vide og få kontaktet alle.
5: Julie Jepsen håber, at hendes historie kan ud til så mange som muligt og måske gøre en forskel for hendes biologiske halvsøskende.
1: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Julie Jepsen bliver bakket op af Karin Watt, overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet. Hun er med i et netværk af kræftlæger og genetikere, der kortlægger alle donorbørnene. Hun synes, det er frustrerende, at de kan få oplyst antallet af børn, så lægerne ved, når alle er fundet. Og tid er afgørende, siger hun.
6: Konsekvensen er, at hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørt af sagen, de understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. European Sperm Bank skriver også, at de ikke kan udlevere antallet af graviditeter til lægerne af hensyn til GDPR-lovgivningen. Det er kun myndighederne, der må det. Styrelsen for Patientsikkerhed, der er tilsynsmyndighed herhjemme, afviser os at stille op til interview, men bekræfter over for os, at den ikke har indhentet det samlede antal donorbørn fra donoren, men skriver også, vi er aktuelt ved at afklare mulighederne for at indhente tal fra European Sperm Bank for antal børn sat i verden på fertilitetsklinikker uden for Danmark. Det var Nikolaj Siskov, der havde set på den historie. En ny omgang regeringsforhandlinger er skudt i gang på Marienborg. Nu er det dag 67 uden en regering. I formiddag blev det så Alternativets tur til at lægge vejen forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet er ikke tiltænkt en plads i en eventuelt kommende Centrum Venstre-regering med Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, men kan blive parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Og der var optimisme og spore hos den politiske leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde, da hun kom.
2: Der er jo lange intense møder, som I ved, og på den måde så nærmer vi os jo hele tiden en større og større fællesmængde. Men det er jo også nu, det begynder at stramme til, og at der, hvor vi er uenige, det bliver tydeligt. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Rasmus Lenegaard, kollega fra DR's politiske redaktion, du bruger også din søndag ved Marienborg, hvor du følger de her forhandlinger tæt. Rosenkilde taler om store politiske skel. Hvad er de største knaster i forhandlingerne mellem Alternativet og en kommende centrum-venstre-regering?
7: Når Lars Løkke Rasmussen eksempelvis ønsker at få fjernet mellemskatten, som jo alt andet lige vil skabe en større ulighed, og når han ønsker at få lempet selskabsskatten for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, så er det jo på ingen måde Alternativets politik. Så det vil jo være noget af det, som de sidder og lægger arm om. Men jeg synes, det har været sigende for Franciska Rosenkilde hele vejen igennem, at hun vil hellere tale om det, hun er optaget af, end det, hun egentlig vil være utilfreds med regeringen omkring. Og det er jo eksempelvis den svinedagsorden, omkring svineproduktion i Danmark, som hun har rejst med hele tiden. Og så hørte vi hende sige på vej ind, at hun også er optaget af skoleværing, mistrivsel blandt unge, og det vil jo være en velfærdsdagsorden, hun har til fælles med en række af de andre.
0: Ved vi noget om, hvad der ellers skal foregå bag de lukkede døre i dag?
7: Jamen, nu skal hun jo i første omgang have gjort, den kongelige undersøger har gjort forhandlingerne med Alternativet færdige, og ligesom Mette Frederiksen startede med forhandlinger med støttepartiet Enhedslisten i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
0: Tak til dig, Rasmus Lenegaard, direkte fra Porten til Marienborg. I dag er det sidste chance for at indlevere 1000 kronesedler og ældre kontanter fra seddelserierne fra 1944, 52, 72 og 97. Fra i morgen er de værdiløse. Nationalbanken har givet en sidste mulighed for at registrere sedlerne online ind til midnat i dag, eller aflevere dem mellem kl. 10 og 14 i dag ved vekselbyrået Forex, som har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der benyttede sig af ved Nørreport i København.
8: Jeg fandt lige en 1000 kroner i går aftes, så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den, så det var sidste chance. hvad fanden er det? Det er stået i 45 minutter.
9: Ej, jeg regner med et par timer, regner jeg med. Gå ud fra, jeg var forbi her den anden dag, der stod de kø helt ned til Fjolstræde, så vi giver den halvanden time, ikke? Det er ikke, fordi jeg har så mange sædler jo. Faktisk én.
10: Det er faktisk min kones. Så, og den har hun fået i fødselsdagsgave, og så har de bare ligget der siden, tilfældigvis i svigermors bog. Det her er 100 kroner sædlen, og vi kan se 200 kroner sædlen, den er der.
0: Det var Jens Larsen, Leif Mohr og Mikkel Pag. Camilla Faghold Løfvald, du står ved vekselbyrået ved Nørreport i København. Er der stadigvæk mange?
11: Ja, der er stadigvæk mange. Altså, jeg tror, der er en sted mellem 35 og 40 personer i kø lige nu. Og da jeg kom lidt før kl. 10, da vekselbyrået åbnede, der var der 58 i kø. Så der har været run på hele dagen. Gitte, du har stået og holdt øje med, hvad folk havde med af papir, om de nu havde billedlegitimationer, udfyldt formular osv. Hvor mange numre har du delt ud i dag?
12: Ja, indtil videre så er vi oppe på omkring 135 styks, at vi har tjekket både papir og legitimation på kunder.
11: Og de er altså stadigvæk derude, nogle af sedlerne. Der er stadig mange i omløb, siger hovedkasserer hos Nationalbanken Niels Kaas.
13: Der er cirka 900 millioner kroner i 1000 kronesedler derude. Det er svært at sige helt præcis, fordi som vi kan se her, køen er lang, og der kommer meget ind løbende, så vi altså stadig er i gang med at procedere, og der vil gå et par uger, før vi har det endelige tal. Men cirka 900 millioner kroner i 1000 kronesedler, og cirka 2,3 milliarder i det, vi betegner som ældre sedler, som er de her 4 gamle sedler, der mangler, eller som vi også er ved at indkalde.
0: Vi slutter med et eventyr, der handler om 131 km og en dag, hvor helten skal lade være med at komme til skade. Det er, hvad der skal til for, at Jonas Vingegaard vinder cykelløbet Giro d'Italia i dag. Vingegaard mener selv, at sejren er så godt som sikker allerede, og hvis han får ret, så kommer han til at skrive cykelhistorie. Giro d'Italia er nemlig et såkaldt Grand Tour cykelløb, altså et af cykelsportens tre største. Hvis Vingegaard vinder, så er han kun den 8. rytter i historien, der har vundet alle tre Grand Tours og den første dansker. Her kommer min kollega Tobias Søderdal med et kort tilbageblik på de to første milepæle i den her 13-trins raket.
14: Foran rådhuset i Skive, tæt på cykelstjernens hjem i Glyngøre, der er der to æresfliser med Jonas Vingegaards navn på. Den ene flise, den hylder hans triumf i den første og største af de tre Grand Tours, Tour de France.
15: Så kommer den, mine damer og herrer. Så kommer Tour de France-sejren. Sådan, Jonas Vingegaard.
14: Og for Vingegaard, han vandt sin første Tour de France i 2022.
3: Jamen, det er jo bare helt vanvittigt, synes jeg. Jeg tror slet ikke, jeg kan forstå, at jeg har vundet Tour de France.
14: Nej, men allerede året efter, i 2023, der måtte endnu en fransk cykelsejr så synke ind i den danske bevidsthed.
16: Han gjorde det sørme igen. Jonas Vingegaard har nu officielt vundet Tour de France for anden gang.
17: To gange er dobbelt så godt.
4: Ja.
14: Ikke? Og sidste år, ikke så langt fra Tour de France-flisen, der fik Jonas Vingegaard så endnu en flise foran det gamle rådhus i Skive.
3: Tak for det.
4: Vi er stolte af dig.
14: For i september 2025, der vandt han så sin anden Grand Tour, spanske Vuelta España. Og allerede ved fejringen, ja, der så lokalfan Jens Madsen fremad og nedad.
18: Jeg har sagt til borgmester, at der skal være en plads til en sten mere, så kan man sætte de forskellige farver på derude.
19: Og der mener du de italienske farver?
18: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, således altså fundamentet for dagens spænding. Og målstregen i dag befinder sig altså i Italiens hovedstad Rom, og der er du også, Sara Fisker, kollega fra DR Sporten. Er byen parat til at tage imod Jonas Vingegaard og resten af cykelfeltet?
20: Ja, det er den bestemt. De store dele af det centrale Rom er blevet spærret af for at gøre plads til den her store afslutning på Giro d'Italia. Jeg har også lige været forbi målområdet og målstregen, hvor de allerede har sat podiet op, hvor at Jonas Vingegaard jo med al sandsynlighed han kommer til at stå senere og modtage den her store hyldest for sin tredje Grand Tour-sejr.
0: Og så når der er Tour de France, så er der jo masser af danskere, der valgfarter ned for at følge med. Kan han også forvente dansk jubel senere i dag?
20: Der har generelt været masser af danske flag langs ruten på årets Giro d'Italia, og jeg har altså også spottet et par rød-hvide farver i bybilledet i Rom i dag, men må ikke de lige er ude på sightseeing, inden det hele går løs i aften, når rytterne de kommer herind og skal køre omgange herinde i Rom, og så den helt store afslutning.
0: Og så har jeg dig med, Brian Nygaard, DR's cykelekspert. Hvis ikke Vingegaard ligefrem falder af cyklen i dag, så tyder alt jo på en sejr. Hvor stort er det?
21: Jamen, det er kæmpestort. Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelsport har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
0: Er der en risiko for, at Vingegaard har et dårligere udgangspunkt end hans største rival, Pogacar, hvis han bruger mange kræfter på Giroen?
21: Altså det kunne man jo godt tro inden Giroen, fordi det er en meget stor mundfuld, men når man ser på den måde, han har gjort det på, især i den anden halvdel af Giroen, hvor han faktisk har været meget suveræn, så har han altså vundet de hårdeste bjergetapper egentlig uden at ligne en rytter, der har kørt sig selv i bund. Snart tværtimod, så er hans progression

Den strømmer og bruser. Den store flod, Rhinen. Og den strømmer stærkt i Robert Schumanns musik, især i hans tredje symfoni. Den rhinske bliver den kaldt.

Og Schumanns musik strømmer gennem hele koncerten her i aften. Velkommen til. Jeg hedder Celine Hostrup, og vi skal til koncert i Lausanne i Schweiz med Lausanne Kammerorkester. De har besøg af den argentinske pianist Nelson Görner, som skal spille Schumanns klaverkoncert i A-mol. Det er et af de mest spillede romantiske værker, så hvis du ikke har hørt det før, så har du altså chancen her i aften. Og efter klaverkoncerten gælder det så tredje symfoni. Og vi er altså i Lausanne i et meget smukt, meget lyst teater, der hedder Beaulieu Teatret. Jeg har læst, det er Schweiz største teater, og jeg har lige kigget ind på hjemmesiden. Smukke, lyse træstole med røde, tynde hynder. En stor lysekrone. Stemning. Vi er i det vestlige Schweiz ved Genèvesøen, så Rhinen er altså langt væk op nordpå, men vand er der nok af, lige udenfor faktisk. Orkestret, du skal høre, Lausanne Kammerorkester, det er et af de ældre kammerorkestre, grundlagt tilbage i 1942. Det har en flot international profil og er virkelig hjemme i denne her tidlige romantik, som vi skal høre i aften. Altså musik, hvor det ikke er det store orkester og den store orkesterlyd, men sådan en mere transparent og elegant lyd. Og den lyd, den er der allerede i det første værk, som er et tidligere værk af Robert Schumann. Et værk, han skrev i Leipzig. Og da han var i Leipzig, der kom der virkelig gang i skriveriet af de større værker. Og et af dem var det, vi skal høre nu. Overture, scherzo og finale hedder det meget prosaisk, for det er præcis det, vi får. En overture, en scherzo og en finale. Fint nok, men der er meget mere, fordi Schumann havde selv fornemmelse af noget større. Han kaldte værket her sin anden symfoni, og det er en fortælling, der begynder. Utrolig dramatisk, det er med sådan en cliffhanger. Hvad sker der? Man er i tvivl. Og Schumann er så god til at blive i det der ubestemte, og han holder tilbage og holder tilbage og går videre med en scherzo, der bevæger sig mellem det jagende og det festligt galopperende, og så er der fuld udladning for det festlige og farverne i den sidste finale. Så velkommen til P2-koncerten, hvor vi altså åbner med Schumanns overture, scherzo og finale. Lausanne Kammerorkester spiller, og det er den italienske dirigent Michele Spotti, der har batonen.

store armbevægelser og et tilsvarende stort bifald til Schumanns ouverture, scherzo og finale, som vi hørte her med Lausanne Kammerorkester, dirigeret af Michele Spotti. Michele Spotti, ung dirigent med en flot karriere allerede. Han er musikchef ved Marseille-operaen, både for operaen og deres filharmoniske orkester, og han er lige blevet udnævnt til første gæstedirigent ved Deutsche Oper i Berlin. Det skal man altså kunne noget. Efter bifaldet her skal han dirigere klaverkoncert i A-mol med den argentinske pianist Nelson Görner ved flyglet. Som jeg sagde tidligere, så strømmer rigen gennem Schumanns liv, eller kommer til det. Men på det her tidspunkt ved han det ikke. Han ved ikke, at han om få år vil forsøge at tage livet af sig ved at springe i rigens kolde vand. Men han er begyndt at mærke den der splittelse i sindet, som til sidst kløver ham i to. Lige nu er splittelsen der mest som en art kunstnerisk inspiration, som kredser om de to personer, der lever i ham. Den livsglade Florestan og den drømmende Eusebius. Vi møder dem begge to i klaverkoncerten i A-mol. Det er et værk fuld af kærlighed, fuld af drama og fuld af længsel. I første satsen kan I høre både Florestan og Eusebius, altså det potente og livskraftige, overfor det luftigt drømmende. Så følger et ret delikat intermezzo, klaver og strygere sætter an. Og så slutter det hele af i en stor tredje sats fuld af farver og fest. Klaverkoncert i A-mol af Schumann. Michele Spotti dirigerer, og Nelson Görner spiller.

så ender historien alligevel godt i Schumanns klaverkoncert i A-mol, der her til sidst går over i dur med masser af bulrende pauker. Stort bifald til Lausanne Kammerorkester i Teater Beaulieu. Stort bifald til dirigent Michele Spotti og ikke mindst til pianisten, der har spillet, Nilsson Görner fra Argentina. Han måtte springe ind for Beatrice Rana, som egentlig skulle have spillet koncerten her. Men han har hænderne skruet godt på, den gode Nilsson Görner. Har spillet med flere af de store orkestre rundt omkring i verden, så er bestemt en pianist, man godt kan trække ind, når tiden er knap. Og bifaldet er stort nok til et ekstra nummer. Og ekstra nummeret, det er skrevet af en person, der måske var den næstvigtigste i Schumanns liv, nemlig Johannes Brahms.

Musik af Brahms, Intermezzo i A. Så fint og flydende. Og bravo til Nelson Görner, pianisten, som sprang ind til koncerten her med Lausanne Kammerorkester med ikke mange dages varsel. I stedet for Beatrice Rana. Der er mere Schumann tilbage som det sidste på programmet i aften. Vi skal høre Schumanns tredje symfoni, den rhinske. Se, Schumann-familien, de flyttede til Düsseldorf. Og her strømmer Rhinen forbi. Den kommer fra Basel, Strasbourg og Köln, og efter Düsseldorf fortsætter den nordpå. Og Rhinen inspirerede Schumann. Det strømmende vand, skibe, en verden, der åbner sig, lyden af vand, myterne, Lorelei, der sidder der og indfanger sømænd. Og det er der alt sammen i hans tredje symfoni. Det er en eksplosion af kraft og livsglæde og dans med nogle inderlige øjeblikke undervejs. Første sats lader melodier vælte ind over taktstreger og puls, som den ligesom springer ud af orkestret. Anden satsen har et øre vendt mod den østrigske Lendler-dans, og i tredje satsen er der et øjebliks ro. Ingen pauker, ingen messingblæser. Og så kommer vi i fjerde satsen ind i den store katedral i Köln til en højtidelig ceremoni. Men til sidst går vi så ud igen. Vi ender i hvert fald i femte sats ved floden, tror jeg, i naturen med rustik folkedans. Schumanns symfoni nummer 3, Lausanne Kammerorkester, dirigeret af Michele Spotti. Den rhinske. God fornøjelse.

Og dansen går og går og går. Og kan blive ved, men nu er symfonien altså slut. Schumanns tredje symfoni, den rhinske symfoni, har du hørt her med Lausanne Kammerorkester og Michele Spotti på podiet. Og ikke mindst en fuld sal af mennesker, der klapper meget, meget højt. De sidder i Teater Beaulieu i Lausanne. Datoen er 15. april. Og humøret er måske lige så højt i salen, som det er på det imaginære dansegulv i symfonien. Og sådan strømmer rimen derude, og den strømmer sikkert videre, også når dansen og musikken er slut. Denne her store flod, der inspirerede Schumann så meget. Livskraftig er den, farlig, legende og mytisk. Du lytter til P2-koncerten. Jeg hedder Celine Hostrup. Husk, at du kan genhøre koncerten her på DR Lyd.

Jeg lod floden strømme lidt videre i musikken her. Philip Glass, Glassworks, første sats. Det var den islandske pianist Víkingur Ólafsson, der spillede Philip Glass' strømmende lille sats. Men nu forlader jeg Rhinen. Men forlader jeg Schumann? Ja, det gør jeg, men man kan mærke, at musikken er strømmet videre frem til den komponist, I skal høre nu. Hun hedder Dora Pejacevic, var fra Kroatien, levede kort, må man sige, på hver side af år 1900, blev knap 40 år, men nåede at komponere en hel del, blandt andet værket her, en klaverkvartet i D-mol. Det er fra et nyt album med det helt vidunderlige ensemble Kaleidoscope Chamber Collective. Og det er et rigtig musikalsk kollektiv. Gør dig selv den tjeneste at tjekke dem ud på deres hjemmeside, Kaleidoscope Chamber Collective. Man bliver simpelthen i så godt humør af at kigge ind på det her forsidebillede, der er nærmest ligner en Benetton-reklame med musikere fra alle steder i verden. Masser af farver er der, og masser af store smil. De har også en del at smile af, eller kan mere end at smile. Deres albums er blevet kåret til en af de 10 bedste klassiske album i 2022, eller har fået priser, udmærkelser af sådan et velanskrevet magasin som Gramophone og den slags. De kan altså deres kram. Og på albumet her har de så kastet sig over blandt andet Pejacevic klaverkvartet, som også er et virkelig indtagende værk. 4 satser i bedste romantiske stil. Sådan en første sats med stor schwung og suk. En meget fin anden sats og en lidt drillende, dansende tredje sats. Det er en menuet. Og så en fjerde sats, hvor der bliver skruet mere og mere op. Dora Pejacevic. Du kendte hende måske ikke, men det gør du lige om lidt, hvis du lytter med nu til Klaverkvartet i D-mol.

Klaverkvartet i D-mol. Det var musik af Dora Pejacevic fra Kroatien. Kroatisk komponist, der levede på hver side af 1900-tallet, blev knap 40 år gammel, skrev en del musik og blandt andet denne her kvartet, som lige er udgivet af musikerne, der spillede fra Kaleidoscope Chamber Collective. Her var de to violiner, en bratsch og en cello. Nu to af musikerne gået hjem.

Et lille ophold, en impromptu af Dora Pejacevic, to musikere fra Kaleidoscope Chamber Collective. Jeg har lyst til at få den bløde klarinet i spil, så jeg har fundet Mozarts klarinet-trio frem, den i S-dur, der hedder Keglebane-trioen. En virkelig dejlig indspilning med Sabine Meyer på klarinet, og hør, hvordan de tre musikere nærmest trækker vejret i takt helt fra allerførste tone.

Mozarts keglebanetrio, klarinettrio i S-dur med en stjernebesætning. Sabine Meyer, klarinet, Niels Mønke Meyer Bratsch og William Jun på klaver. Mozart, altså.

Så blev der fyret lidt mere op under kedlerne. En sats fra Mozarts Divertimento i F-dur. Pablo Valetti sammen med Café Zimmermann. Her i aften i P2-koncerten var Schumann hovedperson. Robert altså. Her er det Clara.

Klara Schumanns klavertrio i G-mol, tredje sats, Neve Trio spillede. Du har hørt P2-koncerten, som den lød torsdag aften på kanalen. Der er det en genudsendelse. Husk, at du kan høre hele koncerten i DR Lyd. Musik af Schumann fra Lausanne med Lausanne Kammerorkester. Det er værd at høre igen, hvis du har hørt den. Og hvis du ikke har hørt den, så se og find koncerten i DR Lyd. Den er virkelig god. Med blandt andet Schumanns Rhinske Symfoni nummer 3. Rhinen strømmede gennem meget af hans musik, og jeg lader udsendelsen her slutte med det strømmende element i toner, musik af Philip Glass. Etude nummer 5 fra hans første bind af etyder, Vikingur Olofsson, sidder ved klaveret. Og så vil jeg, Celine Hostrup, sige tak for nu. Lige om lidt er der radioavis. På genhør.

0: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede DR, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
1: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
2: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Det ukrainske militær nægter at have ramt atomkraftværket i Zaporizjzja, der kontrolleres af russerne. Meldingen fra Ruslands statslige atomagentur er, at en ukrainsk drone har ramt en turbinehal, men at ingen vitale dele af værket er blevet beskadiget. Men det er endnu et propagandatrik fra atomagenturet, lyder det fra det ukrainske militær. Værket har informeret det internationale atomenergiagentur, der har anmodet om adgang til at undersøge turbinehallen. Hvis den danske cykelhelt Jonas Vingegaard lader være med at styrte i dag, så skriver han historie inden for cykelsporten. For hvis Vingegaard, som forventet, vinder Giro d'Italia, der slutter i Rom i dag, har han vundet alle cykelsportens tre store løb, det man også kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
3: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelsfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
0: Indtil nu har kun 7 cykelryttere vundet i alle tre Grand Tours. Vingegaard kan blive den 8. og den første dansker, der gør det. Løbet begynder om en halv time, og du kan følge det i Liga på P4 og i vores liveblog på DR.dk. Lidt eller nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Klassisk mix på P2.
5: Jeg er Mette Greifenberg og har denne gang trompettoner af Haydn og en italiensk opera med, som bare noget af det, der er klar til at entrere dine små uskyldige ører. Og ind af dine ører lister jeg nu til at begynde med livlige, eller skal jeg sige fiffige toner af Felix Mendelssohn.

Står der scherzo uden for et stykke musik, skal du godt regne med, at komponisten tænker fis og ballade. Og det var der også et leg, der strålede igennem her i Mendelssohns oktet her udsat for orkester, London Symfonikerne spillede. De, der elsker, eller de elskende, det er titlen på et klaverstykke, der er inspireret af et gammelt arabisk middelalderdigt. Komponisten hedder Fasil Saya, og stykket hedder Seven Lira Da'ir.

Længselsfulde toner. Der er noget, der kommer igen og igen her i denne ballade. Seven Lera Dair, som de to søstre Ferhan og Fersan Önder spillede. En af tre ballader, komponeret af Fasil Say. At være operakomponist og så have komponeret omkring 60 operaer, og så alligevel være ude i tagdryppet i skyggen af de store pinjer, Verdi og Donizetti. Sådan er livet for Mercadante, Saverio Mercadante. Jo, indimellem kan man lige ane noget af hans operamusik, og så er der en fløjtekoncert, en af dem, han har skrevet, som også måske kan virke bekendt. Vi skal høre en arie fra den opera, der hedder Il Giuramento, og det er tenoren Rolando Villazón, der synger. Og det er en opera, man kan forstå her, at helten han er ude at svømme. I hvert fald så krænger han alt, hvad han kan ud af sit blødende hjerte.

0: En i ørefaldende vals af Dvorak, vals i A-dur fra 8 valse, opus 54, spillet af Tallich-kvartetten.
1: Du lytter til B2.

Trompetens glade energi og lys fornægter sig ikke. Der er 100% venlig optimisme i første sats af Haydns trompetkoncert, som Alison Borsum spillede med Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Og forinden der var det trompetens trutetoner, der fandt vej til klaverstykket, som Christina Bjørkøe spillede, et af de små stykker for klaver, der hedder En glad trompet. Komponisten David Starobin, han er faktisk guitarist, og han har som sådan specialiseret sig i at spille en masse ny musik, også danske toner. Og han har komponeret en række variationer for guitar over en af Carl Nielsens sange, den der hedder Sang bag ploven.

Det er den gamle bundedans Lindleren, der ligger og glimter her i anden sats af Schumanns, Robert Schumanns symfoni nummer 3, den der også hedder den rinske Simon Gaudenz dirigeret af Odense Symfoniorkester. Så rykker vi fra det glimtende dansende indad. Vi skal høre en sats fra Eugen Ysaÿe's sonate for soloviolin i A-mol, og her er stemningen tænksom og afdæmpet.

et lille sorgfuldt stykke af Eugène Ysaÿe, her spillet af violinisten Suyei Park. Og nu er det så en helt anden farve, fordi nu er det som om, at vi skal ud på landet. Vi slår vingerne ud her og danser med en lille flok gule sommerfugle.

Det er Kuhlau, der har skrevet musikken for Tre Fløjter. Kuhlau, der levede i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet, i guldaldertiden. Og hans toner kan altid få mig til at tænke på sommer og bøgeskov og så citronsommerfugle. Flutist kalder trioen sig. Så er det barokmusik, tidlig barokmusik, Vincenzo Albricchi. Han kom til Stockholm fra Rom. Man kunne godt høre i hans musik noget, der kan minde lidt om måske Monteverdi og også en af de ældre barokkomponister. Albricchi var i Stockholm leder af en gruppe musikere, som den svenske dronning Christina havde ansat. Og det er med glitrende farver, det her vækstet med mol-melankoli og så noget, der også er lidt lyst og lejende.

0: Opsporingen af børn, undfanget af en bestemt sæddonor, er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der gik i kræft. Den danske sædbank European Sperm Bank har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande, og ifølge vores research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra en sæd. Det afgørende er, at børnene får foretaget en gentest, for man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at opspore dem, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i landet eller i Europa. Kirsten Tryde Macklund, overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité, efterlyser et bedre overblik.
1: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem, og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Over 780 mennesker i Frankrig er blevet anholdt efter omfattende uroligheder i nat. Det er nu meldingen fra den franske indenrigsminister, der har opjusteret tallene. 219 mennesker blev såret, og 8 af dem er i alvorlig tilstand. Optøjerne opstod især i Paris, efter at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes vandt over Arsenal og genvandt Champions League-trofæet. Der var blandt andet sammenstød ved klubbens stadion i Paris, hvor over 40.000 så finalekampen, der blev spillet i Budapest, på stor skærm. Men faktisk fulgte de fleste uromager slet ikke med i kampen, fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk.
2: Det er ikke sådan kernefans, der er dem, der har lavet mest ballade. Man har kunnet se, at balladen begyndte faktisk flere timer før kampen endelig sluttede. Folk, der prøvede at sådan få gang i gaden, lave ballade, optøjer inden omkring Champs-Élysées. Altså folk, der simpelthen ikke har fulgt med i kampen.
0: Herhjemme er der stadig kamp om den sidste plads i Superligaen. AC Horsens kan selv afgøre det i dag. Kampen er i gang. Vinder holdet over Kolding IF i sidste spillerunde af 1. division, rykker Horsens op. Vores reporter Mathias Jakobsen følger kampen.
3: Ja, det er fuldstændig simpelt, fordi det, der så decideret umuligt ud for ikke så forfærdeligt mange måneder siden, ja, det ser ganske realistisk ud lige nu. De skal bare bruge et enkelt point her på hjemmebane i Horsens foran næsten 9.000 tilskuere, så er de garanteret en plads i Superligaen.
0: Taber Horsens får Esbjerg chancen, men det kræver, at Esbjerg samtidig slår topholdet Lyngby Boldklub. Lidt er der nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P2.

0: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. En klub, som det var meningen, jeg før eller siden skulle komme med i, selvom jeg ikke havde lyst. Døde forældres klub. Når naturen går sin gang, så dør vores forældre, før vi gør. Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tab, men det rammer os på meget, meget forskellige måder. Det synes jeg er værd at tale om. Jeg hedder Benedikte Granvig, og derfor inviterer jeg gæster ind i klubhuset, så de kan fortælle om deres forældre og om at miste dem. Her er det koncertarrangør og sangerinde Camille Jones. Velkommen i klubhuset, Camille Jones.
1: Tak skal du have.
0: Hvad hed dine forældre?
1: Min far hed Edward Jones, blev kaldt for Ed Jones, og min mor hed Bodil Jones.
0: Og hvornår blev du medlem af Døde Forældres Klub?
1: Ja, Døde Forældres Klub blev jeg medlem af i 2023. Der døde min mor.
0: Og hvornår døde din far?
1: Han døde i 20.
0: Dine forældre var sammen med hinanden hele livet, ikke?
1: Jo, det var de.
0: Hvordan mødte de hinanden?
1: De mødte hinanden på en jazzklub i Aarhus. Jeg tror, den hed Tavskægget. Min far var jazzmusiker. Han var også skolelærer, men han kom til Danmark for at spille jazz, ligesom mange andre amerikanske jazzmusikere tog til Skandinavien. Og han endte i en kort periode i København, og så tog han videre til Aarhus, og der blev han så.
0: Du har taget masser af jazz med, netop fordi det er den her jazzfamilie.
1: Ja.
0: Skal vi ikke starte med at høre lidt Herbie Hancock?
1: Jo.

0: Den første skæring fra Herbie Hancocks plade Made in Voyage. Mm-hmm. Hvornår blev den her plade sat på hjemme hos jer, Camille Jones?
1: Det gjorde den ret ofte, men jeg forbinder den rigtig meget med, når vi ligesom skulle, når vi skulle have gæster. Og det er sådan, at min far, han var sort, afroamerikaner, og på det tidspunkt i Aarhus og ja, i Aarhus, der var man ligesom gode venner med alle andre, der også var mørke i huden. Vi havde sådan noget, vi kaldte klanen, og det var en masse mænd og kvinder, eller en håndfuld mænd og kvinder fra Jamaica, USA, Barbados. Jeg tror, det er hovedsageligt derfra. Vi mødtes en gang imellem, og så var der lækker mad. Det var altid det samme mad. Det var rice and chicken, og jeg fundet ud af senere hen, at det var fordi, det var det, der var råd til. Altså, men jeg mindes bare de der aftener, vi var masser af børn. Så fantastiske familie, venner, og så inden de kom, så min far, han skulle altid stå og stryge skjorte og due, og han elskede at stryge. Og så hørte vi så tit det her album. Vi har også hørt det på alle mulige andre tidspunkter, men der er noget i mig, der bare får sådan nogle minder af ham, der står og stryger, og han dufter lidt af sådan noget olie, han købte på apoteket, han smurte i ansigtet, og det er bare sådan, jeg kan bare mærke, at ej, jeg glæder mig til en rigtig dejlig lørdag aften med masser af børn og voksne, og de mændene spiller domino, ja, og drikker rom og cola, og kvinderne står og laver rice and chicken. Ja, sådan var det.

0: altså da jeg gik herhen gennem, eller over parkeringspladsen, så kom jeg også lige til at tænke på, at det var den sidste koncert, jeg var til med min mor. Det var herude i DR's koncertsal, Herbie Hancock. Jeg havde givet hende det i julegave året efter min far døde. Og hun var virkelig sådan svagt gående på det tidspunkt. Så jeg måtte låne en kørestol her fra receptionen, og vi kommer ind og hører koncerten, og der var bare masser af mennesker. Jeg tror, der går ekstra nummer i gang, og så siger jeg til min mor, skal vi gå ud nu, fordi at, så kan vi nok gå ud for alle mennesker. De ligesom, for det var lidt besværligt. Og så kigger hun bare på mig med fingeren op. Jeg skal have det hele med, siger hun så. Så det var bare så vidunderligt. Så på en eller anden måde binder den også nogle sløjfer.
1: Det må man sige.
0: Ja.

0: Kan du huske, hvordan du så på din far, da du var barn? Hvad var han for en karakter for dig?
1: Altså, han var jo vidunderlig, men han var også striks. Altså, han var også... man vidste godt, hvor grænsen gik. Og hvis man overskred den grænse, så blev han altså sur. Så det gjorde man ikke, men det gjorde man selvfølgelig nogle gange, og jeg kan huske en gang, hvor han sådan skældte mig ud, og sådan da-da-da-da-da-da-da-da. Og jeg stivnede bare, og jeg tænkte, løb, løb. Men det kunne jeg ikke. Altså, det kunne man ikke, når min far han skulle sætte en på plads. Jamen, så lyttede man altså. Og han var sådan, men man vidste godt, hvor den grænse var. Og jeg tror bare, han havde det sådan lidt, jeg har sagt til dig, grænsen er der, så du skal ikke overtræde den. Så han var både sådan, han var striks, men han var også sjov. Altså, han var utrolig, altså han fyldte meget, når han kom ind i et rum. Det var helt klart ham, der tog opmærksomheden. Ja.
0: Forstod du godt, at han, altså nogle gange forstår man jo ikke, hvad ens forældre laver. Forstod du godt, at han faktisk var en rigtig stor musiker?
1: Nej, det gjorde jeg ikke rigtigt, og det er faktisk også, det har jeg så, altså ikke da jeg var barn, der var han jo også bare min far. Jeg kan huske, jeg en periode tænkte, åh, hvorfor kan du ikke bare være hvid og have en blå skjorte på og arbejde i en bank? Altså, fordi han var så anderledes. Og det tror jeg er meget normalt af en periode, når man er barn, så vil man helst bare være ligesom alle andre. Og der var sådan et, hvorfor skal du være så rowdy på en eller anden måde? Men det var jo også, nu synes jeg jo bare, det er ikke først nu, men jeg lærte jo at holde af den side der.

0: Hvem var din mor ved siden af det her store menneske, der fylder og er anderledes end alle omkring ham?
1: Jamen, hun var den der cool, tilbagelænet. Altså hun tog ligesom, hvad siger man, det var hende, der bestemt. Det så det bare ikke udad til, vel? Men det var hende, der ligesom havde fingeren på aftrækkeren og sådan, nej, det er det, vi gør, det er det, vi ikke gør. Og det var hende, der var, jeg vil også sige, det var hende, der var limen i vores familie. Det var hende, der sådan ligesom holdt sammen på det hele. Ja, det er der ingen tvivl om. Så var hun var rolig. Jeg har sådan nogle gange tænkt, gid jeg kunne være ligesom min mor, og ikke være så forvirret og sådan. Jamen, hun var meget tilbagelænet for Nordjylland, så sådan lidt jysk underspillethed, synes jeg.
0: Hvordan placerede hun sig i forhold til jazzen?
1: Jamen faktisk, så altså, der er også en grund til, at de mødtes på en jazzklub. Hun har altid været interesseret i den musik, og det blev så meget mere, da hun lærte min far at kende, men jeg vil sige, hun var nærmest et lige så stort jazzleksikon, som min far var. Han var selvfølgelig bare, altså han kendte alt, og da han for eksempel fandt ud af, at der var noget, der hed YouTube, og han kunne se alle de koncerter, som han jo ikke selv kunne have været til, så sad han bare og så jazz. Altså det var sådan, vi måtte sige til ham kl. 2 om natten, du skal gå i seng, far. Jamen, jeg skal lige se den her. Og da min søn var helt lille, der troede han, det eneste, man kunne se på en computer, det var jazz. Fordi han sad på skødet af min far og så de der jazzkoncerter. Han skulle bare op til bedstefar og se jazz. Han vidste ikke, der var andet.

0: Hvor bringer den der hen, den her sang, Camille?
1: Det kunne for eksempel være juleaften, hvor vi sidder og skal til at spise middag. Det var sådan et album, vi hørte rigtig meget, når vi satte os til bords. Og min mor, hun lavede alt selv mad. Du ved, hun var lavede selv rullepølsen og syltede rødbeder og asier. Alt var lavet fra bunden, altså. Så nu tror jeg bare, at jeg sidder og tænker på alle de gange, vi har siddet ude på landet. Jeg er vokset op på sådan et nedlagt landsted. Så nu sidder vi ved et langbord og hører den her, og det kunne godt være en juleaften.

0: Din far bliver syg med kræft.
1: Ja.
0: Hvornår gør han det?
1: Jamen, det gør han... Det gør han i 18. Og mister også, får amputeret benet. Og det tager lidt sådan pusten fra ham, også kommer i en kørestol. Han var jo musiker helt op til det sidste og spillede, så havde han et orkester, der hedder Cooking at the Swing, hvor han sang med sådan et headset, samtidig med han spillede trommer. Og det, da han først mistede benet, så gik der så meget genoptræning, og han kunne ikke rigtig spille længere. Han mistede sådan lidt gnisten i livet, men ikke sådan helt. Men så er det desværre, at min bror går hen og dør. Han var 2 år ældre end mig, og han dør, da han er 48. Han dør i december i 19. Og det er ligesom det kan min far ikke ligesom, at man kan ikke komme sig over det. Han bliver meget hurtigt meget mere syg og faktisk mister sådan helt livslysten. Og dør 2 måneder efter. Ja. Så mange, hvis du spørger mig, mange ting gør. Altså, jeg tror på, at man på en eller anden måde kan, jeg ved ikke, man kan styre den proces selv, men jeg tror, man har noget, og jeg tror, han trak stikket. Mm. Ja. Det var for heftigt.
0: Ja. Ja, han var færdig.
1: Han var lidt færdig, ja.
0: Ja. Når du selv er i så stor sorg med din bror, hvordan var den der tid op til, at din far så døde? Hvor var du i det?
1: Jamen altså, jeg synes jo faktisk, det er enormt rart.

0: grotesk at se, at jeg kunne ikke køre bil, fordi jeg var nyligt opereret, så jeg måtte tage bussen med min søn. Og det er jo også grotesk, at jeg skal over og passe på nogen, når jeg egentlig måske skulle prøve at passe på mig selv. Mm. Men der var ikke nogen andre, og man får, og jeg er glad for, at jeg gjorde det. Den dag i dag er jeg glad for, at jeg brugte tiden og kræfterne på det. Men tiden, du spørger om, hvordan tiden var fra min bror døde til min far dør, men det var forfærdeligt. Ja. Og alle folk gjorde bare, hvad de kunne for at komme igennem det her. Ja. Og det gjorde vi også. Men tiden, de 2 måneder, og nu, det var, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, grotesk.
1: Ja.

0: Forstod, altså var det tydeligt, da din far døde, at han ville dø?
1: Han var så parat. Han lå først på Skyby, så fik han sådan en plads på et hospice, og der var ikke nogen, der var i hverken tiden på Skyby, hvor vi godt vidste, at det var terminal, eller tiden på hospice, der var ikke, det var ikke sørgeligt. Det var enormt rart. Mig og min, jeg har en til bror, vi for eksempel så mødtes vi op på Skyby Hospital, hvor han lå med en guitar, og så spillede vi nogle af de sange, han godt kunne lide, og sådan havde en lille private koncert, og han lå lidt og skældte os ud over, det gik for stærkt, og sådan noget, det der nummer, vi havde bare grineren over det. Jeg husker det som en tid, hvor man ligesom stille og roligt kunne vende sig til, at han ikke skulle være her længere. Og jeg var der, da han ligesom trak vejret for sidste gang, og det er rart, at jeg var det.
0: Vi skal høre Chet Bakers nummer Autumn Leaves.
1: Ja. Jeg hørte en organist spille jazznummer til Master Fatmans begravelse. Og det der med at komme ind i en kirke og skal sige farvel til en person, som har haft rigtig meget med musik at gøre, og så at det musik, der er i kirken, rent faktisk er super relevant for den person, som er død, det gav så meget mening. Så der besluttede jeg mig for, ham der spiller nu til Master Fatmans begravelse, han skal spille til min fars begravelse. Og det er en fyr, der hedder Dan Hemmer, som er musiker, rytmisk musiker, men som også er kirkeorganist. Så da min far dør, altså faktisk så ringer jeg jo så til Dan Hemmer, da min bror dør, fordi jeg havde det sådan lidt, han skal også spille til min brors begravelse. Så det ringer, at det gør han glædeligt. Han kender også min bror. Min bror var rigtig meget i musikbranchen, så han kommer og spiller til min brors begravelse. Og så, da min far dør på hospice, da han er gjort klar, så er vi nogle venner og noget familie, der kommer, og så hører vi nemlig Chet Bakers Autumn Leaves, mens han ligger der, og vi drikker en rom, og står bare sådan og mindes ham. Folk siger ikke noget, bare hører det nummer.

0: så havde det sådan lidt, det er simpelthen det nummer, Dan Hemmer skal spille til begravelsen. Så jeg ringer til ham igen, Dan Hemmer, og han siger, det er virkelig ked af at høre, men jeg kommer selvfølgelig og spiller det. Og i Vitved Kirke, en lille, meget gammel kirke, da han går i gang med at spille det her nummer, der kan jeg se folk, de kigger op og tænker, hvad er det, der sker i den her kirke? Og de ved jo ikke, jeg har fået en fra København til at komme og spille. Og det er simpelthen så smukt. Og han kom også til min mors begravelse, og så sagde han faktisk, du skal aldrig ringe til mig igen. Og det lovede jeg ham aldrig nogensinde at gøre igen. Og jeg har også skrevet det ned. Jeg har skrevet min egen begravelse ned, så min søn ikke behøver at tænke over, hvad han skal gøre, når jeg skal begraves. Han kan egentlig bare læne sig tilbage og gøre det, der står skrevet. Ja. Og der står blandt andet, at jeg gerne vil have, at der bliver spillet over til min livs.
1: Ja.
0: Med Chet Baker, eller hvis han kender en, der kan spille det, kan han også få en til at spille det.
1: Men ikke spørg Dan Hemmer. Han er færdig.
0: Ikke spørg, altså forhåbentlig er Dan Hemmer her heller ikke længere, når jeg skal herfra. Altså...

0: der er også bare enormt meget glæde i den her musik, hva'?
1: Ja, og hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, for jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis folk sidder og tænker, hold op, hvor en fest du har fyret af, når det... Altså, når en organist går ind og spiller det nummer, så går det meget langsommere, og du har bare melodien... Altså, det bliver enormt smukt, så man skal ligesom kunne høre for sig, at... vi er helt rolige. Mm. Det er bare en virkelig fin melankolsk, men også med meget sådan håb, synes jeg.
0: Jeg forstår, men lidt mindre hi-hat.
1: Der er mindre trommer, der er faktisk slet ikke trommer.
0: Jeg forstår. Camille, du fortalte om tiden imellem din brors død og din fars død og den her vanvidstid.
1: Ja.
0: Hvordan husker du dig selv i tiden efter din far var død?
1: Der er en periode umiddelbart efter, som jeg har virkelig svært ved at huske. Mm. Og det tror jeg har noget at gøre med flere ting. Min mor får det rigtig skidt. Altså, hun går faktisk psykisk virkelig, virkelig ned. Mm. Det er der flere grunde til. Man tænker måske, det er da klart, at hendes mand og hendes søn er død. Det var både det, men jeg tror også, det har været de sidste par år med min far har været stressfyldte, fordi de har været så meget i noget sygdoms, et liv fyldt med sygdom og genoptræning, og hvad kommer der til at ske? Og hun selv fysisk fik det dårligt. Havde virkelig mange smerter, og synes ikke, hun blev taget seriøst af sundhedsvæsenet. Altså det, hun havde virkelig en kamp. Så der var... Jeg skulle sådan, efter min far dør, der skulle jeg sådan lidt prøve at få min mor op igen. Og det har så lidt krydret med sorgen fra min bror. Jeg plejer at sige, jeg ved ikke engang, om jeg kan mærke sorgen fra min far, fordi at den fra min bror bare... Den var så præsent, og den kom bare, og det var egentlig okay, at min far døde i en alder af 86. Det var egentlig okay. Mm. Altså, det er okay. Så der var slet ikke tid til at... Nej, den sorg kan vi ikke væk med. Den sorg, den er der ikke. Jens' sorg fylder stadigvæk, og min mor har det dårligt. Så den tid var faktisk også lidt hård. Men hun får en ældre bolig, som jeg kan huske, jeg havde det sådan lidt, det skal ikke være noget med, at der mangler at blive sat lamper op efter nu. Alt skal bare stå den dag, vi flytter. Så familien kom ned fra Nordjylland, og de alt blev bare sat op. Så hun havde simpelthen et hjem nærmest fra day one, og hun havde det godt i det hjem. Altså, og så begyndte hun faktisk at få det godt. Og jeg vil sige... at hun fysisk havde hun det, var hun ikke på toppen, da hun døde, men hun, altså hvor er det godt kæmpet og kommet tilbage til livet. Ja.

0: jeres forhold og det, I sådan taler om, efter hun ligesom er landet igen og har fået sit overskud.
1: Mm.
0: Taler I om, at hun... Altså, taler I om død? Taler I om, at hun også på et tidspunkt skal dø?
1: Ja, jeg har jo faktisk... jeg talte med min mor hver dag. 5 gange om ugen. Hver gang jeg satte mig ind i bilen, så ringede jeg til hende. Jeg ringede faktisk meget sjældent til hende i weekenden, fordi der havde jeg gang i alt muligt andet. Men så kunne jeg ringe til hende. Og jeg kan huske, at jeg prøvede at få hende til faktisk, og om vi kunne snakke om, hvad hun godt kunne tænke sig, der skulle være til hendes begravelse. Men det var ikke noget, jeg var særlig vild med at tale om. Hun var jo 73, da hun døde, og det er altså for, det er altså for tidligt.
0: Ja.
1: Så jeg synes heller ikke, vi var der endnu. Så vi fik talt meget lidt om det. Men jeg kan huske, at jeg sådan prøvede, kunne vi prøve sådan at... Hvad tænker du? Altså, fordi man kan... Jeg har en veninde, der sagde engang til mig, det er utroligt, som man kan blive kiste-shamed. Så jeg, hvad mener du? Jamen, man bliver altid kiste-shamed. Skal du ikke have den her mahoni-kiste? Og sådan, nej, jeg skal bare... Nej. Så det fik jeg faktisk sagt til bedemanden. Du skal ikke... En kvinde. Du skal ikke kiste-shame mig. Jeg ved, jeg skal have den hvide, den billige, fordi den skal brændes, altså. Så det var sådan nogle ting, fordi jeg så min mor, hvordan hun sådan... Da hun skulle vælge for min far, der hun sådan, det, hvor jeg bare sagde, nej mor, altså, det har ikke noget at gøre med, at vi elskede ham mindre, at vi tager den hvide kiste. Jeg synes simpelthen, at vi skal bruge pengene på noget andet. Altså, ja. Er der noget, du specielt gerne vil have, så er det det, vi gør. Altså.
0: Ja.
1: Men det er ikke meget, jeg har talt om, død. Nej.
0: Mm-hmm.
1: Nej.
0: Hvordan døde din mor?
1: Umiddelbart kunne jeg ikke få en dødsårsag, fordi de siger, at den var naturlig. Det tror jeg også, den var. Jamen altså, hun falder om. Og jeg er i, desværre, jeg er i København, og hun bor jo der i lidt uden for Aarhus, mellem Aarhus og Skanderborg. Og jeg havde talt med hende dagen forinden, hvor hun havde fortalt, at hun fik besøg af Lotte, hendes rigtig gode veninde, og de skulle have laks. Så det ved jeg, hun var ved at lave. Det er mandag. Ja, jeg taler med en om søndag, og om mandagen, der kan jeg se, og jeg ved jo, Lotte skal komme om mandagen. Så da jeg ser, at Lotte ringer til mig, faktisk så har jeg prøvet nogle gange, hvor jeg ikke kunne få fat i min mor, hvor jeg har fået hendes gode venner, der boede et par kilometer derfra, til at køre over.
0: Mm.
1: Og så når de er kommet derover, så hun måske lige kommet hjem fra bogklub, et eller andet, ikke? Og jeg har måttet sige sådan til dem, prøv at høre, det beklager jeg virkelig, men jeg kan lige så godt sige til jer, at det kommer til at ske igen, fordi jeg kan ikke holde ud, når jeg ikke kunne få fat i hende, altså skulle vide, hvor hun var. Så da Lotte ringer der den mandag, så ved jeg bare, at der er noget, der er galt. Så hun ringer bare og siger, ja, at hun er ked af det, men hun kan se, eller hun har fundet hende. Ja. Liggende på gulvet. Men det er sjovt, hvordan... At, altså, jeg ved, at der er noget, der er ravhusende galt, ellers ville Lotte ikke ringe til mig, så ville hun være i gang med at tale med min mor.
0: Ja.
1: Og så sagde min søn lige i går, hvor vi snakkede om det, sikkert fordi jeg havde fortalt, at jeg skulle herind og snakke om det, og så sagde han, det er sjovt, mor, fordi jeg kommer hjem fra skole og ringer på klokken, og du bosser mig bare ind uden at sige noget. Og der er det første, jeg tænker, åh nej, bedstemor må ikke være død. Ja. Så der er noget mellem himmel og jord.
0: Ja. Der er noget i luften.
1: Der er noget i luften, altså.
0: Hvordan var det anderledes at have mistet begge forældre?
1: Jamen det, der var anderledes, det, altså jeg vil sige, at miste min mor, det var bare det, der ikke måtte ske. Det måtte simpelthen ikke ske. Altså var der nogen, der havde sagt til mig, at det ville ske, så havde jeg ikke troet, at jeg ville overleve det. Selvom min bror var jo sindssygt, og det var tragisk, og det var bare forfærdeligt. Så fordi han var væk, og min far var væk, så sorgen for mig over at have mistet min mor, det har jeg simpelthen ikke, jeg har ikke prøvet noget lignende. Jeg synes virkelig, jeg bliver også helt... jeg skal lige... Men altså... Ja, er der andre, der sidder herinde og også er blevet sådan lidt... det er jo, altså det er altså lidt nærliggende, at man selvfølgelig bliver lidt rørt, når man så sidder her. Det er hverken noget, du behøver at klippe ud eller noget som helst, men altså det, der ikke måtte ske, det skete bare. Hold kæft, for jeg savner hende hver dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, at ringe til hende hver dag, det er jo vidunderligt.
1: Ja.
0: Altså, og et meget, meget tydeligt fravær så, ikke?
1: Meget tydeligt, altså, og det er det stadigvæk. Det er 3 år siden, og det er stadigvæk. Så, altså, der var så mange ting, jeg lige vendte med hende, altså. Og som jeg sagde til min søn i går, hold nu op, hvor vi lige har haft det sjovt. Altså, fordi han er ret sjov, og det var min mor også, når du lige fandt ud af at komme ned under det der lidt cool og lidt sådan nordjyske, det ved jeg ikke, jeg kunne godt være lidt halvreserveret yder, så kunne du bare se, hun var ret sjov. Og de ville have haft det sjovt sammen. Mm. Og vi var jo ligesom et trekløver, os tre. Så nej, den har været svær. Altså, min søn sagde til mig efter et stykke tid, åh, mor, vil du ikke godt prøve at lade være med at være så ked af det? Og det var sådan et, jo, det er sgu godt. Altså, så måtte jeg stå op om natten og være ked af det, men nej, den var hård. Det synes jeg.
0: Ja. Lad os høre lidt musik.
1: Ja.

0: Du sidder og synger med, Camille Jones.
1: Ja. Ej, det var et godt tidspunkt, du lige smed den på.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo Ray Charles og Betty Carter, Two to Tango. Ja. Og det er et nummer, som jeg har sunget duet med min far utallige gange. Altså, og faktisk, jeg har hørt den her version senere hen. Altså, for mig var det bare vores sang.
0: Yeah.
1: Og det er sjovt, fordi du sagde lige et sjovt tekst, altså. Og det er så meget, så gik det lige op for mig nu her i det her moment, at det var også derfor, det var den sang, vi skulle synge. Det siger så meget om min far, den der sådan lidt skøre tekst, altså hvordan hvordan det er, man helst skal være to, hvis man skal, altså.
0: Hvis det skal være noget.
1: Hvis det skal være noget, ja. Ej, og den måde, det er beskrevet på, det er virkelig humoristisk og ja, fedt. Ja. Vi har sunget den så mange gange i hans... hver gang han skulle spille med sit jazzorkester, og jeg var der, så skulle selvfølgelig synge den. You can fight like a champ by yourself. Og i vores familie, der er der meget musik til begravelserne. Mm. Og jeg sang det her nummer med en af mine musikervenner, der hedder Jeppe Saugmann. Det sang jeg i kirken, da min far han skulle begraves.
0: Mm.
1: Ja. Og det var rigtig fint. Det var faktisk Jeppe, der stod og var helt ødelagt, hvor jeg havde sådan et det må være min, den der. Ikke? Men nu skal vi bare igennem det. Men det handler jo ikke om, at det hele er... det handler ikke om, om det er en fed performance. Det er bare det der med at rejse sig op og give det videre, som min far har givet til os. Altså, så det nummer, der er det sang, vi er i kirken. Come

0: Altså, nu, bare teksten der, ikke? It takes two to tango.
1: Mm-hmm.
0: Jeg ved ikke, hvad du tror på, eller hvordan du tænker om døden, men tænker du på, om dine forældre, som levede hele deres liv sammen, er sammen nu?
1: Altså, hvis de er sammen nu, så håber jeg, at de også har lidt tid hver for sig. Fordi at, nej, men altså, de var jo også to, som var, de arbejdede sammen, de boede derude, så nu synes jeg da godt, de må få nogle forskellige interesser og sådan noget. Jamen, det for at være helt ærligt, altså, også fordi til sidst, der var man sådan lidt, man kender godt dem, som har været sammen i mange år, og lige pludselig er sådan, hold op, I nakker på hinanden. Det gjorde de altså også.
0: Mm.
1: Så håber jeg, at der er plads til, at de har hver deres afdeling, og så kan de komme og drikke en rom og hygge sig med deres søn, måske.
0: Mm. Ja. Ja. Det synes jeg er færdigt.
1: Ja, ja.
0: Camille, i hvilke situationer nu her tænker du på dine forældre?
1: Meget tit, når jeg kører i bil, tænker jeg på min mor, for der vil jeg have ringet til hende.
0: Mm.
1: Jeg tænker på hende hver gang, der sker noget godt i mit liv. Jeg har sådan lyst til at fortælle hende det, og det kan være stort og småt. Det kan være sådan noget med, at hold op, hvor har min søn det bare godt i skolen. Der skete lige det her. Hvem siger man det til? Der er ikke nogen som ens mor, der gider at lægge øre til alt det der. Og det er ikke bare at lægge øre til det, men som er det lige så meget og forstår det. Og bare sådan, ja, hvor er det fedt, han kan sige et eller andet. Ikke? Så jeg tænker ofte på min mor, når jeg har noget, jeg gerne vil fortælle noget godt, som stort og småt. Så det er meget tit. Og min far, altså, vi hører jo P8 jazz hjemme hos os rigtig meget.
0: Mm-hmm.
1: Og hver anden sang, der kom ud af den radio der, så står min far der, så tænker jeg på ham, og jeg har sådan et et maleri, der hænger af ham i køkkenet. Og hvor han spiller trommer. Så han får en kærlig tanke tit. Det er på en anden måde, jeg tænker på min far. Så bare når jeg kigger på min søn, jeg havde det sådan lidt, det havde jeg sgu ikke lige planlagt, han ikke skulle have sine bedste forældre. Altså, han ville elske sin bedste far. Ja, set op til ham.

0: sidste tre spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvad har du lært om at dø af at miste dine forældre?
1: Jeg tror, jeg har meget at lære endnu. Jeg tror, jeg har meget at bearbejde endnu, som ikke er bearbejdet, for at være helt ærlig, fordi at det sker også på et tidspunkt, hvor min søn ikke er særlig gammel, så jeg må meget hurtigt op på hesten igen og bare altså arbejde. Men jeg har i hvert fald lært, at altså, livet det går jo videre, og livet det bliver godt igen. Det gør det. Man bliver glad igen. Altså, det havde jeg virkelig svært ved at tro, da min mor døde. Men jeg tror stadigvæk, jeg er ved at lære.
0: Hvad har du lært om at leve?
1: At det skal edderspark med gøres, mens vi er her. Altså, jeg har lavet sådan, efter min mor døde, der arvede jeg nogle penge, og det var ikke fordi, det var mange, men det var alligevel, så jeg kunne lave en konto, som hedder rejsekonto. Og siden hun døde, så har mig og min søn rejst, som det passer os. Og den konto, den er mig hellig. Vi skal ud og se verden, mens vi er her. Mm. Altså, min mor sagde faktisk også en gang til mig, fordi jeg altid lavede mange ting med min søn, hun sagde, der lå hun på hospitalet, hun sagde, jeg er så bange for, at vi har brugt for meget tid på gården, som vi kunne have brugt på at være sammen med jer. Mm. Og det har jeg i hvert fald ikke lyst til at sige, når jeg er ved at tage væk herfra, så er jeg ret sikker på, at jeg i hvert fald har brugt al den tid sammen med min søn, som var muligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Wow. Det er en solid ting at tage med fra dem, hva'?
1: Ja.
0: Hvad ville du sige til dine forældre, hvis du lige kunne få en linje?
1: Åh Gud, hvad vil jeg sige til mine forældre? Altså faktisk, lille krølle på historien, da min mor dør, så panikker jeg også. Og der er en af mine veninder, der kommer op til mig lige dagen efter, eller to dage efter, hvor jeg virkelig er i panik, og siger bare, jeg skal bare have fat i hende. Jeg skal have fat i hende. Det holder slet ikke hundet ud. Jeg kan slet ikke skal have fat i hende. Og jeg fylder 50 14 dage efter.
0: Ej, for helvede.
1: Og havde egentlig arrangeret den her store fødselsdag. Nå, det bliver så til, at den der fødselsdag bliver på en eller anden måde aflyst, men folk kommer alligevel med mad og forstillet som min niece, Alba, hun siger, du skal ikke være så sikker på, at det ikke bliver festfaster. Så de kommer bare og bærer mig igennem dagen med, og vi danser i gården til klokken 3 om natten. Altså, og der får jeg blandt andet gavekort til dødkontakt. Og det er ikke, jeg har ikke prøvet sådan noget, hverken før eller siden.
0: Mm. Altså med et medie?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Og hende, der giver mig det, hun har, hvis man kan sige, forstand på sådan noget. Hvis jeg skulle, så ville jeg google, og så ville jeg, det ved jeg ikke.
0: Hun har så pilot.
1: Ja, sådan noget. Så jeg får til det her medie, og der går lang tid, før jeg, det er også både mærkeligt, ikke?
0: Mm.
1: Men så da det er ved at udløbe det her gavekort, så får jeg alligevel ringet til Lotte, som var min mors veninde, som fandt hende død. Og så jeg prøver, Lotte, det her det skal du tage som det største kompliment. Jeg tænker, du er crazy nok til at godt og ville det her sammen med mig. Fordi hvis vi gør det, så gør vi det. Så skal det ikke være sådan noget med en haha. Så gør vi det med åbne. Sådan, alle skyklapperne bliver spændt fra, og så gør vi det. Hun var på. Så vi var ind til dødkontakt. Hvor at, for at gøre en meget lang historie kort, de alle tre dukker op. Og man kan egentlig også få lov til at give nogle informationer til dem. Der var det eneste, jeg ligesom havde behov for at sige, det var, vil du godt sige, at alle har det godt? Altså, vi har det faktisk godt. Og det var rigtig meget til min bror, men det var også til mine forældre. Så det var det, jeg ligesom havde behov for at sige til dem, hey, vi har det godt, det er okay. For jeg ved, de vil have at sætte mig i den her situation som værende. Altså, vi var kernefamilien, og nu er det mig, så det der med, og det vil jeg bare gerne sige til dem. Vi har det godt.
0: Så de skulle ikke have dårlig samvittighed over at dø?
1: Nej. Nej.
0: Kan du mærke, at de ved det?
1: Ved du, hvad hun sagde? Det ved de udmærket godt. Og hun sagde det som om, at jeg var dybt åndssvag i vores netværk. Okay, jamen det er fint nok. Jamen, hun var ret fed, fordi hun ovnede det der. Hun sagde, det ved de udmærket godt. Og så var hun videre. Tænkte jeg, okay, men nu har jeg i hvert fald sagt det. Ja. Ja, du bliver helt rørt.
0: Jeg er helt rørt nu.
1: Jamen, det er godt, ja.
0: Tak, fordi du ville fortælle om dine forældre og din bror, Camille Jones.
1: Ja, selv tak. Det var dejligt.
0: Det er kun sket én gang før.
1: Ja.

0: Ja. Det her var Døde Forældres Klub. Podcasten er udviklet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Benedikte Granvig. Redaktør er Nina Ørum. Undervejs har vi hørt den musik, som gæsten har haft med, og så uddrag af Lias Janáčeks På en overgroet sti, spillet af Gustav Pikut. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del meget gerne den her podcast med en ven, uanset om de er med i klubben eller ej. Tak fordi du lytter med.
1: P2.

Eri Nakamura på klaver, Michael Veselov på cello og Anna Williams på violin. Sammen er de Nive Trio, og sammen spillede de første sats af Clara Schumanns klavertrio i G-mol opus 17. Og mens de gjorde det, så nærmede klokken sig 17. Tak fordi du lytter med.

0: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er så godt som sikker på at vinde Giro d'Italia i dag og skrive historie. Så vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Det var godt nok Jonas Vingegaards plan. Men inden han for kort tid siden kørte ud på den sidste etape, havde han lidt svært ved at fatte, at det nu er ved at blive til virkelighed.
1: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om. Det, ja, der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
2: Hvad betyder det at være en del af den klub?
1: Jamen, det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er jeg svært ved at forestille mig selv i blandt de 7 navne. Og, ja, på en eller anden måde tror jeg, jeg er svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
2: God tur.
0: Og det var Jonas Sara Fisker, der talte med Jonas Vingegaard. Og kør nu ordentligt det sidste stykke til Rom. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor. Men nu har DR fundet frem til, at det drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jebsen, der har været med til at afdække sagen, har været i kontakt med flere af børnene.
3: De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet og advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
0: Svetlana Lagerkrantz fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Vi kan redde liv, hvis de får den rette information og tilbud om kontrolprogrammer, siger hun. Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også fået et tema i valgkampen, fortæller DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gør ved volden i Colombia. Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
0: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump midt imod, fortæller Christian Landblad.
4: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
0: Aftenen byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind. Det bliver ned til mellem 7 og 13 grader i nat.
5: Klassisk mix på P2.

Slovakiet. Vi var i Slovakiet her til at starte med i selskab med den slovakiske stats filharmoniske orkester under ledelse af Kirk Trevor. De spillede musik af Benjamin Godard fra værket Sin Poetik, fik vi her i Au Village. Og så kan jeg, Frederik Korfix, ellers byde velkommen til denne radiofoniske landsby kaldet Klassisk Mix. Jeg er din vært de næste to timer.

Det lyder tysk, det her. Og det er det også. Grav alvorlig musik fra 1700-tallet. Johann Adolf Scheibe, han kom til verden i 1708 i Leipzig. Men så på et tidspunkt, så flyttede han altså til Danmark, nærmere bestemt København. Og der ernærede han sig altså som musikteoretiker og komponist. Og man har været ret god til at gemme det, som Scheibe, han skrev ned omkring musikteori, altså tingene omkring musikken. Not so much, når det gælder hans kompositioner. Der er mange af dem desværre gået tabt. Men vi har da stadig denne her på noder. Fjerde sats fra hans sonate nummer 2 i H-mol. Der her blev spillet på blokfløjte af Louise Hjort og på orgel af Katrine Christiansen.

Gulasch og store mænd i jakkesæt. Det er umiddelbart det første, jeg kommer til at tænke på, hvis nogen siger navnet Ungarn til mig. Ungarn. Men det er altså også hjemstavn for nogle af de helt store klassiske komponister, som for eksempel Franz Liszt, eller hvad med ham her? Bartok, du. Bartok, der formåede at kombinere det bedste fra starten af det 20. århundredes avantgarde, eksperimenterende toner, musik, der var stærk i smagen som fransk sennep, men samtidig altså også stod på et fundament af folkelige toner. Sådan er det her værk. Fem ungarske skitser, vi fik her første sats, den der også hedder An Evening in the Village. Det er rent Østeuropa i 1800-tallet, det her. Chicago-symfonikerne spillede for os, og Pierre Boulez dirigerede herlederne.

Forestil dig, at du skal ud og rejse. Måske så er det 8 dage til Gran Canuten med All Inclusive. Måske så er det et sommerhus på Vestkysten i 14 dage. Det er faktisk lidt lige meget den her sammenhæng. Det vigtige er, at du skal efterlade din daglige dons, det arbejde, du plejer at udføre derhjemme, mens du er væk, til en amatør, til en lærling, til en, der ikke ved, hvad det vil sige at oplade en elbil korrekt, til en, der ikke ved, hvad det vil sige at tage ordentligt imod varerne fra nemlig.com og lægge dem ordentligt på frost og køl, til en, der ikke ved, hvad det vil sige at tjekke Aula eksempelvis. Når du kommer hjem, det kan du nok forestille dig, så sejler hele muligheden. Du bliver selvfølgelig rasende, sørger for at rette op på skaderne, men det kan være, at din lærling, ham eller hende, der har stået for pligterne, mens du har været væk, har lært et eller andet. Det er i hvert fald sådan nogenlunde budskabet i det gamle digt af Goethe fra slutningen af 1700-tallet. Det hedder Der Zauberlærling, på dansk troldmandens lærling. Senere der blev der altså sat film til af selveste Walt Disney, men endnu tidligere altså musik af Paul Dukas, der skrev den her, ja, lige godt og vel, 10-minutters symfoni over det her gamle Goethe-digt om troldmandens lærling, Hexenmeister, der altså tager væk, og da han kommer hjem, der sejler det hele i vand, for troldmandens lærling har naturligvis prøvet at forhekse koste til at hente vand for sig. Og her, der fik vi altså musikken fra troldmandens lærling, spillet af Strasbourg Philharmonikerne.

0: Ravel?
1: Har du hørt det navn før?
0: Ja,
1: okay.
0: Hvad med Stravinsky?
1: Den kendte du også, okay.
0: Hvad så med Elsa Baron?
1: Og nej, det er ikke titlen på en bjergkæde i Sydfrankrig, og det er heller ikke en ægte opbagt sauce.
0: Det er også navnet på en af de store nyklassicistiske komponister fra første halvdel af sidste århundrede. Fuldstændig på højde med Ravel og Stravinsky og alle de andre store mandlige kollegaer. Men i dag er hendes musik fuldstændig, stort set i hvert fald, med undtagelse af lige her på B2 og i visse andre musikkredse, glemt. Jeg har en teori, hvorfor. Fordi Elsa Baron, hun var kvinde. Og musikhistorien de sidste par hundrede år er primært skrevet af mænd. Men det prøver vi at råde bud på her i det 21. århundrede. Vi hiver nogle af de her store kvindelige komponister frem i rampelyset og præsenterer deres musik for den brede offentlighed. Som nu for eksempel her tredje sats fra Elsa Barons symfoni nummer 1, spillet af Kølns Radiosymfoniorkester under ledelse af dirigent Elena Schwartz.

Ja, yeah, hvad forestiller det billede? Det forestiller et bindingsværkshus et sted i Danmark. Der er skæveren Bob Marley på en fredag. Vi var i Øltoft her i selskab med Royal Danish Brass. Postkort fra Æbeltoft og omegn hedder det her værk, der egentlig oprindeligt er skrevet af Fuzzy, den danske komponist. Postkort, de skal til at sendes og modtages hen over de næste par måneder, hvor sommerferien for alvor bliver skudt i gang for rigtig mange mennesker, både i Danmark, men også i udlandet. Og vi skal til at vende os til brevmærker i stedet for frimærker, som det hedder nu. De her store, meget uschammerende klistermærker fra Dave, nu hvor PostNord de ikke gider at omdele breve mere. Men vi er stadig nogen, der engang imellem fatter kuglepen, køber postkort og skribler ned, hvad vi har oplevet på rejser til, ja, eksempelvis Æbeltoft.

En gang imellem, så er den klassiske musik sådan en stor, tyk henkæt, der mangler det ene øje, som nonchalant kommer spacerende ind i stuen hen til vasketøjskurven, hvor dit nylagte, nyvaskede sengetøj ligger klar til at blive lagt på plads ind i skabet, og så pisser det her møgdyr bare ud over det hele. Og andre gange, jamen så er musikken altså sådan en lille kælen mis, der hopper op i skødet helt af sig selv, og bare gerne vil nusses bag det ene øre. Og sådan er musikken i Mozarts klaverkoncert nummer 19. Musik, som er skrevet til at please os mennesker, specielt en bestemt magthaver. Musikken her blev nemlig brugt ved en kroning af Leopold den anden, kejser Leopold den anden, tilbage i 1790. Så Mozart, han vidste, hvad han lavede. Her der var det Francesco Pimontesi, der sad bag tangenterne, og han spillede altså sammen med det skotske kammerorkester.

En anden en bliver jo helt bange for, og man kommer til at save igennem celloen. Daniel Müller Schott i musik af Tchaikovsky, Pezzo Capriccioso, sammen med det tyske symfoniorkester Berlin. Jeg hedder Frederik Corfix, det er Klassisk Mix. Jeg er tilbage lige på den anden side af en radioavis, men inden da har jeg opfanget et radiosignal fra det ydre rum. Sådan tænker jeg altid på Palestrinas kormusik. Vi lyttes lige på den anden side af en omgang nyheder.

0: For kort tid siden forlod de radikale Moderaterne og SF dagens regeringsforhandlinger på Marienborg. Men det er ikke slut for i dag, fortæller vores politiske reporter Rasmus Lindegaard fra Marienborg.
1: Fordi det, vi har fået at vide, det er, at kl. 19, ja, der kører den kongelige undersøger videre. Der er Enhedslisten indkaldt. De forhandlede senest i går formiddags. Og så når klokken den bliver 21.30, ja, så er Alternativet Franciska Rosenkilde og hendes forhandlingshold kaldt tilbage igen til en aftendrøftelse. Så der bliver kørt på her på Marienborg til de sene timer.
0: Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være et tegn på, at man er ved at nå slutningen.
2: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
0: Cykelstjernen Jonas Vingegaard er i gang med en meget sjælden præstation. Han er ude på det sidste af den sidste etape af Giro d'Italia, og han skal bare nå i mål uden styrt, for senere kunne kalde sig vinder af Giro d'Italia 2026. Dermed vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
3: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelsfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
0: Københavns Politi har fokus på sikkerheden, når Jødisk Kulturfestival begynder i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. I eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
4: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
0: Aftenen byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Mathias, ejer du et par sandaler egentlig?
6: Ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk. Et par Birkenstock.
5: Du er en Birkenstock-pige.
6: Er det egentlig meget sejt at være, eller er det lidt kikset?
5: Nej, det er fint. Det er meget sådan klassisk, vil jeg sige.
6: Ja, men det er jeg vel også.
5: Ja, på en måde.
6: Altså, ja, det gør jeg, og jeg bruger dem også.
5: Har du købt nogle nye, eller bruger du bare dem fra sidste år?
6: Jeg skal købe nogle nye, fordi der er en knap, der er gået stykker i dem.
5: Ja.
6: Ja, så jeg skal have købt nye sandaler.
5: Går du også i shorts?
6: Kun, når jeg ikke er på arbejde. Men så gør jeg.
5: Okay. Så det er derfor, jeg aldrig har set dig i shorts.
6: Ja, jeg går, det gør jeg. Og mine ben bliver blege og blege. Jeg har meget blegefødder også, så det er sådan lidt. Men altså, ja, sådan i sommerferien går jeg i shorts.
5: Ja, jeg er jo ikke en, der sådan overholder dresscodes.
6: Du går jo i sandaler.
5: Altså, i talende stund, der har jeg barben, crocs. Ja. Og så ligner jeg lidt en konfirmand op på toppen, fordi jeg har en
6: hvid kjole. Du ser meget smuk ud.
5: Men det er... det er fordi, det er sommer, Mathias.
6: Jubi!
5: Og nu er det jo den 31. maj. Og det vil sige, at i morgen, der er jeg en rigtig fødselsdagspige.
6: Ja. Ej, hvor du også fødselsdag i morgen?
5: Jeg har fødselsdag på årets første sommerdag, og derfor sommeren betyder meget for mig. Og jeg kan mærke, med alderen, der er jeg mindre optaget af, om solen skinner. Og det glæder mig lidt. Jeg går ind til den her sommer, på trods af det faktum, at jeg bliver i Danmark hele sommeren.
6: Ja.
5: Vi skal ikke ud og rejse. Men jeg er ikke sådan desperat efter solskinstimer. Og det tror jeg er et rigtig godt udgangspunkt, fordi man ved aldrig, hvad man får med
6: det. Man ved jo simpelthen aldrig. Så sommeren er for dig, Muff, nu mere en følelse, end det er en solskin.
5: Den er simpelthen både yndig og frydfuld.

0: så er der sommerstemning. Mathilde Bondo sang her den danske folkesommersang, en yndig og frydefuld sommertid. Det er da en dejlig sang, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Og det er også en lidt svær sang, vil jeg sige, fordi det er ret svært at synge ordet yndigt. Altså, det er et fonetisk paradoks, synes jeg.
0: Et fonetisk paradoks.
1: Ordet yndigt er ikke pænt.
0: Nej.
1: Yndigt.
0: Yndigt, ja. En øyndig.
1: Og så, når man så ovenikøbet også skal, en yndig, altså der skal man næsten sådan overdrive y'et for, at det ikke bliver yndig.
0: Ja. Men altså, det er jo et godt dansk sangord. Vores nationalsang handler også om et yndigt land.
1: Ja, der er et yndigt land.
0: Ja, det er Øenslæger for pokker.
1: Ja.
0: Yndige Øenslæger.
1: Ja, men det, og så har vi jo slutningen, som også er, det er en lille kæphest af min, det der med, når man rimer sødelig med lykkelig,
0: ja.
1: Eller sådan, det er sådan lidt et negativ-rim.
0: Det er lidt et negativ-rim. Men altså, den findes, den her sang, og jeg synes, den er dejlig, og den passer godt til, at vi i dag skyder sommeren i gang i sangbogen med Muffe Hammer med sange om sommer. I øvrigt. Omtrent næsten kun sange, vi ikke har haft med tidligere. Fordi der er jo så mange sommersange, og vi har, hver sommer kommer vi omkring sommersange, men nu prøver vi lige at se, om der er noget, vi mangler.
1: Ja, og det bliver en hitparade, særligt i det klassiske repertoire, kan jeg godt love. Men nu skal vi lukke øjnene, og så skal vi forestille os, at vi sidder og dypper tæerne. Altså, nu er det solskin. Og vi dypper tæerne ud over kanten, nede ved sådan, der er et sted, det er så godt nok i København, der kan vi så alle sammen rejse til nu i vores tanker, som hedder La Banquina, hvor man kan hoppe i vandet, og så kan man sidde samtidig med et glas vin og en lille hapser, og sidde og kigge ud over den københavnske havn, og man kan bare bade og have det sådan her.

0: Lamine var det her med de her timer. Jeg synes, det er sjovt at lytte til en sang, hvor man kan mærke, at den her er specialdesignet til at blive spillet fra orange scenen og få folk til at synge med på den ved første lyt. Altså, der er både hooket, som er det der, hvor man bare kan høre mange mennesker inde i, ikke? Og så er der lige nu, altså det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Ja, det er det da, og det, men på en dejlig måde. Ja. Altså, jeg kender faktisk ikke Lamine. Jeg ved, han er et kæmpe hit lige nu, ikke også?
0: Jo, altså det har han været i nogle år. Ja. Altså det er, han har ligesom, han har taget over også efter Chili og nogle af de der Sivas og nogle af de lidt mere sådan hårdkogte drenge, og jeg har en fornemmelse af, at der er lidt mere smil på.
1: Det er,
0: med
1: det,
0: ham.
1: Det er jo sådan set det, jeg gerne vil hen til.
0: Fordi... Lidt mere smil, lidt mindre skattely.
1: Ja, præcis. Altså, dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, okay, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
0: Det er så inviterende. Ja. Det er bare sådan, de her timer har vi brug for, og vi skal bruge dem fornuftigt. Ja. Det er en rigtig Carpe Diem-sang.
1: Det er en rigtig Carpe Diem-sang. Dejligt at få Lamine med i sangbogen med Muff og Hammer. Nu skal vi have Grundtvig med, Muff.
0: Ja.
1: Det er jo også dejligt.
0: Det er det.
1: Det er ikke en debut for Grundtvig.
0: Nej, og det er faktisk teknisk set heller ikke en debut for I al sin glans, nu stråler solen. Nej. Men jeg kan ikke have et sommerprogram, uden at vi har den med. Og så sad vi og forhandlede lidt frem og tilbage. Mm. Og så blev vi enige om, at den måde, vi havde den med på, sidst vi havde den med, det var, hvor vi sang den
1: det var
0: med
1: til,
0: et publikum.
1: Lige præcis. Det var til et live-event ned fra Rønnebæksholm, ned ved Næstved, hvor vi var på Grundtvig-tur rundt i landet og lavede en række live-programmer med publikum og fællessang med fokus på Grundtvig. For er det 2 år siden?
0: Ja.
1: Jeg skulle lige sige, var det sidste år eller 2 år siden? Jeg kan ikke huske. Jeg tror nok, det er 2 år
0: siden. Ja, det tror jeg faktisk også.
1: Ja. Men og det var jo skønt, og der havde vi publikum med, og det gik godt. Men det går også godt.
0: Men vi har jo ikke lyttet til den, og det er det, vi blev enige om. Ja. At vi kan ligesom putte den ind under den paraply. Og så det, at det bare er en super vigtig salme. Den er, for der findes ikke mange sådan deciderede pinsesalmer. Påskesalmer er der masser af. Lad os lige minde os selv om, hvad det er, pinsen handler om. Det er Helligånden, der kommer ned som tungere ild, efter Jesus er faret til himmels, og disciplerne står og tænker, hvad i alverden skal vi gøre med den missionsbefaling, han ligesom får afsted med.
1: Efterlod os med, ja.
0: Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, og så kommer Helligånden, og så har de ligesom mulighed for og evnerne til at gå ud og gøre alle folkeslag til mine disciple, som Jesus havde sagt. Ja. Ikke? Så det her med, det volder alt den ånd, som daler, det virker alt den ånd, som taler, ej af sig selv, men også til trøst af kærlighed og sandhedsryst. I ordets navn, som her blev kød og får til himmels hvid og rød. Ikke? Så får han lige flettet noget Danmark ind der, men det er også fint.
1: Jamen det er da rigtig fint, at det er så smukt, og det er så rigtigt. Men og det er jo det, han gør. Altså, det hvide og røde, vi er røde, vi er hvide, vi står sammen side om side. Vi er næsten der. Men det, som pinsen jo er for Grundtvig, og det, som den her salme udtrykker, er jo, altså, at paradis med Helligåndens komme er også jordriget. Altså, vi skal ligge i Grundtvigs billede længes efter at komme til paradis. Vi skal leve i det paradis, som jorden også er, særligt i en dansk sommer.

0: sommer. Og det er en af de der sange, som bare ramte mig lige i hjertekuglen og frontallapperne og mit, altså også alt det der gør, at jeg synes, at musik er spændende. Dengang i 2010, da det her nummer kom ud, det er et nordjysk indieband. Jeg var godt begravet i den danske indie-scene på det her tidspunkt. Det vil jeg gerne,
1: indieband, ja.
0: Ja, det vil jeg gerne medgive.
1: Du er 25 år gammel.
0: Jeg elskede Oh No, Oh No. Jeg elskede alt, hvad der var sådan lidt mærkeligt og lidt... Og det måtte helst ikke være sådan super duper populært. Og derfor så var det her band Tree Fight for Sunlight. Det var bare lige mig. Og også bare titlen på bandnavnet, ikke? Tree Fight for Sunlight. Det er godt.
1: Ja, det er rigtig godt. Altså, det er gået min næse forbi. Jeg har simpelthen aldrig hørt om et nordjysk indieband, der hedder Tree Fight for Sunlight.
0: Jamen, så har jeg lyst til at sige Indie Mission Accomplished.
1: Ja.
0: På en eller anden måde.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Fordi så populært var det heller ikke, men den her sang, ikke? Tilbage til mig, ja, på cyklen, med det her i ørerne, og så bare ud over stepperne. Altså, det er indbegrebet af en følelse af sommer for mig. Og så lyt lige til den her lille tekstbid, ikke? Mm. Everything in everyone should be facing the sun. Er det ikke smukt?
1: Alt i alle skal
0: vende sig mod lyset, ligesom en solsikke.
1: Så smukt.

0: Facing the Sun med gruppen Tree Fight for Sunlight fra 2010.
1: Ej, er du
0: kunne du mærke det?
1: Ja, det er, du har da fået helt røde kinder, hvor du har nærmest studiecyklet her.
0: Jamen, det er også bare, fordi jeg bliver teleporteret tilbage til den følelse. Og jeg lyttede også til det her nummer 3 gange på repeat sammen med mine børn i morges i køkkenet, inden at jeg skulle herhen for ligesom at varme op til i dag.
1: Nå, hvor
0: og sådan
1: hyggeligt.
0: Kunne mærke sommerstemningen. Jeg synes, det er så fascinerende, hvordan den... Den cykler sådan så at man ikke sådan tænker, den cykler hen over et slag på en eller anden måde, fordi der er den der altså det er ligegyldigt hvor et slag er, og så kommer det der, altså den der sætning, everything and everyone should be facing the sun, let the grass grow on everything, you know I know I know. Det er bare virkelig effektivt, fordi de så også laver en frase, der sådan bypasser et slag på en eller anden måde, og laver bare sådan en lang bue henover. Og det passer bare meget godt til sådan en rigtig god gammeldags sommerstemning.
1: Tree Fight for Sunlight, findes de nu?
0: Nej, altså jeg tror ikke, det var ikke nogen af dem der, hvor man sådan ligesom læste om, at de var gået i opløsning, men sådan, jeg tror bare, at det er gået lidt i sig selv.
1: Yeah.
0: Men den sidste single, de udgav, var i 2014. Og der er også lige den der kendetegnende lyd ved, altså 2010 dansk musikscene, som var det der sådan lidt mæ-mæ-mæ-agtige. Altså det er sådan en meget særlig måde at synge på. Altså som er sådan lidt 10 tegneseriefigurer, der synger oven i hinanden med en masse effekter på. Og det kan jeg ikke rigtig stå for.
1: Nej, det er også skønt. Dejligt. Nu skal vi til noget andet, som jeg heller ikke rigtig kan stå for. Det tror jeg ikke, der er så mange, der kan. Altså, en dansk sommersang er de helt store, som vi aldrig har spillet i sangbogen Muffe Hammer.
0: Nej.
1: Nemlig Du Danske Sommer, Jeg Elsker Dig. Som Thyra Larsen jo har skrevet tekst til. Og Thyra Larsen, det er vores helt, helt centrale store sommerdigter, fordi det er også ham, der har skrevet Danmark nu blunder den lyse nat, som vi har spillet, og så altså Du Danske Sommer, Jeg Elsker Dig, og I hørte også en ny, eller den er jo ikke ny, for den er 100 år gammel, men en ny i sangrepertoireet, for den har fået en ny melodi, en sang, der hedder Tordenbyen, som også er en sommersang, der er blevet optaget i højskolesangbogen. Og det er, altså man kan sige, hvis vi har årstidssangene i Danmark, så er de ofte sådan lidt stiliseret. Altså, vores traditionelle vintersange, de tager for givet, at vinteren, den er hvid. Der er sne. Og jeg tror, det som Thyra Larsen gør i den her sang, det er, at han ikke lovpriser sommeren for at være fuld af sol og varme, men for at være lunefuld og at svigte og at være det, som den også er. Altså, det er jo så en anden sang, han skriver, Byer, der går og kommer, det er Den Danske Sommer. Men det er en kærlighedserklæring til sommeren på trods. Og det er jo virkelig noget, vi kan spejle os i her til lands, fordi du har været inde på det. Det er ikke, vi må ikke forvente lykke og lyse nætter hele sommeren igennem. Og samtidig så er der jo det med Thyra Larsen, som måske er lidt umoderne, men det er jeg jo også nogle gange. At det er jo...
0: sagde ham, der sagde nyt om noget, der var 100 år gammel.
1: Ja. Ja, præcis.
0: Men fortsæt bare.
1: Det er fordi, altså, Thyra Larsen er jo notorisk kendt for, og har også på nogle måder været sådan lidt bandlyst for jo at være helt ekstremt sådan erotisk. Altså, det handler jo om, at sommeren er en kvinde. Lunefuld og utilregnelig som en kvinde, men alligevel så dragende og umulig at holde sig fra, og umulig ikke at elske. Og i alle hans sommersange handler det om nøgne kvinder ved hver en strand. Det handler om tordenbyer og tordenkiler. Det er, altså Thyra Larsen er jo bare, han beskriver jo bare den der besjælede natur som noget, der er helt vildt erotisk.
0: Mm-hmm.
1: Og på en eller anden måde er det jo også det, der får poesien til at løfte sig over sådan banale lærkesangsmetafor.
0: Men er der ikke tit nogen, der springer lige det der med damerne over verset?
1: Altså indtil, jeg tror, altså op til 80'erne, 70'erne, 80'erne, var det helt ude af højskolesangbogen og fællessangstraditionen.
0: Der var de sådan bas lige ned, tykker.
1: Ja, ja, lige præcis. Jamen altså, den dag i dag er der nogen i Danmark nu blunder, der tager det sidste vers ud om pigernes latter og lyse hår.
0: Oh, ja.
1: Det må man ikke synge om. Men altså, snart nøgne piger ved hver en strand. Det går vel nok, gør det ikke det?
0: Åh, det gør.
1: Det gør det. Og så Mortensen har skrevet den her helt enormt simple og sangbare melodi, og Akademisk Kor Aarhus synger her.

0: Ja, jeg ved, dit hjerte er guld endda. Akademisk Kor Aarhus under ledelse af Ole Fagerskov i Du Danske Sommer. Jeg elsker dig, som Thyra Larsen har skrevet teksten til, og Otto Mortensen har skrevet melodien til. Og som er en ret præcis beskrivelse af den danske sommer.
1: Det må man sige. Og det der unisone. Og så spreder det sig ud. Det kan jeg rigtig godt lide. Normalt i salmer eller i højskolesange, hvor der er sådan et unisont stykke, så er det bare, det her det er virkelig en af dem, hvor det er allerlængst. Og det er så smukt.
0: Ja.
1: Og apropos unisont, Mathias.
0: Ja.
1: Og apropos ikke altid at være fryd og gammel og solskin, men også en gang imellem tordenbyer og dårligt vejr og kulde, så skal vi nu til en sang af Peter Sommer. Og det er så der, at det med sommer, det ligesom stopper. Fordi det her, det er en kærlighedssang, som bliver sunget fuldstændig unisont, lige med undtagelse af et par enkelte afstikkere, som Celina Jin laver i omkvædet, hvor hun synger en anden stemme. Så er det altså det her par, der står over for hinanden, og starter ud med den her virkelig, virkelig stærke sætning, der lyder sådan her. Lad os få det overstået. Til sidst sagde vi ikke noget. Vi blev elastik i kilometermål. Altså, det er så stærkt.
0: Ja.
1: Vi blev elastik i kilometermål, og nu slipper vi hinanden. Ikke? Altså, ja, meget, meget fin lille sang, som kommer her.

0: Åh, mand, hvor er det fint.
1: Peter Sommer og Selina Gin, vi slipper nu fra pladen De Uforelskede i København fra 2022. Ja,
0: det kunne næsten ikke være mere simpelt. Gud, var det smukt.
1: Er det ikke flot?
0: Jo, det er meget rørende. Det er det.
1: Der er faktisk ikke rigtig så meget andet at sige til det, end det der, det er bare sådan, det er bare flot.
0: Er det sådan et afslutningsnummer på en plade? Eller?
1: Ja.
0: Ja, det er sgu stærkt.
1: Ja. Lad os få det overstået, ikke?
0: Jo.
1: Hvor er det bare hjertesorg. Men på sådan en fin måde.
0: Ja, meget.
1: Altså, fordi man slipper hinanden. Ja. Der er ikke nogen, der holder fast. Det er ligesom sådan...
0: Ja. Ja, det er da en fin afsked.
1: Ja.
0: Ja. Det kan vi kun komme efter ved at gøre noget helt andet.
1: Præcis. Ja. Ligesom vi plejer på
0: ligesom
1: en eller anden
0: plejer.
1: Måde.
0: Ja. Fra Peter Sommer til Den Danske Sommer. Muff, du og jeg, vi bor begge to i byen. Det gør statistisk set de fleste af vores lyttere også, fordi det gør de fleste danskere. Men når det er sommer, nu har du lige sagt, at du skal være i Danmark hele sommeren. Det har jeg også altid været. Jeg har lige en lille afstikker i år på et par dage, fordi jeg er inviteret afsted. Men ellers så er det, altså Den Danske Sommer, det er, eller sommeren er for mig Danmark. Det er sommerhuse, det er det simple liv, og det er alle de der steder, hvor jeg ikke kan komme til hverdag, men som jeg holder så meget af, som altid er ude i naturen. Altså jeg skal til Mols, og jeg skal til Als, og jeg skal til Fyn, og jeg elsker det bare. Og det er at være derude og have land for og by bag, som Jeppe Aakjær, han siger. Altså, det gælder om, nu det er sommer, at få landet foran dig og få byen bag ved dig. Jeppe Aakjær, han boede i en 8-10 år i København, men kunne slet ikke holde ud og vente hjem. Og i 1905, der skrev han det digt, der hedder Se dig ud en sommerdag, som altså er en opfordring til at bruge sommeren på at vende ud til landet, og der er alt muligt. Der er færger, og der er tog, og der er teknologi, og landet, altså det er også sådan en kampsang for landbruget og for landmændene, der ligesom, de har altså noget at byde på. Men det slutter så fint med, altså det sidste vers lyder sådan her: Slider byen danske mand alt for stærkt din trøje? Tag et mål af Danmarks land fra dets egne høje. Synet fjernt af banker lugt, bliver frit mod bælt og bugt, stemningsfyldt som hejre flugt om kvæld, når sol går under.
1: Åh, fedt.
0: Er det ikke fint?
1: Jo, men det er også det, du ved, hvordan jeg elsker det der. Da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam. Så jeg bare sådan, yes!
0: Ja, men ingen kunne det der, som i hvert fald ikke ret mange, som Jeppe Aakjær kunne, og på det her tidspunkt havde han knyttet bånd til Carl Nielsen, og i 1917 skrev Carl Nielsen melodien til som en del af En Snes Danske Viser, bind 2. Og den skal vi høre her. Johannes Mikkelsen sidder ved klaveret, og det er Ulrik Kold, der synger.

0: Ulrik Kold, akkompagneret af Johannes Mikkelsen i Se dig ud en sommerdag, Jeppe Aakjær og Carl Nielsen. Er det ikke en fin sang?
1: Det er en rigtig fin sang.
0: Ja.
1: Og det er også, der er også et eller andet over at få sådan et klimaks, som virkelig, altså hvor at han trykker speederen i bund og sænker, altså, eller sænker farten, men du ved, trykker ja. Volumen i bund.
0: Fuldstændig.
1: Ikke?
0: Fuldstændig.
1: Det der, åh, det kan altså noget.
0: Vel kan det så.
1: Ja. Og Mathias, når man ikke bliver i Danmark, så kan man jo tage rundt i Europa på en form for roadtrip. Og i 2006, der skrev Rasmus Nøhr vel nok det største danske sommerhit. Mm. Sommer i Europa. Og der er jo den her tur rundt til Prag og Rom og Alsace, og så er der jo den klassiske få det nice i Nice, som også har vejen.
0: Åh, det er så dumt.
1: Ja. Men det er simpelthen så 2006, som det overhovedet kan være.
0: Yes.
1: Og så er det her jo også en sådan en bekymringsløse, igen sådan Carpe Diem sommersang. Ikke? Det er gitaren på store, åbne strumming akkorder, hvor det bare sådan er, altså, og rive ost, eller hvad
0: ja.
1: Man siger.
0: Ja,
1: det siger man. Lad os høre Rasmus Nøhr rive noget parmesan på en guitar, og så synge os igennem hele Europa. Ja.

0: Sommer i Europa, Rasmus Nør.
1: Ja, der fik vi den samme off. Var det et glædeligt genhør?
0: Altså, jeg vil sige, at jeg havde glemt, at Rasmus Nør også ligesom havde noget Thøger Larsen-lummerhed gennem de sig der i sidste vers. Men det...
1: Altså, det der med kjolen, hvad er det nu, han siger?
0: Ja, det der med at mærke mig tegne solen, når du rødmer under kjolen.
1: Ja.
0: Yeah. Airlines skrappe ras, hurtigste madras på molen. Altså, han kunne godt være blevet i bilen for min skyld, og bare kørt videre til en anden by. Og skrevet om den.
1: Nå, altså, det er jo et sommerhit. Jeg kan godt forstå,
0: det,
1: det blev et stort hit. Der er noget utroligt dejligt i den her sådan umiddelbare sommerglæde.
0: Ja.
1: Og bare tage rundt og være bekymringsløs og rejse rundt. Ja. Altså, det er jo også, han tager også meget til Indien. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det. Indien ligger jo altså ikke i Europa, Muff.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det var en afstikker. Det er ligesom Eurovision, der var også mange ueuropæiske lande med.
1: Det er lidt det samme. Det er lidt, ja, det er...
0: Nå, men Mathias, vi skal videre ud i sommeren, ikke?
1: Okay, så lad os komme videre. Nu skal vi videre ud i Europa, men ikke et af de steder, hvor Rasmus Nør tager hen og har det nice i Nice, eller til Prag og sejler på Moldau. Prag, Moldau.
0: Ja, det er fedt.
1: Ja, mellem. Vi skal til Norge, og det her det er en helt anden boldgade. Vi skal høre en ret smuk norsk sang, der hedder Vi skal ikke sove bort sommernatten. Som jo, altså ja, og det er jo smukt. Sommernatten er lang i Norge, og vinternatten er ditto lang. Så når det er sommer, altså sommeren er livet, sommeren er glæden, sommeren er der, hvor vi ikke må spilde tiden, fordi vi er her, sommeren er så kort, vi er her kun nu. Det skrev en digter, Aslaug Lostad Lygre, om i 1950, og historien bag den er, at hun var på et sanatorium og var dødssyg af tuberkulose. Og i det lys er det jo ret smukt det der med, vi er her nu, lige om lidt er det forbi. Og det samme gælder sommeren. I morgen begynder sommeren i kalenderen, så er det 1. juni, men før vi får set os om, så slutter den. Hvad nu, Tobias Rahim synger, en dag i september er det hele forbi,
0: yeah,
1: med Birthe Kjær.
0: Før den ender en dag i september.
1: Ja, det er det. Og sådan er det, så det gælder om at holde sig vågen nu og de næste 3,5 måneder, fordi det er nu, vi lever. Det er nu, det er sommer.
0: Der er noget i det der med at få at vide af nogen, der er, altså, er syge, at man skal huske at nyde livet, ikke?
1: Mm.
0: Som faktisk er det eneste tidspunkt, jeg sådan rigtig fatter, at jeg skal dø på.
1: Mm.
0: Altså, og det er så underligt, at jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at det er faktisk det eneste, der er helt sikkert, det er, at vi alle sammen skal dø. Og når jeg nu har sagt det på den her måde, så kan det være, at vi forstår det lidt mere, og så husker på det, når vi lytter til den her fine sang.
1: Yeah.

0: Vi skal ikke sove bort sommernatta. Skrevet af Aslaug Lustad Lygre og med musik af den norske komponist Geir Tveit. Her sunget af Isa Katharina G. Rikke. En smuk sommerudsang. Sang. Den er også at finde i den danske sangskat i Højskolesangbogen.
1: Mathias, vi skal sige tak nu.
0: Vi skal skynde os at sige tak til Tina Rømer, vores kære producer. Til vores teknikerteam, som består af Emil Mortensen og Søren Krabbe. Det er godt gået derude, drenge.
1: Og så skal vi endnu en gang, det er for tredje gang, har jeg lyst til at sige i det her program, luk øjnene og forestille os noget.
0: som er dig.
1: Som er mig. Ej, det må faktisk godt være dig. Det må gerne være, at I forestiller jer en hængekøje imellem to palmer, og så hører vind og sus, og det kommer I faktisk også til at lytte til i det her nummer. Og så bare Mathias, der ligger i hængekøjen med en lille drink med en paraply i, og så at det svejer lidt fra side til side. Det her, det er ikke nødvendigvis sommervarme i teksten, men det er det i viben, for at bruge et godt gammeldags dansk ord.
0: Ja.
1: Og den hedder My Temptation, og den er skrevet af The Late Great Fitzcarraldus, og med det vil vi gerne sige rigtig god sommer. Vi lyttes ved lige om lidt.
0: Ja, vi gør så, og tillykke med fødselsdagen i morgen.
1: Nej, tak.

Nicolas Altstedt i anden sats fra Sandoverres' cellosonate. En cellomonolog, som den her midtersats også bliver kaldt. Og jeg har hævet fat i et nyt album med den her virkelig alsidige og meget fascinerende cellist Nicolas Altstedt. Et album med titlen Blackbirds, og som er med musik fra 1960'erne. Blandt andet Sandoverres' undervurderede cellosonate, men også Bacevics anden cellokoncert og et værk for cello og klaver af Morten Feldman. Og så Britten's cellosonate, som jeg har gjort klar, som er en mystisk og til tider ret dyster affære. Den har en meget karakteristisk begyndelse med satsen Dialogos. Det starter meget tilbageholdende, spørgende, og så lige pludselig, ud af det blå, begynder celloen og klaveret at stå og råbe hinanden lige ind i hovedet. Det er en ret spændende dialog at følge med i.

Jeg møder sjældent albums med så gennemført en dramaturgi som albumet her. Forhåbentlig bliver der altid tænkt i en sammensætning af værker, og hvilken rækkefølge skal de så have, de her værker, for at skabe den mest optimale, for eksempel spændingskurve, hvis det er det, man går efter. På det her album, der er der en tydelig fortælling i bevægelsen mellem værkerne. Den dramatiske cellokoncert med orkester først, og så en gradvis nedskalering gennem først Feldman og Britten, indtil celloen står helt alene. Og så er det alt sammen i det her lidt mørke univers, som er ret karakteristisk for 60'erne. Og så som et lille ekstra nummer, eller måske faktisk mere en slags konklusion, så kommer en helt speciel indspilning af The Beatles' Blackbird, men for cello og lut og to stemmer. På den ene side ret tilfældigt, og alligevel falder alt på plads derefter alt den her fortvivlede og søgende musik, vi har været igennem op til. Jeg vil klart anbefale, at man lytter til albummet i sin helhed, for den rammer faktisk ret hårdt, den her Blackbird-sang, når man kommer til den til sidst. På trods af den smør, jeg lige har fyret af om helheden, så skal I selvfølgelig ikke snydes for den nu. Paul McCartney og John Lennons skønne sang i en meget ren og inderlig fortolkning. Og med den siger jeg også tak for nu her med Nyt fra Hylden. Mit navn er Sofie Dein-Wallin.

0: DR Symfoniorkestret og maestro Manfred Honeck byder på gribende musik af Beethoven og Liszt. I den store Dante-symfoni beskrives hele kosmos fra helvede og skærsild op til det rene paradis med himmelsk englesang. Det er Honeck og Liszt den 4. og 5. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Guldkoncerten.

Vi er i Theresienstadt i 1944. Scenen er sat. I orkestret sidder en række musikere. Nogen med blikket fast mod dirigenten, andre med fjerne øjne.

sandhed midt i løgnen. Også publikum sidder med jødestjernerne på brystet, ligesom orkestret. De er altså både deltagere og vidner, overraskende fanget i et øjeblik, der kun eksisterer for andre øjne, men som for dem selv er en sjælden pause fra rædslerne udenfor. Videoen her er et uddrag fra en dokumentarfilm, som naziregimet lod optage i sommeren 1944 i koncentrationslejren Theresienstadt for helt opstillet at demonstrere lejrens forbilledlige karakter for at narre blandt andre Røde Kors. Men når musikken slutter, forsvinder illusionen. Mange af dem på videoen her vil forsvinde i natten og tågen, som det blev beskrevet. Og scenen står tilbage som både vidnesbyrd og en plet på menneskelig værdighed og umenneskelighed samtidig. Lige efter denne film blev optaget, blev samtlige medvirkende, både publikummer og orkester, pakket sammen og sendt til Auschwitz for at blive gasset. Det blev skæbnen for blandt andre Anschals kone og lille søn. Også han selv blev sendt afsted. Men hvordan han overlevede, det vides ikke. God aften og velkommen til P2 Guldkoncerten. Mit navn er Louise Hjort, og jeg skal tage dig med til en koncert i Helsinki den 8. juni 1962, hvor den tjekkiske dirigent Karel Anschal dirigerer Tjekkisk Filharmonisk Orkester. Orkestret fra Prag har en lang og gloværdig historie, og under ledelse af tjekkiske Karel Anschal blev orkestret i efterkrigstiden et af verdens allerbedste. I 1962 tog de på Europaturné og kom blandt andet til Helsinki, hvor der var finsk og tjekkisk musik på repertoiret. Smetana og Sibelius samt Mozarts Prag-symfoni. En koncert, vi skal høre om lidt. Og beklager min dystre intro her med den nazistiske propagandafilm. Men når man har oplevet noget så forfærdeligt som at sidde i koncentrationslejr, så kan det ikke undgås at sætte et aftryk. Anschal stod på tærsklen til en stor kunstnerisk dirigentkarriere, da krigen, skæbnesvangert, ændrede hans liv. Efter besættelsen af den tjekkiske republik blev han straks afskediget fra det tjekkiske filharmoniske orkester, og den 16. november 1942 blev han deporteret til Theresienstadt. Efter 2 år blev han sendt videre til Auschwitz, hvor han mistede sin familie, men mirakuløst overlevede selv. Karel Anschals ophold i Theresienstadt formede ham dybt som dirigent. Oplevelsen af ekstrem lidelse og tab gav hans musik en særlig følelsesmæssig tyngde og nærvær. Han erfarede, hvordan musik kunne skabe fællesskab og bevare værdighed, selv under umenneskelige forhold. Mødet med komponister som Pavel Haas, som døde i lejren senere på året efter den her film er optaget, inspirerede ham til senere at fremføre og udbrede deres værker. Som dirigent blev han både præcis og empatisk og altid opmærksom på musikkens menneskelige dybde.

Efter krigens afslutning blev Karel Anschal udnævnt til kunstnerisk leder af den nye opera af 5. maj, som den tjekkiske nationalopera blev kaldt efter befrielsen. Og i løbet af et halvt år indstuderede han 6 store operaer. Fra 1. september 1947 vendte han dog tilbage som medarbejder ved Nationalradioen, denne gang som chefdirigent for symfoniorkestret. Men den største periode i Karel Anschals kunstneriske virke begyndte den 20. oktober 1950, da han blev udnævnt til kunstnerisk leder af det tjekkiske filharmoniske orkester. Orkestret tog i begyndelsen imod ham med en vis tøven, men medlemmerne vendede sig gradvist til hans intense arbejdsrytme og høje kunstneriske krav. Da orkestret begyndte at få succes i udlandet, blev han fuldt accepteret og ledede ensemblet i 18 år til international berømmelse. Anschal udvidede repertoiret med værker fra det 20. århundredes klassikere: Schönberg, Bartok, Stravinsky, Prokofjev og Britten. Og han helligede sig værker af Bohuslav Martinů på et tidspunkt, hvor der herhjemme var ringe interesse for denne tjekkiske komponist i eksil. Han førte orkestret på omfattende turnéer til New Zealand, Australien, Japan, Kina, Indien og Sovjetunionen, og senere til USA og Canada. Han dirigerede desuden i mange europæiske lande og blev i stigende grad inviteret som gæstedirigent ved de mest betydningsfulde internationale orkestre. Ser man på programmerne for disse engagementer, bemærker man, hvor ofte han opførte tjekkiske komponister, og hvordan han bevidst arbejdede for at fremme tjekkisk musik.

0: Her hørte vi sidste sats fra Martinus Lefresque di Piero della Francesca, indspillet i 1959 af Tjekkisk Filharmonisk Orkester og Karel Anchal. Den revolutionerende opfindelse af LP-pladen i 1950'erne og fremskridtene inden for optageteknologi medførte en enorm udvidelse af det Tjekkiske Filharmoniske Orkesters pladeproduktion. Anchals indspilninger opnåede hurtig international anerkendelse og vandt prestigefyldte priser. Deres genudgivelser på CD forbløffer stadig lytterne med deres tekniske perfektion og udsøgte klang. Der er ingen tvivl om, at det Tjekkiske Filharmoniske Orkester under Karel Anchal nåede op i den absolute elite blandt verdens orkestre og blev et førsteklasses eksportprodukt. Derfor var det desto mere smertefuldt for orkestret, da chefdirigenten besluttede at emigrere til Canada efter begivenhederne i 1968, hvor Warszawa-pakten ledet af Sovjetunionen invaderede Tjekkiet. Anchal blev chefdirigent for Toronto Symphony Orchestra og rejste desuden som en eftertragtet og højt respekteret kunstner til andre nordamerikanske orkestre, hvor han satte både tjekkisk musik og moderne repertoire på programmet. Den amerikanske musikkritiker David Hurwitz fortæller her om Anchals nærmest symbiotiske forhold til det Tjekkiske Filharmoniske Orkester. Først hører vi om, hvordan forholdene i efterkrigstidens sovjet-influerede Prag var, om hvordan den jødiske stjernetjembalist Susanna Rusitskova var bandlyst fra at spille med orkestret, da de jo ikke kunne have to jøder på scenen på én gang. Og herefter er det, at David Hurwitz fortæller om, at Anchal emigrerede til Canada og blev dirigent for Toronto Symphony Orchestra, men det blev aldrig helt det samme, som når tjekken dirigerede tjekkere.
1: As an artist, because in 1968, when the Russians marched into Czechoslovakia, marched into Prague, he defected. And he wound up in Toronto as the conductor of the Toronto Symphony for the remainder of his life. And he did some great things in Toronto. He did great things wherever he was. He was a great conductor. But the sound wasn't the same. And it's an open question, one that we can decide for ourselves, the extent to which he really needed his orchestra that he had trained to do things the way he wanted to do them, or at least the Czech sound, the Czech tradition, the tradition of his homeland, in order to do his best work.
0: Ja, den amerikanske musikkritiker David Hurwitz fortalte her, at muligvis havde Karel Anchal brug for sit tjekkiske orkester og den tjekkiske tradition, lyden af hans hjemland, for at kunne udføre det ypperligste. I årene op til sin død led Anchal af helbredsproblemer, sygdomme relateret til hans ophold i koncentrationslejren under 2. verdenskrig. De svækkede ham langsomt. Han døde den 3. juli 1973. Uden at undervurdere den enorme kunstneriske gæld, som for eksempel Rafael Kubelik havde i forhold til at skabe det Tjekkiske Filharmoniske Orkesters grundlæggende æstetik, kan man sige, at Karel Anchal var dets første dirigent med internationalt ry, og at han førte orkestret til mesterlig virtuositet og verdensberømmelse. Hans kunstneriske præstationer var en syntese af en perfekt gennemtænkt fortolkning og minutiøst arbejde med detaljer. De byggede på en indgående partiturforståelse, evnen til at forstå et værks struktur, en raffineret sans for karakter, et stort klangkoncept og et fuldkomment klart dirigentudtryk. Anchal formåede at samle de bedste kunstnere i orkestret, arbejde systematisk med dem og overbevise dem om rigtigheden af sin fortolkning, måske den vigtigste forudsætning for kunstnerisk succes på dette felt. I et interview fra 1972 fortæller Anchal selv om hans forhold til Tjekkisk Filharmonisk Orkester.
2: My activities in the Czech Philharmonic were one of the happiest in my life, although I started with an orchestra that was after the war, not a, that's an excellent orchestra. It is what before the war, because a lot of the members died or were killed during the war. And, but I was happy to have a, to have overtaken this orchestra from Rafael Kubelik, who in 1945 formed, I would say, a new Czech Philharmonic. He fired about 50% of the remaining very, very old members and engaged a lot of young people. Of course, then in 1948, he left the country to live in England. And the orchestra was 2 years without any permanent conductor. Therefore, as I came in 1950, I had to reorganize this ensemble. I had to engage some new players and so on and so on. And I had to work very hard with this orchestra. And I was working very hard, and it was a real pleasure for me to work with these excellent musicians. See, I started to work with each group separately. I started to get a real beautiful sound from this orchestra in special rehearsals. There were rehearsals with woodwinds, with brass, with strings, with percussion, with all groups of the orchestra. And I was rehearsing a full repertoire of classical, romantic, modern music to get a real style for every composition that is needed.
0: Karel Anchal var lykkelig sammen med Tjekkisk Filharmonisk Orkester. Da han blev leder af det, arbejdede han så hårdt på at reorganisere og ansætte nye musikere. Og så fortæller han ret specifikt om, hvordan han lavede koncentreret klangarbejde med hver enkelt stemmegruppe i orkestret, og det i alle stilarter inden for klassisk musik, så de kunne mestre det hele. Nu skal vi høre aftenens P2 Guldkoncert, hvor Karel Anchal dirigerer sit elskede tjekkiske filharmoniske orkester med en koncert i Helsinki 8. juni 1962. De lægger ud med at spille Smetanas Sarka fra Mit Fædreland. Et værk, der for tjekkere er et nationalt symbol med poetisk naturstemning og med en kæmpe patriotisk kraft. Karel Anchals samarbejde med det tjekkiske filharmoniske orkester var præget af dyb gensidig forståelse, og deres tolkning af Smetana forener national stolthed, teknisk perfektion og følelsesmæssig autenticitet.

sådan skulle den vist skæres. Det var Smetanas Sarka fra Mit Fædreland. Spillet af det tjekkiske filharmoniske orkester under ledelse af Karel Ančarl. Nu skal vi høre dem i Mozarts symfoni nummer 38 i D-dur, kaldet Prag-symfonien. Den blev komponeret i 1786 og fik sin første opførelse i Prag året efter. I denne periode havde Mozart stor succes i Prag, især på grund af operaen Don Giovanni. Prag-symfonien markerer et højdepunkt i Mozarts orkestrale produktion og viser virkelig hans evne til at forene hans intellektuelle kompleksitet med umiddelbar musikalsk glæde. Den skal vi høre nu i en optagelse fra 1962 i Helsinki. Karel Ančarl dirigerer Tjekkisk Filharmonisk Orkester i Mozarts symfoni nummer 38.

Mozarts Prag Symfoni, hans symfoni nummer 38 i D-dur, spillet af Karel Anchal og det tjekkiske filharmoniske orkester. Nu skal vi høre dem spille Sibelius. Jean Sibelius symfoni nummer 1 i E-mol opus 39 blev uopført i 1899 og markerer hans gennembrud som symfoniker. Værket står med det ene ben i romantikkens tradition og det andet i Sibelius' særlige nordiske tonesprog. Symfonien åbner med en ensom klarinetmelodi sammen med pauker, en lyd af melankoli og naturmystik, som bliver et gennemgående træk. Første satsen er dramatisk og passioneret, mens den langsomme anden sats rummer lyrisk ro og vemod. Skærtsonen er rytmisk og energisk, inspireret af finsk folkemusik, og finalen forener heroiske temaer med dyb tragik. Musikken udtrykker både national stolthed og indre kamp, som kunne afspejle Finlands søgen efter identitet i tiden omkring landets kamp mod russisk dominans. Læn dig tilbage og lyt til Finlands storslåethed i Jean Sibelius symfoni nummer 1. I denne koncertoptagelse fra Helsinki i 1962, spillet af det tjekkiske filharmoniske orkester under ledelse af dirigent Karel Anchal.

Flot finsk national stolthed her i Sibelius' første symfoni. En koncertoptagelse fra Helsinki i 1962, hvor Tjekkisk Filharmonisk Orkester spillede under ledelse af den tjekkiske stordirigent Karel Ančel. Vi har været til koncert her. Den blev optaget den 8. juni 1962. Aftenen før gav Tjekkisk Filharmonisk Orkester også koncert, og her var der mere Sibelius på programmet. Fra den koncert skal vi nu høre Pohjolas datter, et symfonisk digt fra 1906, inspireret af det finske nationalepos Kalevala. Igen er det Karel Ančel, som dirigerer Tjekkisk Filharmonisk Orkester.

I et symfonisk digt af Sibelius, Pohjolas datter fra 1906, spillet ved en koncert i Helsinki i 1962 af Tjekkisk Filharmonisk Orkester med Karl Antal på dirigentpodiet. Og det har stået i den tjekkiske dirigents tegn i aften. Resten af P2-koncerten skal vi høre samme dirigent og samme orkester, nu også i tjekkisk musik. Vi skal nemlig høre det, vi kan nå af Dvoráks Requiem. Sangerne er Ernst Häfflinger, tenor, Kim Borg, bass, Siglinde Wagner, alt, Maria Starter, sopran, Prags Filharmoniske Kor synger, og det gør de sammen med Karl Antal, som dirigerer Tjekkisk Filharmonisk Orkester i Dvoráks Requiem i en indspilning fra 1959.

0: Vi lister ud af Dvorsjaks requiem her, hans 8. sats Lacrimosa. Vi hørte den her i en indspilning fra 1959. Tjekkisk filharmonisk kor og orkester under ledelse af Karl Anschal, og solisterne var Ernst Häfflinger, Kim Borg, Siglinde Wagner og Maria Starter. Det var P2 Guldkoncerten i aften. Husk, at du kan finde den, hvis du vil høre den igen, inde i appen DR Lyd. Mit navn er Louise Hjort. Tak, fordi du lyttede med.
1: Natsværmeren på P2.
2: Velkommen indenfor her hos mig. Jeg hedder Tina Rømer. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle, og lytte til lyde, klange og stemmer, der høres i natten.
3: Læg dig her hos mig i nat, hvor månens sølvstråle strækker sig langt ind i mit skulderblad. Sådan en nat, hvor jeg er lille og gennemsigtig, søvnløs og bekymret, fordi verden aldrig stopper. Fordi dagen altid starter forfra igen. Læg dig her, mens mit sortsyn eksploderer ud over nattehimlens funklende kulisse. Der er ingen andre, som kan trøste mig nu, for ingen andre ager mig så blidt som du. Jeg er søvnløs i løs søvn, lister natten sig ind tungt mørke mod min

Læg dig her hos mig i nat, mens almindelige mennesker sover tungt. Selv vores børn, som ellers har ødelagt alle former for rytme, mens de langsomt har samlet vores hjerter igen. Nu er det kun mig selv, jeg kan skyde skylden på. Kun mig selv, der tvinger natten i stå. Læg dig her, indtil pillerne de virker. Indtil drømmene de letter, og åndedrættet stagnerer. I morgen lover jeg, at jeg er mig selv igen. Men i nat er du det eneste, der holder mig fast. Jeg er søvnløs i løs søvn, lister natten sig ind, tungt mørke.

Læg dig her hos mig i nat, hvor mit bundløse mørke får os til at høre sammen. Jeg søvnløs i løs søvn lister natten sig ind tungt mørke mod min kind.

Vi kom fra bandet Kiosk og Majbjørn Ørskovs ord til nummeret Søvnløs. Og så har vi hørt Quatango spille Marie LeBlanc. Og et skib tuder i natten og bølger bruser ind mod havnemolen. Vi skal her høre en sang fra Bretagne.

En af tre sange fra Bretagne af Jean Kras, som den franske sopran Patricia Petitbon sang og åndede igennem. Og nu skal vi høre Gustav Mahler af første symfoni og en sats, der er en sovemarsch, men som også er gør brug af en børnesang, som her har fået et noget mere dystert udtryk, sangen Mester Jakob.

Vi kom fra sovemarchen hos Gustav Mahler. Fra første symfoni, Tjekkisk Filharmonisk Orkester, spillede den fine sats. Og så tog vi hestevognen direkte tilbage til 1800-tallet, til filmatisering af en roman af Charlotte Bronte. Den, der hedder Jane Eyre. Og fra den film hørte vi My Edward and I, uddrag af Dario Marianellis musik til filmen, Nicola Benedetti på violin var det. Godt, nu synes jeg, vi trænger til noget andet, til knap så meget følelse, knap så meget drama, og til mere krop. Mere slagtøjsbåret musik tilsat fløjten, der blæser som vinden.

Vi har her hørt, synes jeg, et særligt nummer, som findes på et nyt album med Palle Mikkelborg, trompetisten, komponisten Palle Mikkelborg, der i samarbejde med guitarist Jakob Bro har skabt et album sammen, som er nyt her, februar 2026. Smukt, stemningsfuldt, og det her nummer, Capricorn, ramte mig rent, da jeg hørte det første gang. Det er som om, at det står som sådan en afklaret eftertanke. Og jeg afslutter Natsværmeren i øvrigt med et nummer mere fra det her album, som Palle Mikkelborg og Jakob Bro måske også har været med til at døbe, Light. Før det hørte vi Carl Nielsen og Carsten Haugs aftenstemning med Det Svenske Mandskor Orfei Drenger. Og så fik vi lyden af bambusfløjte og rammetrumme ved Glenn Velez i nummeret Ramana. Søvnløs har jeg døbt denne natsværmer. Søvnløs i natten. Sleepless in Seattle.

som man gjorde det i midt-60'erne, lavede sådan en dejlig flødesovsudgave af jazzstandard Hokey Carmichael's Stardust med Nat King Cole og en masse stryger. Og et nummer, som er plukket til soundtracket til filmen Sleepless in Seattle, Søvnløs i Seattle. Og natsværmeren fortsætter med mere musik til jeres søvnløse. Her er det den perlende fine sats fra Felix Mendelssohns første klaversrive.

Vi kom fra klangen af mandolinen ved Avi Avital, omgivet af torpe og harpe i musik af David Bowes, Death is a Friend of Ours. Og her hørte vi fra Jane Austen-filmatiseringen Pride and Prejudice, Stolthed og Fordom, musik af Dario Marianelli. Jean-Yves Thibaudet spillede Dawn.

0: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta i Spanien. Og i cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
1: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres, han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spanien. Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours, og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
0: Og ikke mindst den måde, han gjorde det på, var fuldstændig suveræn.
1: Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper og har virkelig fortjent at blive faret på alle måder og i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
0: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år der afslørede det, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om i alt 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
2: Det har været livsændrende for mig jo. At få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Og det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
3: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donoren sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Københavns Politi har fokus på sikkerheden ved Jødisk Kulturfestival, der er begyndt i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Og festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Resten af aftenen og i nat bliver der tørt de fleste steder. Der kan komme lidt regn i Jylland, og det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden bliver svag til lidt omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Natsværmeren på B2.

Vi hørte tidligere musik fra Jane Eyre, filmatisering af Charlotte Brontë. Her var det Emily Brontës Stormfulde Højder fra en filmatisering, hvor Bernard Herrmann har leveret musikken. Det vender jeg tilbage til lidt senere i timen. Os søvnløse, vi kan jo mødes under fuldmånen. Det er titlen på det her.

Vi hørte her Dagsjorden fra balletmusikken til Tornerose, musik af Tchaikovsky, Tornerose koncertsuite, som Daniel Trifonov spillede uddrag af. Og før det, der var det Vuggevisen fra filmen Rosemary's Baby, musik af Krzysztof Komeda, en udgave med den polske trompetist Tomasz Danko og hans band. Og så hørte vi koret Watchers Eight, der sang Charles Anthony Silvestri og Eric Whittakers Sleep. Og Maria Kalaniemi spillede på akkordeon under fuldmånen. Nu skal vi til andre himmelstrøg, og jeg har fundet to numre frem, hvor der klappes med. Altså hvor de bare næver af et instrument i sig selv. To ret forskellige numre. Det ene er kontrolleret, sofistikeret og et dansk nummer. Jeg begynder her med et virkelig svedigt nummer.

Oh ja, et dansk legendarisk album fra 1979. Badminton hedder det. Med musik af Aske Bentzon, og det var nummeret Mornings, vi fik her. Vi var med Palle Mikkelborg på trompeten her, fløjlhorn, og ham vender jeg tilbage til lidt senere. Og så hørte vi også Malim Mahmoud Ghania med nummeret Mimoun Maraba. Jeg lovede at vende tilbage til Bernard Herrmann og musikken til Stormfulde Højder. Jeg fik sagt, det var fra en tidlig film. Det er faktisk fra en opera baseret på Emily Brontës roman, som Bernard Herrmann altså komponerede. Og lad os tage et lyt på et instrumentalt uddrag her, har jeg fundet frem, en nocturne.

Efter Bernard Herrmanns Nocturne, der stammer fra operaen Stormfulde Højder, så har vi her hørt rent islandsk hele vejen rundt. Det islandske kor Skóla Cantorum sang ordene af digter Vilborg Dagbjartsdóttir og musikken af Maria Markan Sigfúsdóttir. Kom vi nyr. Nu skal vi høre en dejlig dansk melodi i en helt særlig udgave. Fra Palle Mikkelborgs seneste album Light, der er udkommet her i januar 2026. Med Jakob Bro på guitar og Helen Davis på harpe, Palle Mikkelborg på klaver og flygelhorn, hører vi Thomas Laub og Jeppe Aakjærs Stille Hjerte, Sol går ned.

er en meget smuk udgave af Stille Hjerte Sol Går Ned, som Thomas Laub har leveret melodien til. Palle Mikkelborg, flygelhorn, klaver, Jakob Bro på guitar og diverse, Helen Davis på harpe og Thomas Lee Trulstrup skal også nævnes for Soundscapes. Her til sidst, frem mod midnat, så får du musik at sove til slet og ret. Det er musik af Max Richter, og det er funktionsmusik at falde i søvn til. Titlen er Sleep Dream 13. Værsgo, drøm sødt.

0: Jeg vækker dig lige med en afmelding her. Sleep Dream 13 af Max Richter. Jeg hedder Tina Rømer. Tak fordi du lyttede med på Natsværmeren.
1: Aftenens regeringsforhandlinger har været hårde og robuste. Det mener i hvert fald Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, hvis parti er tiltænkt en rolle som støtteparti for en kommende regering, da han kom ud fra Marienborg lidt over 11.
2: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Også Alternativet har forladt Marienborg, dog uden at give en kommentar til pressen. Tidligere på aftenen har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik på Marienborg, at det kun kan være et tegn på, at man er ved at nå målet, lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg tidligere på aftenen.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: En patient på en retspsykiatrisk afdeling på det nye supersygehus Aalborg Universitetshospital overfaldt flere medarbejdere i går eftermiddag. Samtidig svigtede overfaldsalarmen. Det bekræfter både arbejdsmiljørepræsentant Max Lindegaard og fællestillidsrepræsentant Tina Breil Aagaard over for TV2 Nord. Fordi alarmen ikke virkede, blev det øvrige personale ikke alarmeret og kunne ikke komme og hjælpe, fortæller Tina Breil Aagaard til mediet. Medarbejderne, der var sammen med patienten, opdagede fejlen og ringede sig rundt til andre på afdelingen. Det er rent held, at medarbejderne ser skærmene, for de giver ingen lyd eller noget, som de plejer at gøre. Vi har alle telefoner på os, som plejer at alarmere os, men det sker ikke i det her tilfælde. Det er meget alvorligt, for det kan både være patienter og personale, der kan komme til skade. Der er fysiske og psykiske skader på flere medarbejdere, siger Tina Breil Aagaard til TV2 Nord. Og de berørte medarbejdere blev efter episoden sendt hjem, og patienten er blevet politianmeldt. Aarhus Stift har fået en ny biskop i går. Esben Tusgaard, der er 55 år, blev indsat ved en ceremoni i Aarhus Domkirke, hvor kong Frederik også deltog. Det er den første bispevielse i Aarhus siden 2015. Og den nye biskop har en klar vision. Han vil skabe en åben og offensiv folkekirke, der er en del af det østjyske hverdagsliv. I sin første prædiken brugte han fodboldklubben AGF som eksempel og fremhævede det fællesskab, der opstod i byen, da klubben vandt det danske mesterskab tidligere på måneden. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til let vind fra omkring vest.
4: P2-koncerten.

Ja, velkommen til P2-koncerten, hvor vi her i aften er i Tivoli i København. Tivolis koncertsal, som danner rammen om en mastodont symfoni. Måske verdens største symfoni, Mahlers tredje. Den spiller en time og tre kvarter, lidt afhængig af tempo, muligvis en lille smule længere i dag. Og det er en symfoni i seks satser. Første satsen alene varer over en halv time. Det gør den sidste sats også. Der er en gigantisk struktur på det her, og der er alt solist med. Der er to orkestre, der er et damekor og et børnekor. Og så er der mig, jeg hedder Max Fage Petersen. Jeg har lidt tid her, inden det går i gang, og så igen bagefter. Og vi skal altså høre Mahlers tredje symfoni, som nogen fortolker som et billede på evolutionen og på bevidsthedens udvikling fra rå naturtilstand i første sats til en stor erkendelse af guddommelig kærlighed til allersidst. Det skal jeg nok vende tilbage til. Det er Odense Symfoniorkester og Copenhagen Phil, Tivoli Copenhagen Phil, som spiller. Og det er Ricardo Minasi, der dirigerer. Jeg har lige oplevet ham en lille smule under prøven. Han er et energibundt, der skyder meget ind i det her, og er meget inspirerende, også virker det til for musikerne. Han er all over the place, og selv under prøven arbejdede han faktisk på lige at få de sidste balancer sat på plads. Prøven var ellers mest, tror jeg, til ære for os og mikrofonerne, men hvorfor ikke lige udnytte tiden? Det tror jeg slet ikke, han kan lade være med at lige give de sidste dissinger. Så er det også sanger fra Camerata og fra Gråbrødre Kammerkor, fra Kammerkoret Hymnia, så er det Københavns Drengekor, og de kommer altså på hen imod slutningen af symfonien. Og jeg har allieret mig med to musikere, som har lovet at sige lidt om, hvordan det er at lave det her, så dem skal jeg finde nu.

0: Ja, Mahlers tredje symfoni er på programmet her i aften. Jeg har fat i to musikere, som spiller med her. Det er Andreas Orlovic fra Copenhagen Phil, og så Stinus Christensen fra Odense Symfoniorkester. I kender også hinanden fra gamle dage, har jeg hørt. Nu sidder I så sammen, faktisk lige siden af hinanden, og spiller med. Hvordan er det at skulle spille sådan en kæmpe symfoni som den her?
1: Altså, for mig personligt, synes jeg, det er altså en kæmpe ting, fordi Stinus og jeg, vi studerede jo sammen i 90'erne, og så er det jo sådan på konservatoriet, når man så tager ud og søger job inden for vores felt, så bliver vi jo spredt i alle retninger. Så jeg indsøger i København, og Stinus indsøger i Odense. Så med de her samarbejdsprojekter, så synes jeg, det er fantastisk, at vi så kan mødes og spille sammen, og så er vi så gode, at vi begge to kan få arrangeret, så vi simpelthen sørger for at sidde på pult sammen. Så bliver det endnu sjovere.
0: Var det meningen, at I skulle sådan sidde blandet, eller er det bare noget, I har fået ordnet?
2: Nej, altså, vi skulle ikke have siddet sammen, men så trak vi lige nogle tråde og fik det til at ske. Så, men det var nok, jeg startede på konservatoriet i 94, ikke? Og faktisk fandt jeg ud af, at i 96, der spillede vi den her symfoni med Michel Tabachnik. Og der var det faktisk Erik Heide, der var koncertmester dengang også, og det er det jo så også i dag, så det er lidt sjovt. Jeg kan ikke huske, om du var med, Andreas, til den koncert.
1: Jeg stopper på konservatoriet i 95. Så i min levetid, altså orkester, jeg har været cirka 30 år, det er så tredje gang, jeg spiller den. Jeg har spillet den i 0'erne, og så har jeg spillet den i 15, og så nu her, 2026. Så det er ikke en symfoni, man sådan lige spiller hver dag.
0: Nej, for den var jo altså en time og tre kvarter, ikke? Og det er fem satser, hvor den første var over en halv time, altså, så det er jo langt.
1: Ja, det er noget af et maraton. Jeg tjekkede tiden i går, en time og 48. Og det kommer lidt an på dirigenten selvfølgelig. Min fornemmelse var med vores italienske dirigent, at det ville gå hurtigere. Altså, jeg havde skudt den til at vare en time og 40, så jeg var lidt overrasket, da jeg så, at det tog en time og 48. Men den sidste sats er også meget lang. Så ja, det er et maraton. Det er, at man skal indstille sig på, at man sidder der i to timer.
0: Hvordan er han, Riccardo Minassi?
2: Jamen, han er utrolig inspirerende. Det var lidt kaotisk første dag, fordi der er knald på, når han dirigerer, ikke? En masse ekstra bevægelser og så videre. Så man skal lige lære det at kende og finde ud af, hvad han egentlig slår i takterne. Men jeg vil sige, jeg var imponeret i går til koncerten. Han har ligesom et ekstra gear til koncerten, ikke? Som ligesom får folk helt ud på kanten af stolen. Så det var en fed oplevelse i går, og jeg satte på, at det bliver endnu bedre i dag.
0: Det glæder jeg mig til at opleve, fordi jeg synes også, at han kørte et ret højt energiniveau og virkede meget inspirerende. Det jeg lige så under prøven her, der var der også knald på.
1: Ja, altså det virker virkelig som om, han har lavet det her stykke. Jeg har også set hans partitur, det er fyldt med alt muligt mærkelige tegn og farver og alt muligt indlæg, han har lavet. Jeg tror, han har spillet det her stykke ufattelig mange gange. Det virker virkelig som om, han kender det til hver eneste lille detalje. Så han har et kæmpe overskud selvfølgelig, når han dirigerer det. Og det smitter jo af på os. Ikke? Så meget af det er udenad, og der er meget øjenkontakt med ham, og han har virkelig meget energi. Altså, det er helt vildt, så meget energi han får frem på det podie der.
0: Ja, det skal han nok også have. Det er jo 200 mennesker, tror jeg, hvis ikke mere, som han ligesom skal få trækket med på det der tog. Ikke? Men I kan selvfølgelig også.
2: Ja, det er inspirerende, og det er en helt anden klang, man sidder i, når man sidder op på scenen. Altså, vi er jo landsdelsorkester, begge orkester, og vi har fire kontrabasser ansat, ikke? Jeg ved ikke, om I har fem, men altså i den her koncert er der så otte, ikke? Altså det er en helt anden bund, der ligger nede under strygerklangen, så det er ret fedt at sidde i, altså.

Det var lige lidt kammermusik af Mahler, noget af det eneste, han skrev på den konto, en klaverkvartet i A-mol for at ikke bruge for meget løs af alt det symfoniske her, inden vi skal høre Mahlers tredje symfoni. Jeg fik fortalt lidt om den før. Det er et mastodont værk, og det sagde de to musikere også. Spiller næsten 2 timer. Og hvis jeg bare skal give et hint, du kan også læse mere om den på nettet, det kan jeg godt anbefale. Finde en Wikipedia-artikel og så lige få det der overblik, fordi det kan jo egentlig være meget rart at have. Men jeg kan også sige bare lidt om, hvordan det begynder her i Mahlers tredje symfoni. Som sagt, det billede på evolutionen og på udviklingen lige fra den rå naturtilstand og mennesket midt i alt det der, til sådan en bevidsthedsudvikling og en guddommelig erkendelse hen imod slutningen. Og første sats har fået overskriften Pan vågner op, sommeren marcherer ind. Det er som sagt en hel symfoni i sig selv, kæmpe forløb med mange sådan kontrasterende afsnit. Og der kommer også en march på et tidspunkt, hvor orkestret har blæsere, der i den grad signalerer løs en udvidet horngruppe. Og det er lidt mørkt og kaotisk og uhyggeligt i starten, fordi, som Mahler han selv har forklaret, det er livet, der løsriver sig. Så følger anden sats, som Mahler har givet, også en overskrift. Hvad engens blomster fortæller mig. Fordi også de umælende planter er en del af kosmos. Og den sats begynder med sådan en, tror jeg måske lidt klassisk for Mahler, sådan en påtaget naivitet. Man bliver ikke sådan rigtig længe ved den der sådan harmløse blomstermunterhed, som Mahler selv har kaldt det. En stormvind farer hen over engen og ryster blade og blomster, der jamrer og tigger om at blive forløst til et højere rige. Tredje sats. Hvad dyrene i skoven fortæller mig. Om den har Mahler sagt, at det er noget af det mest bizarre og på samme tid mest tragiske. Det er et stykke, der måske kan virke som om hele naturen skærer grimasser og rækker tunge. I tredje sats, der vil du også opleve et posthorn, der bryder ind midt i alt det der natur. Det er civilisationens signaler, der ligesom dukker op som sådan en fremmed fugl midt i alt det der. Og Mahler har også bedt om, at posthornet eller trompeten er et andet sted end orkestret. Og jeg kan fortælle, at det er Victor Koch, der skal spille, og han står ude i publikumsområdet, ude i venstre side. Men man kan tydeligt høre ham, når han blæser godt igennem derudefra. Og vi får som sagt også en sangsolist på banen. Det er Gerhild Romberger, mezzosopran. Hun kommer i fjerde sats, som har titlen Hvad mennesket fortæller mig. Og der bruger Mahler også nogle vers fra Nietzsches digterværk, Altså sprach Zarathustra. Et par linjer derfra får vi. Og så kommer der ellers også børnekor og damekor ind i femte sats, hvor Mahler bruger en folkevise fra Des Knaben, en Wunderhorn, og giver sådan en trøstende og bestyrkende sang om den tilgivelse, som Jesus giver det troende menneske. Og sidste sats i symfonien har så overskriften Hvad kærligheden fortæller mig. Det er overskrifter, som Mahler slettede igen, fordi han synes alligevel, de blev lidt for markante i forhold til, at man også godt bare måtte opleve musikken, som den nu var. Men de er meget sjove at have med alligevel, de her overskrifter, og ja, har jo været en del af tilblivelsen, kan man sige. Og når de sidste publikummer er på plads om lidt, og de sidste musikere også har indfundet sig, så kan vi gå i gang og høre Mahlers tredje symfoni. Her kommer forløbig koncertmester Erik Heide ind, så orkestret kan stemme. Og det er jo altså orkestrene, skulle jeg nok sige, fordi det er jo altså både Odense Symfoniorkester og Tivoli Copenhagen Phil, som sidder samlet på scenen her i dag. Så bliver lyset dæmpet, og her kommer vores dirigent Ricardo
Minassi ind og skal holde styr på tropperne her. Næsten 200 mennesker i alt, hvis ikke lidt mere end virkeligheden. I Mahlers 3. symfoni. God fornøjelse med den.

Ja, det er et begejstret publikum, vi har med os her i aften i Tivolis koncertsal Bifald. Efter tredje sats af Mahlers tredje symfoni, der var også Bifald. Efter første sats. Og nu er der noget at klappe af, for nu kommer den tyske mezzosopran Gerhild Romberger ind på scenen her i Tivolis koncerthal for at være med til fjerde sats, hvor mennesket har for alvor en rolle at spille. Du kommer til at høre hende synge O Mensch. Og vi har også fået korene ind, både Københavns Drengekor og alle de damekor, som medvirker.

så er der bifald til hele banden her. Odense Symfoniorkester, Copenhagen Phil, Gerhild Romberger, mezzosopran, der var med i femte sats af Mahlers tredje symfoni. Korene, damekoret fra Camerata, Gråbrødre, Kammerkor, Kammerkoret, Hymnia og Københavns drengekor, som også var med i femte sats, og som fik lov at gå ud, da de var færdige, så ikke de skulle sidde med til symfoniens slutning. Den sidste sats var en halv time. Det var måske lidt hårdt for små drenge at skulle stå der ude i siden, hvor de stod, mens orkestrene og Riccardo Minasi blev færdige med Mahlers tredje symfoni. Et fantastisk storværk, vil jeg sige, som spiller. Ja, der er der gået en time og 48 minutter, noget i den retning. Meget, meget storslået, men også velafbalanceret.